0: Radio. Young is the new gold.
1: Just pretend.

I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am reportat azi o mare victorie, o uriașă victorie. Și probabil că dumneavoastră spuneți, băi, zice, ce o să-mi spuneți, vă referiți la căderea guvernului desemnat? Nu, nici n-am urmărit. De ce? Au un capul plin de guverne căzute, de voturi de investitură, de declarații, cum era înainte de 2021, când era PSD și PNL, unde se apucau să înjurau. A venit 2021. Mare prietenie. Prietenie și înjurau. Nu. 2020. Mare prietenie PNL-USR. Toc, toc, toc, toc. Și PSD. PSD la... Bun. Orice era. Bun. După asta a venit ale concubinajul din 2021. Știți, era curutat. În acel moment, Nicu și Marcel, Nicu Ciucă, Marcel Ciolacu, Nicu și Marcel, prietenie mare, unde, când l-a zis că la multe televiziuni, ești obligat, moderatorul, când ducă politică, să-i cheme toate părțile, da? Înainte, în 2020, unul de la PSD, unul de la PNL, unul de la USR și ei făceau ham-ham și se băteau și venea Cătălina Porumbel, făcea pam-pam-pam, scotea sutianul și pam-pam în capul lor, stați cu minți. Bun. După asta venim 2021 și atunci nu mai invita PSD și PNL, că erau împreună, invitau pe unul, ori PSD, ori PNL. Și invitați pe unul de la USR. Acum, pam, pam! Bun. A venit și... Acum ce era? Acum iar se înjură PSD cu PNL. Bun, dracu știe, dacă fac o alianță peste, nu știu, jumătate de an, iar se pupă. Stimați, poate. Nici măcar vizita istorică a domnului Nicușor Dan la asta. Unde a fost, mă? De la în Cehia, pe acolo, prin Cehia. Marea victoria mea a fost faptul că am primit prin poștă, m-aș dus la oficiu, că la oficiu ăsta, era un oficiu ce pe Calea Victoriei, ne duceam noi ăștia pensionare din sectorul ăsta unul. Și am primit o hârtiuță să mă duc la oficiu, poate n-am fost atent. Și am crezut că e oficiul ăsta. Și m-am dus, tac, tac, chiar vorbeam la telefon cu Ana Maria, tac, și pac. Păi, ideea că intru. Mă uit pe fereastră, bă, nu-i nimeni înăuntru, zic, gata. Când acolo, el a închis. Mă uit din nou pe hârtiuță, zice, Câmpineanu 23. Aoleo! Păi, acolo, lângă la Piața Palatului. Aceasta, că te vedeți așa? Da. Ce mai înțeles, spectator? De trei ani, când m-am ocupat eu de imaginea catastrofală, răutăcioasă, tendențioasă, calomnioasă, pe care a lăsat-o Tacitus sau Tacit, marele istoric, despre împăratul Tiberiu, pentru care m-am și dus la caprișa la, după 100 de ani, a venit Tacitus și a scris niște pasacone, dar atât de talentat încât atunci am și spus, acum 3 ani, bă, nici Napoleon n-a reușit să-l reabiliteze. Și mereu am vorbit despre părerea lui Napoleon despre Tacitus, despre Suetone, despre istorie, așa. Părerea. Unde dracu să găsești părerea lui, da? A apărut inteligența artificială. Pam la inteligența artificială și mi-a spus inteligența artificială că părerea aceasta în principal este în Cahier de Saint-Hélène, general Bertrand, Grand Mareșal du Palais, O să vedeți prezentate și anotate de Paul Fleuriot de Langle, 1818-1919. Și ăsta este cum ar veni. Așa, este volumul, apropo, primul volum, da? Primul, este primul, da? Despre, da. Deci a fost, ăsta e volumul 2. Volumul 1, 1816-1817, volumul 3, o să vedeți, și acum a fost ianuarie-mai 1821 și cu moartea, dar acum a apărut nu în îngrijirea acestui domn Paul Fleuriot de Langle, ci îngrijirea altora, 1800, acesta 1800, e 1820. Și mult mai bun. Bun. Deci. Și de ce? În tot ce citeam pe orice inteligență artificială, se vorbea de această, de memoriile, acest volum, dar se dădeau citate și traduceri și unul altul, dacă ar fi fost, altul ar fi zis, bine mă, gata, eu dădea și pagina, o traducerea, o dădea și traducerea, da? Și o citesc. Deci cu mine, cum era, surse apropiate de, familiarizate cu spații, nu se poate, trebuie să văd eu. Și am comandat cartea asta, e volumul, cum să spun, volumul 2. Ăla, când am comandat-o, sunt trei volume. Mi-a trimis un mesaj, ăla, anticarul, pentru că eu am anticarea din ăsta european. Și zice, bă, vrei, chiar vrei numai volumul 2? Poate n-am întâlnit. Bun, 2 am zis-o, bine, 2. Și mi-a trimis acest volum. Și aici, aici, iată, iată, 80, iată, 2080, 285, 286 și 287 și ajunge și până la 288. Vă voi prezenta mâine seară, pentru că și concepția despre istorie, așa, și începe Napoleon despre istorie, arta istoricului este de a de a face inteligibil ceea ce povestește, așa, asta mi-a spus că Tacitus, Tacit nu era un bun istoric. O să vede foarte interesantă. Dă și exemple, cum ar fi arătat bătăliile duse de el, povestite de istoricii antichității și cum ar trebui în realitate. Și acum, un minut să vă spun unul dintre lucrurile cele mai fascinante în legătură cu Napoleon este imaginea transmisă posterității. Și în imaginea transmisă posterității v-am povestit că, și poate că ați început să vedeți în filmul despre Maria, despre contesa, soția poloneză, cum se zicea lui Napoleon, că era fusese aproape cu o soție, e momentul în care el trebuie să plece în exil, ea vine, este finalul, să vedeți, cu băiatul și spune, merg și eu cu tine și el spune, nu, eu trebuie să mă, dacă mă duc acolo, cum rămâne o posteritate, că m-am dus cu amanda. Trebuie să-mi duc martirul până la capăt. Și a fost Sfânta Elena care în filmul din 1955, am terminat și pe el, lui Sasha Guitry, neapărat să-l vedeți, se termină în film, în momentul în care pleacă el a doua oară în exil, vine din nou, și în filmul ăsta, Contesa Maria Valesca și tot așa îi spune să plece și împreună el nu vrea și ea îi dă o centură în care se află diamantele ei. Foarte frumos. Bun. Foarte interesant că în acest film există, apar toți copiii lui Napoleon, inclusiv cei din flori, și apare o fată. Și mi-am amintit că Marta Bibescu a scris o carte, a tradus în românește, Fica necunoscută a lui Napoleon. Și zic, câte mai se poate că se confirm. Eu credeam că Marta Bibescu bătu câmpie. Bun. Și a fost, e o întreagă întrecere cine să meargă cu el în exil. Vă imaginați că orice om normal zicea, bă, mă duc cu el, că rămân în posteritate. Ce vorba generalului lui Ceaușescu. Domnul Cristoiela, domnul Cristoiela, noi toți rămânem în istorie că am fost cu el. Rămânem în istorie până și Stăculescu, care l-am pușcat. Asta este. Orice mare personalitate trage după el pe tot, inclusiv gunoaiele. Bun. Hai să vedem așa. Și aici e foarte interesant, scurt. Cu el au fost, așa zis, și patru evangheliști. Așa. Care fiecare din ei a scris memorie. Hai să vedem. Primul a fost Emanuel de Las Cases, da? O să vedeți că s-a tradus și în românește. El a fost șambelan al lui Napoleon și însă și el a scris memoriile sale sunt într-un fel ca și cum ar fi, ca și, adică sunt un fel de memorii oficiale. Napoleon le-a dictat, el era pe post de secretar. De fapt, și în, eu și în Napoleon, filmul ăsta italian, ăla de acolo, ăla care, mă rog, personajul principal italian, învățător, e angajat pe Elba de împărat ca să el îi dicta, îl dicta, dicta la mai mult, aici dicta, mă rog, da. Bun. Însă, cartea a apărut în Memorial de Saint-Hélène, a apărut în 1123, la 2 ani după moarte, a avut succes enorm și a contribuit la imaginea romantică de martir a împăratului, da? Numai că a fost expulzat în 1816, după 16 luni urmă, deci el n-a putut să vadă decât când a venit 1815-1816. După ce a plecat el, așa, o să vedem, un alt evanghelist a fost Gaspar Gurgo. Era ofițer de artilerie, a fost ofițer de ordonanță al împăratului după 1915, general de brigadă, da? Așa l-a urmat pe Napoleon în exil, mă rog, a scris și el, mai povestesc viața lui, așa, Jurnal de Saint-Hélène, da? Deci, în care a arătat și omul Napoleon, da? Bun. Da. A părăsit însă Sfânta Elena în 1818. Deci nu a apucat să moară, să-l prindă pe Napoleon mort. Da. Un alt, cea mai important, apoi o să mai dau alte memorii, da, ia să vedem, Charles Tristan de Montolon, favoritul ultimilor ani, general, membru aristocrației imperiale, a fost cu soția sa și el a scris povestiri din captivitatea împăratului Napoleon la Saint-Hélène. Bun. Cele mai importante memorii sunt acestea scrise de Henri Gatien Bertrand. El era general, îi se spune mareșalul Bertrand, deoarece era mareșal al palatului. Deci, hai să vă spun, e ofițer de geniu și general. După moartea lui Duroy, în 1813, a fost numit marele mareșal al palatului, da? L-a urmat pe Napoleon pe Elba și a fost un fel de prim-ministru al lui acolo, foarte important pe Elba, da? După asta l-a urmat și pe Sfânta Elena și a stat până a murit împăratul. E foarte interesant, hai să vedeți viața așa, da? Este condamnat la moarte în contumacie de către Bourbon. Este însă în perioada de reabilitare a lui a împăratului Napoleon este și el reabilitat și în 1840 participă la întoarcerea rămășiților Napoleon în Franța. El a scris aceste Cahiers de Saint-Hélène. Ele nu au fost publicare, de aia și a fost foarte greu, da? Deci, și El își nota în fiecare zi ce zicea împăratul, ce a făcut împăratul. Deci nu era. Deci n-a fost un jurnal scris pentru posteritate. Dovadă că el nici nu l-a lăsat în posteritate, da? Ia să vă dau un exemplu aici, da. Memoriile astea au rămas nepublicate timp de un secol, da? Pentru că erau greu de descifrat. Deci el nu le-a scris, de asta o mare, cum să zic, o mare valoare de aici, pentru că ele nu au fost scrise pentru publică. Le-a scris, eu nu știu de ce scria fiecare zi, da? Așa, după moartea lui Bertrand în 1844, manuscrisul a rămas în familie, fiica sa a transmis manuscrisul unui consilier de la Curtea de Conturi pentru a pregăti publicarea, așa, dar publicarea propriu-zisă nu a început decât după al doilea război mondial. Omul decisiv a fost Paul Fleuriot de Langle, ăsta care a descifrat și a notat manuscrisul. Ele au fost publicate, interesant, da? În 1949 s-a publicat ianuarie 1921, mai 1921, deci ultima parte, 1951, jurnalul 1816-1817, 1959, jurnalul ăsta 1818-1919, e o operațiune extraordinară. Și, așa, în ultima vreme, în 2021, la bicentenarul morțului Napoleon, François Houdecec a publicat împreună cu Fundația Napoleon și editura Paris caietele de la Sfânta Elena, Le Dernier, ultimele 500 de zile, 1820-1821, textul a fost stabilit după manuscris. Deci asta este opera, dar nu mai e acesta, da? Deci, eu am aceasta. Așa. Mai, după ce am primit eu un de la poștă, așa, și atât, și așa, să vă prezint, am zis, băi, hai să văd și alte trei volume. Ăsta, ultimul, scos de Perin, l-am găsit electronic, l-am cumpărat de pe Kindle și la alt primul, 1816, mă chinui ca prostul, că toate edițiile nu există la niciun anticare din Europa. Vorbesc de asta, rămâne. Deci, o să vedeți părerea. Dar e interesant, foarte interesant. Foarte. Este interesant, deci, pentru că acești patru au contribuit la imagine. Tot ce i s-a întâmplat în urmă la Napoleon pe Sfânta Elena au crescut, inclusiv faptul că mormântul nu avea nume. Cu cât boul ăla de englez, pentru că dacă observați și Campbell și ăla care era guvernator acolo pe insulă, erau englezi tâmpiți. M-am convins încă o dată că popoare faimoase în lume dau uneori specimene foarte deștepte și dau și imbecili notori. Bun. Stimați telespectatori, eu voi comenta actualitatea politică internă sub titlu, de acum încolo, nu mai înțeleg nimic, mă doare cap. Asta i-am zis și lui Cristache și nu mai înțeleg absolut nimic. Mă doare cap. Bun. De stimați telespectatori, bun. Miercuri, 23 septembrie, la emisiunea asta pe care o țin, eu am plecat de la o intervenție a mea la realitatea de la ora 5 la 6, la emisiunea Delii Vrânceanu, în care domnișoara a început să se vorbească de guvern și cum e lista și eu am zis, spre paralizia celor din regie și a moderatoare, care s-a adoptat atât de repede, am zis, bă, nu vreau să-i discut. De ce? Pentru că e campanie electorală. Zic. Și iată ce am zis, seara am reluat ăsta și am și comentat. Bun. Și mai telespectatori, am fost la realitatea. La Delea Vrânceanu. Și Delea Vrânceanu a început cum face toată presa, prin a vorbi despre cum se pregătește nou guvern. Și eu am avut o reacție care i-a paralizat pe toți, din regie pe ea. Ia să vedeți ce am zis eu.
3: Este un guvern Siegfried Mureșan, condus din umbră de Ilie Bolojan. Spuneați dumneavoastră că acest guvern Bolojan este guvernul Bolojan 2.0. Practic, va fi un guvern Bolojan 3.0. Ce va face Partidul Social Democrat? Siegfried Mureșan are discuții cu Sorin Grindeanu chiar la această oră pentru a obține voturi să treacă de votul din Parlament. Ce va face PSD-ul?
2: Riscând să vă șterg un sfert din emisiune, nu mă interesează subiectul, pentru că asistăm la o comedie în care sau pe care o joacă și presa și opinia publică și noi și ei, pentru că ei se fac că fac un guvern. Nu există, nu are cum să treacă. Și atunci, după părerea mea, discuția este ce urmărește Nicu Șordan și ei prin dacă ați observat, deci scopul principal e clar că acest guvern că n-are nici dacă și dacă vin oierii. E clar. Bun. Și atunci întrebarea care își opune toată lumea este următoarea. Ce rost are ca o țară întreagă, ca o presă întreagă, ca oameni serioși, ca noastre, mai puțin eu, să discutăm cu seriozitate un teatru?
3: Adică noi la ce asistăm acum, toate aceste declarații pe care le-am văzut pe parcursul zilei, domnul Siegfried Mureșan, domnul Kelemen Hunor, Sorin Grindeanu, tot ce vedem în acest moment este un teatru, o comedie, o tragicomedie maestră, pentru că România este pe butuci.
2: Acum ajunge, domnișoare, gândiți-vă că unul moare mâine și a programat de astăzi să se însoare poimine. Nu există așa ceva încă o dată.
4: Da. De ce am zis asta? Păi vă spun foarte simplu. Stimați telespectatori, nu am nicio îndoială, nicio îndoială, dar ia-mă unde asta, da? N-am nicio îndoială că noi asistăm la ora actuală la o mare comedie. Și eu nu vreau să asist. Vă spun de ce. Neîndoielnic, acest guvern cade în Parlament. Bun. Normal ar fi fost ca domnul Sorin Vasile, Siegfried Vasile Mureșan, Vasilică, să-și dea mandatul înapoi. Însă domnul președinte Nicu Șordan, și cu domnul Bolojan, și cu domnul Fritz, și cu domnul Kelemen Hunor, și cu domnul Bolojan, au zis nu. Mergem și în Parlament. Și am început în această perioadă teatru, deci, la veștea, l-am luat în serios. Se discuta că s-ar putea să treacă și atunci tot ce făcea, program, întâlniri, discuții, guvern, cu tale, ziceam, s-ar putea să fie. La ăsta mă telespectatorii, clar, n-are, nu poate să treacă, au venit și puciști, nu, peste 171 n-are, o să aibă 150. Și atunci întreb, bă, cum să fie eu atât de tâmpit, Cristoiu, și să pun, mă duc la conferință de presă și să spun, domnul Mureșan, vă rog să-mi spuneți pe cine puneți la extern. Contează pe cine pune, că le pune degeaba. Deci e clar că e un teatru. Și atunci dumneavoastră vă întrebați, bă, de ce e teatru? De ce vrea Nicu Șordan să meargă până la prăbușirea guvernului? Cu voi. Și de ce fac ei toată povestea asta? Dacă ați observat, în această perioadă, Siegfried Mureșan face campanie electorală anti-PSD. Trebuie să fii nebun să vrei voturile PSD și să înjuri. De ce? Pentru că, după părerea mea, a început campania electorală și așa zisa formare a acestui guvern face parte din campanie. De aici programul fantezist, de aici antipesedismul, de aici propunerile de miniștri, de aici a venit și o să propună și pe Iisus Hristos și pe Apostolul Pavel, nu-i cont, pentru că oricum nu trece. Bun. Și după ce cade acest guvern, există mai multe posibilități. Deci, prin căderea acestui guvern, se îndeplinesc cele două mari condiții pentru alegeri anticipate, pentru ca președintele să dizolve. Deci, a căzut guvernul, acest guvern de investitori. Și mai telespectatori, aproape seară de seară, v-am spus că asistăm la una dintre cele mai ciudate perioade post-decembriste. Și anume, toată lumea știa, din chiar clipa când a fost desemnat Siegfried Mureșan, deci prin toată lumea, înțeleg, în primul rând, toată România. Da, eu spun în primul rând șef. Deci știa Nicușor Dan care l-a desemnat. Știa Siegfried Mureșan care a acceptat. Știa Bolojan. Știa Fritz. Știa Ilie Bolojan. Știa Grindeanu. Toți. Știau toți jurnaliști. Că acest guvern nu trece. A trecut. A căzut cu un scor uriaș. Nici n-avea cum. Și eu am spus că asistăm la o mare, o comedie care până un teatru ieftin în care toți se fac că, nu știu, că, cum să zic, că nu știu ce am de bune. Dar v-am zis, te duci în familie și pe acolo ei doi, el într-o parte, ea într-o parte, ea e pe șoseaua de centură, ele nu știu ce. Și când te duci tu cu soția, la petrecere acolo, se țin de mână. Și o fac, și tu știi. Și tu, dar ești politicos, nu-i spui, bă, duceți-vă dracului, că voi nu mai aveți nicio legătură de nu știu cât timp. Bun. Deci, și în această perioadă, a fost o perioadă de campanie electorală. S-au îndeplinit care au fost elementele campaniei electorale, toate. În primul rând, Siegfried Mureșan, PNL și USR au atacat PSD. Pentru că, o să spuneți bine, pentru că a fost un paradox, m-a spus și Călin, cum a fost și Chelemea Hunor. Ei aveau nevoie de voturile. Deci aveau nevoie de voturile PSD, dar făceau totul ca PSD, chiar dacă ar fi vrut să nu poată, pentru că în fiecare zi era scuipat PSD-ul. De ce? Pentru că gruparea, coaliția PNL-USR, și-au dat seama, au hotărât ca această așa zisă perioadă de formare a guvernului să fie o perioadă de campanie electorală anti-PSD, anunțând că așa va fi campania electorală dacă vor fi anticipate sau chiar și alegerile la termen. Al doilea, e nume. Este vorba de o alianță de tip, da, între PNL și USR, UDMR, da, PNL și USR vor face alianță și au funcționat. Această alianță, pe care o voi numi Alianța, ca să nu mai citez, și-a prezentat programul de guvernare. Programul de guvernare a fost programul acesta, nu, programul electoral, care era programul guvernului. L-a prezentat pe gratis. Pentru că dacă ar fi fost campanie electorală, televiziunile cereau parale. Plus că scrie acolo dezbatere electorală, ori așa toată lumea, deci ei, sub pretextul că prezintă programul de guvernare, de fapt programul electoral. Trei, au prezentat lista ministrilor, n-a fost făcută pe ideea că ăsta vor fi membrii guvernului, pentru că altfel nu-l punea pe Mircea Abrudean, poți să-l pui pe președintele Senatului, ministru de interne, pentru că trebuie să plece de la Senat. Președinția Senatului ia PNL. Dacă ar fi fost pe bune, domnul Abrudean ar fi părăsit funcția de președinte al Senatului și în veci n-ar fi făcut asta și președinția ar fi fost impusă de PSD plus sau de noua majoritate. Clar. Bun. Andreea Chiș face parte tot din ăsta. Cum să zic, lista, din ideea ce miniștri vom pune noi dacă vom câștiga. Trei. Un alt element de campanie electorală a fost faptul că domnul Siegfried Mureșan a dat 16 interviuri. Niciun politician român, nici măcar gen Traian Băsescu, care fac rating, nu ar fi beneficiat de 16 interviuri la radio peste tot. Da? L-a dat în calitate de premier de seamă. Dar în felul acesta el și-a făcut o imensă publicitate, tot așa pe gratis, cu atât mai mult mediocru. El e un personaj searbă, de așa se numește așa. A, searbă, da? N-aș putea să spun că e fonte, că fonta are așa, nici nu pot să spun. Nu știu, nici Alviță, nu găsesc comparația, nu a spune nimic. E cam berc, așa. Da. Și la el, în felul ăsta, și-a făcut publicitate. După asta, faptul că miniștrii au stat câte o oră, nu de dragul Parlamentului, ci tot așa ca să se vorbească ce zic ei. Chiar căderea guvernului a fost transformată, gândită ca o electorală, noi mergem cu reforma până la capăt, suntem, dar PSD și AUR, care ne-au dărâmat pe noi reformiștii, ne-au dărâmat și acum. Deci, clar că asta a fost. Bun. A căzut guvernul ăsta. Cea mai mare cădere a unui guvern de investiție. Nu, Nicușor Dan este președintele Republicii, da? Te-ai fi așteptat, el chiar fiind acolo la să anunțe, nu știu, consultări. Vineri dimineața, cel târziu. Sau putea să și desemneze că nu mai e nevoie de fost. Nu. Domnul Nicușor Dan a ținut o cuvântare, da? Așa. Vreau să vă citesc această cuvântare pentru că este uluitoare. Așa. Am trăit astăzi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constituie majoritate în jurul unui guvern. Aferim. Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, da, normal, a venit cu un program de guvernare cu o formulă de guvern. Deci îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan că ne-a tras pe sfoară și că nu îi venea, nu pufnea râsul când vorbea de guvernarea lui după ce trece de votul de investitori. Și aici, ce am zis, nu mai înțeleg nimic, mă doare cap. Ia să vedem. Cred că a fost un pas necesar, adică el știa, deci ne spune că știa că o să cadă, dar era un pas necesar. De ce? Pentru că fiecare dintre noi, partid de cetățeni, da, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, tată așa, voi convoca partidele luni pentru consultări. Luni după amiază voi nominaliza și o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz, adică până luni, să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă, pentru că acest lucru să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă în curs. Pam, pam, pam, pam. Bine. Stimați telespectatori, am 78 de ani. Urmăresc viața politică, zic, de când am făcut gazetele, din 67, cât și înainte tot politică. Ce știu eu din istorie, din ce vreți, din viață, consensul apare când este un pericol uriaș. De exemplu, a fost un consens între Partidul Conservator și Partidul Național Liberal în 1907. Era pericolul că țara moșiile le ardeau. Și toți erau și peneliștii și ele aveau moși. Ăla a fost consens. A fost un consens de după trecerea Basarabiei până la trecerea Nistrului. Adică și opoziția și mareșalul a zis hai să treci. Dar consens acum, deci ce ne propune domnul
2: Deci el spune următorul lucru, da? Că răspunde întrebări, dar de ce nu au convocat acum consultări până, zice, până luni? Iar deci ne spune așa, domnule, eu știu. Deci dacă v-ați uitat în aceste zile, inclusiv la această ședință, realitatea politică de la noi este, scena politică este următoarea. PSD înjură, PSD înjură PNL și USR, mai puțin UDMR. USR înjură PSD. PNL înjură PSD. Și reciproc. Aur înjură pe toți. Ce se face, mă? Deci, domnul președinte spune, e vorba de consens, nu și fără aur. Deci, partidele. Deci, el zice în felul următor. Ilie Bolojan, da? Știți, da? Ilie Bolojan se duce în seara asta la vila lui, care vin. Și așa, și spune așa și zice, oh, facă aia evrei la zidul păcătuitelor. Dumnezeule, ce am greșit? Ne-a zis Nicușor, cum dracu de nu am ajuns eu la un consens cu Grindean? Nu se poate, nu mai pot. Și pune mâna pe telefon și zice, Grindinică, te iubesc, papa, nu. Hai să ne vedem mâine la o cafea. Și se întâlnesc la o cafea și pupat Piața Independenței, se îmbrățișează și cantele novele turcești, amândoi plâng. Și se realizează și Grindeanu la rândul lui, da? Deci este pace, mai... Bun. Și mă înțeles, uite, omul e normal. Care-i consens? Partidele se bat, adică... De ce spun eu asta? Pentru că dacă ați observat, spun asta pentru că vă atrag atenția, așa, da, ia să vă atrag atenția, da, că domnul Nicușor Dan a ținut o cuvântare, ia să vedem așa, să vedem așa, aoleu, Ana Maria mea mult aici, așa, a ținut o cuvântare la, aici, la cehi. Și acolo, așa, a vorbit despre să ne iubim ca frați. Dacă ați observat, Nicușor Dan se întoarce tot mai mult la primii creștini. Există povești din ăsta în care în timp ce creștinul, sfântul, era ars pe rug sau sfârtecat sau așa, el le mulțumea lor că i-a ars călar de viu. Adică, care era? Bă, trebuie să pup și trebuie să fii și prieten cu dușman. În lumea aceasta a lui Isus, oaia e prietenă cu lupul, lupul e prieten cu ursul, așa și aici. Deci domnul Nicușor Dan vede așa un fel de frățietate, da? Gen final de telenovelă turcească. Punct turcească e la mod, în care... Nu, sau aia, am văzut una latino-americană. Nu știu, una... Rafaela, fată săracă și care până atunci fusese, nu, Juana, fusese, i-a pus ochii pe fiul stăpânei, da? Și ea e slujnică, ea e frumoasă, dar cinstită și virgină și la, și de vreme acasă, ce frumoasă cum e. Și stăpânul, nu te văd de aici, nenorocit, o vrei să-mi iei băiatul? Și la un moment dat stăpâna se schimbă, o cheamă și amândouă plâng, se iau în brațe și plâng și pac se termină telenovela și româncele care stau pe fotografia și apoi se duc și fac ciorbă că stelă, așa din coace. Stimați telespectatori, acest moment a trezit în România reacții. Mie îmi place mult. M-am dus la realitate acum și chiar acolo descris și reacții. Suntem un popor de reacții. De ce? Toată presa se limitează la reacții. Știți ce înseamnă reacții? Adică Vasilică, Bililoi, Biloboi, zice, ține o conferință de presă. Nu știu, de la... Și la conferința aia de presă zice și Ilie Bolojan nu este un om, cum să zic, un dușman de-al meu nesănătos cu tare, cu tare. A zis. Coțofenele, fuga, fuga, fuga, fuga, după Bolojan. Ia uitați, ăla nici măcar nu știe. Ia uitați ce a zis ăsta. Ce a zis, mă? A zis că aveți o tânără soție care, sau ibomnică, așa care, aha, porcu, el cu nevastă sau cu tare, chiar așa, mă, coțofet, pum, pam, transmit fuga la ăla. Ați văzut ce a zis? Și în felul ăsta avem o săptămână de reacții și contrareacții. Deci, în reacții la căderea spectaculoasă a guvernului, am avut cea mai interesantă reacție, cea mai de râs reacție, dacă putem să spunem așa, ea a fost a cui? A cui? A Ralucăi Turcan. Raluca Turcan a zis așa, zice așa, 182 de voturi din 465. Atât am obținut azi PNL, USR și UDMR. Par puține voturi, însă ele reflectă aspirațiile unei majorități de români care vor modernizarea. Domnișoara Turcan, doamna, că ea e domnișoară eternă. În fiecare zi ea întinerește. Deci toți îmbătrânim, ea devine tot mai tânără. Așa, și tot mai, cum să zice, în fiecare zi se reface. Cum vedeți? Bun. Deci, dacă împărțim 465 la 2, cât face? 232, da? Deci asta înseamnă jumătate. Majoritate înseamnă 200... 50. Cu cât a fost votat ăsta? 180 de voturi, pe unii majoritate, că nu e nici măcar jumătate. Ea urma să fie la muncă, vă imaginați dacă ea ca ministru calcula așa. Bun. După asta a venit, așa, hai să vedem ca reacție, ca reacție, ca reacție, reacții serioase. Orgoța Vasilescu a zis că viitorul guvern, ea e șefa, ar putea fi în jurul PSD, dar nu neapărat cu Grindeanu ca premier, nu ne cramponăm de funcții, deci președintele va desemna un guvern, va fi un guvern PSD sau sprijinit de PSD, dar nu cu premier Grindeanu, ci, nu știu, după părerea mea, domnul Nazare, zic eu așa ca să intru, da? Bun. Cel mai interesant discurs însă a fost al lui domnul George Simion, care a spus câtă vreme Călin Georgescu este în pușcărie, noi nu votăm niciun guvern. Oricum nu votau, dar a fost chiar o lovitură de extraordinară, da? Pentru că așa pentru că această uluitoare solidaritate cu Călin Georgescu face ca suveraniștii, fanii lui Călin Georgescu să sprijine și pe George Simion. Este în această perioadă una din puținele mișcări inteligente ale politicilor. Și acum, stimați telespectatori, cum am zis, nu mai înțeleg nimic, mă doare capul. Și hai să vedem ce se va întâmpla. Deja, ați auzit de filmul ziua cârtiții, în care unul trăia același lucru în fiecare zi. Bun. Până luni noi vom relua ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat de la căderea guvernului. De luni se împlinesc 5 luni. Luni, 5 octombrie. Ei, dacă vă spun ce se reia deja, scenariile de pe masa președintelui.

0: desemnați de presă, sculci în presă, da? Premierii fantom, da? Și după părerea mea, așa, după părerea mea, domnul Nicușor Dan va mai desemna, nu văd cum va trece și următorul, noi trebuie să mergem către anticipate, dar deja am vorbit prea mult despre aceste lucruri. Vom discuta mâine seară, că sunt foarte multe și pe plan inter. Vă reamintesc, fac așa un sumar, pe lângă că voi prezenta ce zice Napoleon despre istorie și istorici, un discurs istoric al lui în Duma de Stat, în Parlamentul Rus al lui președintelui, al lui Vladimir Putin. Spun istoric pentru că vă spun de pe acum, spune clar că teritoriile le-a cucerite nu vor mai fi luate înapoi. Teritoriile din Donbass, Lugansk, Donetsk, despre Uniunea Greilor din inteligența artificială de la Casa Albă. Deci sunt câteva lucruri care trebuie neapărat să le discutăm. Așa, așa. Trebuie neapărat să vedem unde sunt puciștii. Că nu văd, au votat pe Siegfried Mureșan. Bun. Deci, stimatele, și vom mai discuta despre acea chestie uluitoare, Rheinmetall, care i-am dat pe de-a moaca 16 miliarde, se dovedește nu numai o firmă hrăpăreață pe care am mituit-o, dar și o firmă de escroci. Deci dacă ar fi fost, o să vedeți, bă, până am dat bani, asta e, dacă ar fi, nu știu, Apple. Nu, dar ei sunt la fel. Bă, mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Fără filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
4: Bună seara, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Fără filtru cu Jesse aici la Radio Gold FM. Invitatul din această seară este un artist pe care îl cunoaște o țară întreagă. Este omul care a scris 10, un cântec foarte apreciat și care continuă să fie ascultat la aproape 3 decenii de când a fost lansat. Florin Chilian este și una dintre vocile foarte tranșante ale societății românești. Vorbește deschis despre muzică, despre politică și nu prea are obiceiul să tacă atunci când ceva îl deranjează. În seara aceasta vreau să descoperim omul din spatele imaginii și să vorbim despre muzica românească de astăzi, despre generațiile care vin din urmă și, bineînțeles, despre România. Florin Chilian, bine ai venit la Fără Filtru!
5: Sărămâna, bine te-am găsit în noua ta ipostază. Tocmai râdeam mai devreme.
4: Care dintre ele?
5: Aceea de tânără soție.
4: Deci nu în noua ipostază de moderatoare aceste ediții.
5: Mai fost la tine în emisie.
4: Nu, să știi că era vorba despre emisiunea Golden Hour cu Jesse. Acum suntem la Fără Filtru.
5: Aolea.
4: E o emisiune mai serioasă.
5: Uite, să știi, uite, ca să spunem, am venit și eu ca o floricică cu o cămașă frumos, călcată. Problema e că am fost în Maramureș, am mâncat niște caracatiță de Maramureș și tot îmi râd nasturii cămășii și te rog să mă scuzi, va trebui ca atât tu cât și spectatorii noștri, cei ce se uită, să mă suport într-un tricou.
4: Arăți foarte bine, oricum și important e, lumea te cunoaște deja, important e ce o să vorbim astăzi. Florin, tu ai dat de-a lungul anilor o mulțime de interviuri. Nu vreau să te mai întreb despre cum ai început în muzică, despre oamenii care ți-au marcat cariera, despre cine te-a influențat și așa mai departe. Vreau să te întreb mai mult în legătură cu tine și cu cum ești tu în acest moment și nu neapărat din punct de vedere al carierei, al muzicii. Cum este Florin Chilian astăzi?
5: Puțin obosit. După drum, după întâmplarea minunată din Maramureș, unde practic am fost adoptat, mi-au distrus cariera, nu mai pot să apar la televiziune, familia Mezoc și cu Dan Coardă și cu ingerașul de Radu Țolaș, care este un ingeraș urs, așa îi zice iubii, ingerașul, și face o... El nu bea ingerașul, cafea bea numai cappuccino și are o linguriță așa de jumătate de metru și îi face la ingeraș cappuccino.
4: Dar cine se pentru public?
5: Asta este că sunt obosit, dar norocos că am oameni de calitate, foarte frumoși în jurul meu, oameni care au grijă de mine la propriu, mai ales că, așa cum spuneai, am păreri și, din păcate, așa cum bine știi, orice părere asumată în România este pedepsită.
4: Așa este.
5: Mai ales dacă nu ești cu haita. Nu miroși ca haita, te sfârși e lupii. Cred că sunt singurul muzician, artist român, de fapt, care am interzis la toate televiziunile.
4: Ai interzis la toate oficial?
5: Blacklist. Păi, astea nu sunt oficiale niciodată, sunt neoficiale, dar există.
4: Păi uite că la mica noastră televiziune...
5: suntem nișați, știi? Dar, cum să spun, vă urmăresc de mult, și am luat și decizii, chiar mă gândeam mai devreme, sunt unele decizii de viață pe care le-am luat în cunoștință de cauză după emisiunile pe care le-am urmărit cu tata socru, cum îi se zice.
4: Da.
5: Cu Cosmin, cu tine, cu domnul Comaroni, cu ceilalți invitați. Pentru că alea de sport, recunosc, nu sunt fan, nu mă uit.
4: Da. Deci să înțeleg că ești într-o perioadă bună a carierei tale, ai concerte, de asta zici că ești obosit, mai mult preponderent în Maramureș?
5: Nu. Uite, de pildă, Am avut un eveniment privat absolut fabulos la Constanța, într-un loc absolut minunat, un hotel al doamnei Sturza, pe care am avut bucuria să o cunosc. Deci o doamnă machidoancă, cum a ținut să-mi spună, pe care îi transmit salutări și toate gândurile bune. După aceea o să fiu la Sinaia, după aceea din nou la Constanța, după aceea abia aștept la Băicoi ca
4: Deci
5: să pot
4: merge
5: să mă
4: treaba
5: mut.
4: în industria muzicală sau doar pentru tine?
5: Nu știu ce să spun, în principiu da, lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă. Ca pentru tot, nu mai e la fel nimic ca acum un an, ca acum 10 ani, nu mai e nicio legătură.
4: Dar ce s-a schimbat?
5: Absolut totul. În primul rând că sunt, când se scumpesc banii, ies caracterele la lumină, și atunci vezi calitatea umană. Sunt foarte mulți care își făcuseră găști, sunt găști din asta în muzică, se protejează unii pe alții din diverse motive. Eu l-am spus unuia dintre ei, chiar i-am spus la un moment dat, dragule, ai inventat o poveste din care o să fii primul aruncat afară, pentru că, lăsând la o parte că e nefiresc ce se întâmplă, să faceți o gașcă, să vă duceți numai noi, voi, pe peste tot,
4: Deci, practic, o
5: nu
4: gașcă care a
5: puteți,
4: acaparat această
5: da, și
4: piață
5: nu
4: a
5: puteți,
4: certelor.
5: a, nu, o parte dintre ele. Și zic, nu puteți evolua, că voi sunteți multe, dar nu valoroși, și vă flatulați, ca să nu zic gratulați, felicitându-vă pentru nimic. Și atunci o să vă învățați unul cu altul, publicul nu o să aibă de ales niciodată.
4: Deci, ca și în România, și în industria muzicală românească, este o caracatiță, să
5: O,
4: zic
5: peste
4: așa.
5: tot. Este un fel de business pentru băieții din spate, să zic așa, absolut, care generează uluitor de mulți bani. Deci în jur de, nu știu dacă n-a depășit de mult 120 de milioane de euro pe an, numai veniturile din drepturile de autor și conexe. Gândește-te ce înseamnă toată pleiada aceasta de festivaluri, de concerte, de cum se cheamă, te duci la evenimente private, petreceri de firmă, la nu știu ce, unde sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți bani. Încă. Mult mai puțin ca anii trecuți, dar sunt.
4: Am înțeles.
5: Și atunci, dacă ai păreri legate de politică.
4: Asta vreau să te întreb. Cum se îmbină părerile tale legate de politică cu aceste găști care...
5: Nu se îmbină că te scot de acolo, pentru că cei mai mulți au făcut para-para cu sistemul, fie numai prin tăcere, știi? Și nu, e scos. E scos la propriu de acolo.
4: Ai pățit să fii scos
5: Cu,
4: așa de
5: sigur
4: la
5: că
4: niște
5: da.
4: evenimente
5: Sigur,
4: unde
5: sigur,
4: poate
5: dar
4: chiar aveai un contract semnat?
5: asta nu e. Nu. Până acolo nu s-a. Ba, s-a ajuns. Chiar de curând, din păcate. Nu era un contract semnat, era un gentleman agreement, care pentru mine conta mult,
4: Mai mult,
5: mult
4: da.
5: mai mult. Dar s-a ajuns acolo, pentru că oamenii n-au caractere, nu poți să le ceri să aibă caracter. Eu le-am spus Limax.
4: Și cum
5: Știi,
4: reușești?
5: Limaxul este un fel de vierme care îi se zice melc.
4: Da.
5: Nevertebrat, care lasă bale, lasă dâre. Așa fac și ăștia, și în muzică, și în artă, cu siguranță și în viețile personale, lasă bale.
4: Și cum reușești totuși să fii pe
5: De la
4: piață?
5: telefonul.
4: Personal la tine,
5: Da,
4: da?
5: era ca la noi, era că, cum e o vorbă, ca la țigan, ce-i pe mine și în șifonier. Și sună telefonul, te urci în mașină și pleci. Am avut noroc cu creația, că aici, eu și ăsta e un cuvânt, pentru că n-am furat niciodată nimic de la nimeni și oamenii au apreciat lucrul ăsta, deși vreau să spun că suntem într-un moment destul de neplăcut, dacă nu chiar critic, în ceea ce privește creația în artă, apropo de AI, de inteligența artificială, pentru că mă
4: Chiar voiam
5: întreba.
4: să deschid acest subiect cu tine.
5: Uite
4: Aud
5: că te ajut eu, vezi
4: tot
5: cum ne
4: mai
5: înțelegem noi,
4: multe,
5: de?
4: da, tot mai multe melodii create de inteligență artificială care, Florin, nu știu dacă ai fost atent sau dacă ai timp să asculți radio, sunt pe radiouri și
5: Am
4: nu vreau acum
5: ascultat.
4: să-mi seară lumea în cap, dar eu aud pe Romantic FM. Un loc în care nu m-am așteptat. Ok, înțeleg, radiourile mari, da? Kiss FM, Radio Zul și așa mai departe. Să zicem că se mai împletește cumva, mai ajunge. Dar când aud pe
5: Nu se
4: radio,
5: împlătește. La noi, de multă
4: cum
5: vreme,
4: e
5: în ceea ce
4: romantic.
5: privește directorii de programe muzicale, există civilizația apropoului. și oamenii nu știu că vis-a-vis nu înseamnă același lucru. Adică vis-a-vis se folosește în raportul de arhitectură de distanță. Apropo, dacă lui sună potrivit prea puține educații pe care are el, muzicale, să zicem doar atât, că nici cealaltă nu e foarte așa, că seamănă o piesă cu una de afară care a avut succes, atunci el o difuzează. Zice, domne, asta o să fie de succes. El n-are atâta instrucție, de fapt, că nu e educație, ar trebui despre instrucție să vorbim 100 de ani, pentru că l-am auzit pe un tânăr absolvent de conservator, că noi, stai puțin că am și uitat, noi intelectuali, odată la trei cuvinte era intelectuali. Bă, băiatule, faptul că ai absolvit o formă de învățământ superior nu te face intelectual. Absolut deloc.
4: Și uite că vine inteligența artificială și te înlocuiește mai repede decât...
5: Așa, și vorbeam despre asta cu inteligența artificială. Dan de la... are un podcast foarte mișto, Marea Mureș, Dan Coardă, și m-a întrebat ce părere am despre asta și mi-am dat seama, revăzând discuția, că am greșit. Eu m-am... tocmai coborusem de pe scenă, practic,
4: da,
5: și cu emoția și cu adrenalina scenei, am zis că nu există. Erau niște copii foarte frumoși, niște fetițe foarte, foarte mișto, foarte talentate de acolo, din Baia Mare, care au cântat la rândul lor. Și am zis, în fața emoției unui copil ăsta, inteligența artificială nu are sos de izbândă, dar am greșit. Pentru că a ajuns acasă și pe drum, revăzând discuția, mi-am dat seama că, uite-te la generațiile de acum, la copiii de acum, inteligența artificială nu se referă la noi.
4: În ce sens?
5: Nu ne privește pe noi deocamdată. La noi,
4: noi
5: se vor lovi doar efectele ei. Eu cred că va intra în coliziune extrem de puternică inteligența artificială cu generațiile de acum, pe care nu mai poți despărți de tablete, de telefoane, și de computer.
4: Hai să ne care este pericolul. Deci, care e pericolul să asculți Florin Chilian?
5: Nu e vorba de pericol. Deci, ei formează acum niște... Nu asta ar fi. Okay. Ei formează niște generații dependente de structura asta a unui mediu virtual. Uh-huh. Pentru că un telefon, da, o tabletă, nu, dacă i-ai luat telefonul unui copil din mai s-a terminat
4: nimic, da.
5: Înțelegi? Ei sunt acolo. Inteligența artificială va veni pentru generațiile de acum, de neînlocuit. Adică probabil că atunci se va întâmpla când se va naște un Florin Chilian, să zică, uite ce ciudățenie. Uh-huh. Cum privim acum, știi? Eu cred că ei, oamenii care conduc lumea din spatele celor care sunt vizibili la conducerea lumii, ei cred că pregătesc lumea pentru, cu inteligența artificială, pentru acele generații pe care le nasc acum, cu tabletele și cu telefoanele și cu Meta.
4: Și este mai ușor să asculte un robot sau o melodie creată de o inteligență artificială care e special țintit pe ceva, decât un artist care își transmite el trăirile.
5: Artistul și păreri. Înțelegi, uite-te.
4: Și păreri,
5: că
4: da.
5: Vorbeam mai devreme cu un prieten apropo de politică și spun, băi, de la, îmi permit să-i spun, un idiot, Iohannis, când a semnat acel tratat cu Ucraina, eu am declarat public că ăsta o să ne bage în război. Ceea ce mie mi-arată că sunt niște pași care sunt urmați, cum să spun, cu atât de multă obstinență.
4: Curiozitate, da. Cumva, da.
5: Nu se abat niciun milimetru de la planul lor.
4: Păi și care e planul așa? Tu cum l-ai gândit? Tu că ești un om informat, citești, asculți podcast-uri.
5: Pe foarte scurt o să sune... O să sune straniu ce spun eu, dar eu am senzația că ăștia pregătesc planeta pentru o civilizație de tip non-uman. Foarte pe scurt și punct aici, pentru că o să... Dacă te uiți, toată centura Pacificului, centura de foc, toți vulcanii aia, sunt activi, lucru care nu s-a întâmplat în istoria Pământului, în istoria geologică a Pământului niciodată. Cu chemtrails-ul, care deja e o chestie, cum să spun, publică. Există planul acela lui Bill Gates de a face cumva ca să Pământul să ajungă să respingă radiația solară, și care a fost aprobat de către Casa Albă și există documentul pe site-ul Casei Albe.
4: Adică vor să ne omoare pe noi muritorii de rând? Și să rămână ei o pădură care să aibă toată forța?
5: Cred că e mai rău de atât. Cred că Unii au zis, bă, la că sunteți de idioți, oricum nu sunteți în stare să aveți grijă de planeta asta și vor pregăti planeta pentru o civilizație de tip non-uman. Asta e părerea mea. Ce se întâmplă acum cu ăștia?
4: Păi, dar și ei care conduc lumea ar fi tot non-umani, nu? Care mai e...
5: Păi, eu nu știu cât de... Câți oameni normal trăiesc până la 90-100 de ani între noi.
4: A, tu te referi că vor și ei, cei care conduc această lume, să se upgradeze, să poată...
5: Nu știu, dacă nu cumva ori fi hibrizi. Dar uite-te la nivelul învățământului, uite-te la nivelul de... Că toată lumea... Uite, hai să vorbesc despre altceva. Care mă sâcâie. Absolut, l-am văzut și ieri pe Cosmin și pe domnul Comaroni, dar absolut toți, domnul Ghilezan, absolut toată lumea, ce domnule, dar românii nu ies în stradă.
4: Da, nu ies în stradă, ies.
5: Păi da, dar dacă ies să gândim...
4: Adică poate merg la un concert de al tău, sigur, dar stradă nu ies.
5: N-are legătură. Dacă ies să gândim epidermic...
4: În sensul în care nu știu unde sunt românii.
5: E perfect adevărat, da. Dar dacă stăm să ne uităm așa, s-a întâmplat revoluția, au murit, nu știu, 3.000 de tineri căsăpiți. Eu am avut pe 21 decembrie la Dunăre acolo un pistol în cap. Tu crezi că eu m-aș mai duce vreodată? Pentru că nimeni din cine a făcut acolo n-a pățit absolut nimeni nimic. S-au întâmplat după aceea nenorocirile cu copii morți în maternități, arși de vin, nu? Că au luat foc.
4: Da.
5: Singurul sap ispășitor a fost o doamnă asistentă care trebuia să fie singură la, nu știu, 24 de copii. Absurd. Nimeni n-a pățit nimic, practic. A venit nenorocirea de la colectiv. Raportul ISE, sau cum se cheamă, și ce, nu știu, aia, care,
4: da.
5: Nu e gata nici acum. Acolo, din câte văd, din ce în ce mai pregnantă este teoria, mai spre adevăr adusă, că acolo a fost un aranjament, nu spun pentru că droguri, pentru că whatever.
4: Și pentru totuși, de ce nu mai
5: depozit.
4: Românii în stradă? Că...
5: Nu au pățit nimic. Oamenii, din pricina cărora, nu pot să-mi spui mie că patronii erau de vină pentru că au închiriat sala. Acolo trebuia să se vadă de ce s-au produs în 30 de secunde nebunia aia. Dar nimeni n-a pățit nimic. În 10 mai, protestul diasporei.
4: Da.
5: Nimeni n-a pățit nimic. Pentru, da, orice
4: păi
5: ar,
4: n-au pățit
5: orice...
4: nimic. Au primit în față niște...
5: Nu, zic de vinovați.
4: A, te referi că nu răspunde oricum nimeni în
5: nimeni
4: România.
5: Nimeni răspunde pentru ce? Niciun fel de... Păi de ce să ies în stradă, Jessie? Ca să ce?
4: Că nu se răspunde nimic.
5: Să mă împuște jandarmul ăla cu... cum se cheamă, din aia cu... Ai văzut că i-a smuls piciorul unui copil. Să bage jandarmeria cultură la, la dubă, pentru ce să ieși în stradă? Nimeni nu mai vrea să iasă, că zice, dom'le, oricum se iese degeaba. E foarte mișto făcută asta, dacă stai să judeci din punctul de vedere al manipulantului.
4: Da, da.
5: Și mai e o chestie. Îl urmăream, pentru că nu e doar atât. Cu siguranță nu e doar atât. Îl urmăream pe domnul general... am uitat, o să-mi amintesc. A fost în marele în statul major în primul război din Golf. Firar să fie. Am uitat cum îl cheamă. Cu S, parcă îl cheamă. Și spunea, zice, dom'le, am avut o problemă, cea mai mare problemă atunci, în primul război din Golf, a fost nu ținea de armament, de hărți, de whatever, orice, ci de faptul că n-am avut WC-uri. Și ăștia, dom'le, cum adică n-ați avut? Și dom'le, vă amintiți imaginea acelea când, nu știu cum se cheamă, batalioane sau, nu știu, detest armata. Băi, apropo, că ești o tânără soție, nu vreți să faceți voi un congres al femeilor potențiale mămici, viitoare mămici, și să hotărâți să nu mai faceți soldații? Să nu mai nașteți soldații?
4: Și cum să facem să nu mai naștem soldați?
5: Nu știu, între voi, bă, nu mai naștem soldați.
4: Să facem mafete.
5: Să faceți, nu, faceți artiști, faceți ingineri, faceți pictori.
4: Păi de-aia nu cred că sunt bărbați în România la ora actuală care vor să meargă, de exemplu, la război, cum le-ați zis cu Jordan.
5: Sunt, că sunt mulți cretini, uite, ăsta a declarat, ne-a băgat în război cu Rusia, că se duc 20 de oameni, au zis că e fake news, pentru că nu se duc pe front, se duc în nu știu ce stat major.
4: Da.
5: Ne-a pus,
4: ce părere ai?
5: Păi suntem în război cu Rusia din clipa în care se va întâmpla aia, deși suntem la ce facem, că luăm de la copii, luăm de la bolnavi, luăm de la pensionari, luăm de la orfani.
4: Mame, că ziceai de mame.
5: Da, luăm bani și dăm la Ucraina. Aia ce fac? Ne trimit drone. Dumnezeu ne-a așteptat că n-a dispărut orașul Constanța de pe hartă.
4: Da.
5: Și noi nu facem, în continuare le dăm bani și ne facem sluji. Și ăsta adică în pantalon. De ce nu scoap de imaginea lui gâsca asta fără cap în pantalon scurți?
4: La cine te referi?
5: Nu știu cum îl cheamă pe ăsta fără nume de familie, care e președinte. Băi, deci când l-am văzut în pantalon scurți, că se duce la un șeverișoară, mi-a sărit capul.
4: Te referi la Nicușor,
5: da? Da. Cum merge el ca o rață fără cap așa?
4: Dar românii l-au votat, Florin.
5: Eu nu cred. Când într-o țară un serviciu secret organizează și facilitează alegerile, suntem singura țară de pe pământ în care un serviciu secret organizează alegerile. Ai, mă,
4: adică
5: STS-ul.
4: Românilor le este frică să iasă în stradă că nu răspunde nimeni, facem alegeri oricum, nu iese după voturi, după dorința românilor, zici, pur și simplu suntem și că un sat fără câini, cumva.
5: Băi, și ce rău îmi pare că nu pot să-mi amintesc numele, cu S-l cheamă, firar să fie a fost.
4: Da.
5: Zice așa, zice, dom'le, am avut în războiul din Golf o mare problemă, pentru că erau detașamente, batalioane întregi care aruncau, nu știu, trebuie să vă amintiți imaginea asta, că sunt absolut demențiale. Își aruncau armele și ridicau mâinile în sus și plecau să se predea nicăieri în deșert. Batalioane întregi, regimente întregi de combatanți, de irachieni. Uh-huh. Și ăștia se duceau, îi luau și aduceau în bazele NATO, să zicem, sau cum a fost coaliția, Dumnezeu știe ce numele mai pun ăștia. Și zice, dom'le, atunci am avut o problemă, n-am avut WC-uri. Și hârtie igienică, cum a fost, da. Uh-huh. Păi gândește-te că tu te duci, să zicem, cu 600 de soldați, ci se predau 20.000. Unde-i duci pe ea la toaletă? Deci e o problemă absolut îngrozitoare. Și zice, apropo de asta, zice, bine, domne, și cum adică se predau? Domne, ridicau mâinile în sus, aruncau armele, se duceau, ei aveau o țintă unde, dar se duceau, dacă nu ne duceam să-i luăm de acolo, mureau. Pentru că se duceau unde de șef să se predea, îți dai seama că mureau de sete, de... Vai ce lume pare că nu ne amintesc. În sfârșit.
4: În sfârșit.
5: Și zice, acolo au fost testate prima dată niște dispozitive anti-riot. Anti-răzmeriță.
4: Ok.
5: Cu tot felul de frecvențe, cu nu știu ce, le-au orientat către oamenii aceia.
4: Și cum au reacționat?
5: Au ridicat mâinile în sus, au aruncat armele și s-au dus să se predea.
4: Adică tu zici că deja există o tehnologie...
5: Dar nu spun eu, spune un general român care a fost în statul major al ceva responsabil cu forțele terestre la, în primul război din Irak.
4: Deci pare, suntem foarte ușor de contact.
5: Și mai întreabă cu altă ocazie că l-am urmărit, spune ce cu siguranță, apropo de non-combatul românilor, și vreau să le atrag tuturor atenția că să-și mai mărească puțin asta, că nu e suficient să spui, domne, românii sunt un popor de capre fără cap. Nu e, eu cred că trebuie gândită și văzut mai în adânc problema, pentru că omul ăsta a spus, domne, cu siguranță în fiecare piață mare, din fiecare oraș al României există un asemenea dispozitiv care, cum să spun, te duci cu gândul să faci nu știu ce și îți creează un sentiment neplăcut, o stare neplăcută, te face să pleci sau te face să nu mai pleci.
4: Tu crezi că există deja astfel de dispozitive în România și
5: eu
4: poate
5: cred.
4: Și de asta nu e sofisticată, pentru că, Florin, lucrurile critice, grave, pe lângă că n-avem guvern, și asta este dezastru, n-avem prim-ministru, bun, cresc toate, deci cresc gazele, da? Crește prețul la energie, totul crește și românii stau frumos. Acum, ok, s-a terminat vara, încă acum poate sunt așa un pic...
5: Măi, mama, ai fost la mare, ai văzut cât de goale erau autostrăzile?
4: Da.
5: Păi ce puteai anii trecuți să te miști, indiferent de zi?
4: Da.
5: Acum zici,
4: bară la bară,
5: Doamne
4: accidente
5: ajută, dacă în weekend era aglomerat. Că e turismul ăsta,
4: da,
5: câțiva ani de weekend care se duc. Dar numai așa s-au scumpit banii și eu, generalul acesta, general român, fiar să fie, am imaginea dânsului în față, whatever, memoria mea.
4: O să ne scrie, da, o să ne scrie în comentarii, probabil, la
5: ascultătorii. Să ne amintească, S are nume, S, whatever. A spus, cu siguranță în fiecare piață mare, unde există un potențial de organizare al unor proteste, există un aparat de genul ăsta în România. Dacă nu două. Și atunci eu cred că se lucrează și la varianta asta de influențare a psihicului.
4: Și Florin, încotro o să ajungem? Sau încotro se îndreaptă România? Pentru că lucrurile sunt dezastruoase din punct de vedere al puterii de cumpărare. Nici nu mai vreau să spun acum că PIB-ul a scăzut.
5: Avem gazele din Marea Neagră date.
4: Exact.
5: și cumpărate de două ori mai scumpe. Nu ne-am exercitat dreptul de preemțiune, suntem... Mă opresc aici că ajung la adjective, știi, și nu vreau. Într-o Bun. Discuție, când apar prea multe adjective, dispare discuția.
4: Să zicem că tu poate la un moment dat o să-ți permiți să pleci din țară, dar pentru generațiile care vin acum, tinerii, în ce fel de țară o să
5: Pe mine mă sperie părinții. De asta am zis. Adunați-vă mamele, hotărâți să nu mai faceți soldați. Pe mine mă sperie părinții cărei lumi îi lași copiii tăi. Adică doar aduci material genetic pe pământ ca să ce pentru cine în folosul cui.
4: Bine, oricum avem o problemă și cu natalitatea.
5: Iubit, da.
4: Așa că nu mai...
5: Deci material genetic pentru că tu ești plin de resentimente și de ură și nu știu ce și îi transferi toate neîmplinirile tale sufletului ăla abia venit pe pământ și îl faci un cretin pe românește. Că atâta bagi în el toate frustrările tale, că ăla săracu iese țândări din mâna ta. Știi, că ziceau, dar tu nu mă feliciți că am rămas gravidă, pe zic, stai puțin, a venit soțul, a băut o vodcă proastă, s-a împiedicat și să te felicit de ce? A stins lumina? Da. Felicitări, ați făcut economie. Uite cum zicea Bolojan, a stins
4: da,
5: becul.
4: A stins becul.
5: Și a rămas gravidă. Vai, dar sunteți, domnul Chirian, zic, băi, nene, nu vrei să mă chem când face progenitura 25 de ani să văd, să te felicit atunci?
4: Cum păi, dar cum să-l felicit? Cum să-l feliciți? Când
5: a rămas gravid. Auzi.
4: Nu, mă gândesc acum la 25 de ani.
5: Eu înțeleg, dacă e
4: vorbești.
5: O familie care s-a chinuit, care e cineva, care, domnule, da. Tratamente, am făcut, am stat în lotus, în poziția lanternei aprinse. Pot să înțeleg asta, dar a venit ăla beat de la cârciumă, a stins lumea. Domnule, felicitări, uite.
4: Păi bine, dar nu mai putem nici să nu mai procreăm, Florin.
5: Păi nu mai poți, de frică, ce-i dai lui, ce-i pui lui copilul ăla să mănânce.
4: Păi și atunci nu mai facem, fiecare mamă nu mai face, uite, și eu, rest devin mamă.
5: Luna trecută, băi, te rog de frumos să nu faci soldat.
4: Dar la ce se referi cu asta?
5: Să nu iasă soldat de ăla nebun, să-i trebuiască pușcă.
4: Păi dați-mi, ai întâlnit tu un copil care vrea o pușcă?
5: Eu cred că sunt și de-aștia care... Dar vorbiți între voi, mamele. Băi, să nu mai facem soldați.
4: Eu nu cred că vreo mamă face vreodată un copil să zică da, eu vreau
5: nu știu,
4: să fac
5: probabil
4: soldat.
5: Că e o chestie de asta, dar eu vă puneți-o în acte oficiale. Că așa nevorbită, nu, hai bă, nu mai... Că înainte, dacă știi, în România era... Lasă mamă, du-te la armată, că îți dă statul, haine, îți dă o pereche de pantofi, că era problemă, pantofi. O pereche de pantofi era purtată de generații într-o familie,
4: da,
5: nu?
4: Da.
5: Din păcate ne întoarcem acolo cu haine de mâna a doua, cu tot
4: da?
5: Felul de...
4: Anul acesta, începutul de an școlar, a fost marcat de cumpărături în marea majoritate
5: mi-a
4: la...
5: Că bubuie în magazinele de mâna a doua, da? Și uite, toate lucrurile astea se întâmplă pentru că ce?
4: Cum mai poate să trăiască un artist ca Florin Chilian în această țară care este într-o degringoladă și practic eu văd că și simt în ce
5: știi că se spune că
4: nu vezi niciun viitor
5: atunci,
4: aici.
5: Din păcate nu. Ba, îl văd, de-aia nu vreau să mai scriu acum, pentru că îl văd foarte rău.
4: Ce se scrie, muzică?
5: Da. Na. Uh-huh. Eu întotdeauna am fost sincer, mai ales în muzica mea și mi-e frică de ce o să iasă, pentru că la un moment dat a venit o formație, nu mă știu cum îi zicea, Depeche Mode, parcă să filmeze aici un videoclip într-o unitate
4: da.
5: Militară și am fost rugat să vorbesc, poate cu cineva din Ministerul Apărării, e poveste reală.
4: Uh-huh.
5: Și să îi pun, poate vreau să filmeze într-o unitate militară, pardon, pentru realismul filmării.
4: Povești, da. Din
5: și am vorbit, am luat legătura cu Ministrul Apărării de atunci, cer iertare, nu mă știu, eu am o problemă cu memoria mecanică, nu țin minte nume de acolo, Iubi, eu am scris cântecul, nu?
4: Da.
5: Și l-am întrebat, dar despre ce este vorba, domnul Chilian? I-am spus, aș putea să ne trimite și nouă textul piesei, să vedem?
4: Despre ce e vorba?
5: Da.
4: Și despre ce
5: cântă? Și am rămas sigurat, zic, păi, dar de ce? Zice, nu, că nu e vorba de cenzură sau ceva, am vrea să știm dacă este potrivit sau nu. Și zice, la un moment dat, unul dintre colegii dumneavoastră a scos un album, am să mă întorc bărbat sau nu știu cum se cheamă, o piesă, o să-mi trag un glonț în cap și o să văd whatever, nu știu ce. Zice, în urma piesei acelea a crescut sinuciderile, au crescut numărul de sinucideri în organisme sau organe, cum se cheamă ăștia, de forță din România, cu 60%, 80% după aceea. Oamenii care aveau armă cu glonț pe țeavă la ei. Pentru că muzica e extrem de importantă și dacă te prinde într-o situație...
4: Pentru oameni, da. Sensibilă, da.
5: Da. Și zic, cum adică de la... O să mă întorc bărbat. Chirilă, parcă, cu vama lui. Zice, da, a crescut numărul de sinucid, iată, cu acel album, ne-am speriat. Și ăsta e motivul pentru care ei vreau să vadă textul.
4: De la melodia respectivă.
5: De la melodia celor de la Depeche Mode. Sper să nu greșesc, parcă da.
4: Și zici că de asta ți-e greu să știi ție, că nu știi.
5: Păi nu, că trebuie să spui o frână. Da. Să nu... Pentru că psihicul uman este...
4: Suntem ușor manipulat.
5: Agil. Păi acum am ajuns ăștia mai nou de când au descoperit genomul uman acum 15, dacă nu 20 de ani, eu cred că da. Uh-huh. Și se spune că, dom'le, ca să depășești primul nivel de... să nu mai fii atât de ușor influențabil sau, cum ai spus tu, manipulabil, trebuie să-ți crești frecvența. Procese de gândire, de...
4: Da.
5: Nu trebuie să... Ok, și te lovești de faptul că unul, un pantalon scurt, fără cap, fără nume de familie, ca o gâscă, ne bagă în război, nu? Automat-o ei. Și oricum, în România, între noi, fie vorba Jesse, religia este pe zeu Closet. Acolo suntem ori, da, zeu WC-ul,
4: păi,
5: cum?
4: 83,7% din români se declară credincioși, ortodoxi.
5: Da,
4: chiar.
5: Da, da, da, până când la ce mâncăm mâine? Noi ce băgăm în frigider? Noi de ce mergem mâine la WC-ul?
4: Păi, asta ar trebui să ne întoarcă mai tare spre religie, nu?
5: Nu. În clipa în care...
4: Când un popor are probleme, este mai... apropiat de Dumnezeu,
5: da,
4: nu?
5: Dar în clipa în care nevoile primare devin
4: primează
5: o problemă,
4: da,
5: atunci oamenii nu mai au nevoie. Primul, inclusiv spiritualitatea, trece pe locul 2-3.
4: Când stomacul e gol.
5: Da, da, da. Și uite unde suntem. Nu mai vorbesc despre ce fel de mâncăruri mâncăm.
4: Și zici că în acest moment, când practic este o criză în România și ne gândim tot mai mult la... ce băgăm în stomac, vorba ta, următoarea zi, s-ar putea strecura foarte ușor toate aceste idei progresiste în România? Adică este un fundament bun?
5: Nu,
4: sau la ce te gândești?
5: Progresismul, din punctul meu de vedere, sunt induși. Nu cred că vin din marea masă a...
4: Pentru că mulți părinți se sperie că o să înceapă și în școli și la copiii lor poți să schimbi sexul la 2, 3, 5, 6 ani.
5: Discuții normale la un copil de clasa 1. Să facem pipi împreună cu fetițele. Bă, să ești nebun la cap.
4: Unde asta?
5: În grădinițe, în școli. Păi nu, asta înseamnă unisexul. Cu WC-uri.
4: Cu WC-urile, da.
5: Unisex, da. Facem cu fetițele, pipilică.
4: Există așa ceva în România?
5: Nu știu, am văzut undeva unde am fost și zic, băi, un singur WC pentru toată lumea, da.
4: Bine, asta poate din lipsă de spațiu, să zic așa, poate n-au...
5: Nu știu ce să zic.
4: E bine,
5: hai să zic ca tine.
4: Afară, în, nu știu dacă știi, dar sunt facultăți, cel puțin în Austria, unde a studiat soțul meu, era toaletă comună. Încă de acum 6-7 ani.
5: Da.
4: 8 ani. Adică, păi, crezi că o să vină aceste lucruri?
5: S-au făcut câteva creiere pe acolo, între care și Mozart. Să da, nu zic de adevărul.
4: Da.
5: Nu știu ce să spun. Mi se pare că lucrurile sunt foarte rele. Așa, ca viitor. Nu... Am senzația că suntem într-o piesă de teatru, suntem mutați pur și simplu cu o mână invizibilă de pe, dintr-un loc în altul.
4: Te referi la noi ca România.
5: Da.
4: Dar vreau să
5: și cred că, iartă-mă, te rog, cred că suntem cumva, nu știu de ce, intră din ce în ce mai des asta în cap, că suntem și o zonă de tip studiu.
4: Noi ca țară?
5: Da, adică chiar ne se întâmplă că am prea multe.
4: La ce te referi?
5: Păi, nu știu dacă știi, dar în România, cu Băsescu, aici a fost implementat prima dată Codex Alimentarius.
4: În traducere pentru ascultători?
5: Codexul alimentar, ăla care trebuia să facă precursor, străbunicul Făina de Gândaci, care e acum.
4: Uh-huh.
5: Și cu toate eurile astea și cu toate astea cancerigene în pâine și în grâu și... La un moment dat erau interzise astea cu modificate genetic la noi, s-a dat voie. E unul care tocmai a murit acum un an, un ministru. Adică parcă prea la noi le începe ăștia pe toate. Știi? Nu știu de ce. Plus lucrurile alea de black op, cum se cheamă, despre care nu știm. Dar se întâmplă lucruri. Și noi aflăm ultimii despre ele, nu?
4: Și cine crezi că e responsabil pentru aceste teste? Uniunea Europeană sau e undeva mai sus?
5: Eu cred că e undeva mai sus și din punctul meu de vedere, asta cu pandemia vieții. Băi, apropo de asta cu pandemia, văd, e un personaj sinistru de la evenimentul zilei care, cum să spun, era cu bale, cu spume,
4: da,
5: cu vaccinurile, da, și acum n-are nicio treabă. El e societatea civilă. Bă, nu știu cum n-au ăștia minimum de obraz să dispară pur și simplu, să ducă, să se face...
4: Am văzut și la Antena 3, iartă-mă, că sunt colegii noștri, da? În pandemie, la fel cum ziceai tu, și acum, vai, dar au murit atâția din cauza vaccinului.
5: Generalul Chelaru. Iartă-mă.
4: A, bun.
5: Un om absolut fabulos, minunat mi se pare ca personaj. Dânsul, de la dânsul este asta cu dispozitivele anti-riot. Căutați-l, sunt încă pe internet, pe YouTube, o să găsiți emisiunile cu dânsul, în care spune foarte clar, aceste dispozitive și le-au refăcut din nou, deși prin Anglia le-au folosit și au prefăcut o prezentare, armata americană pe undeva, până în Nevada, parcă, de curând, cu dispozitivele astea.
4: Bun, deci...
5: Îți schimbă mintea, pur și simplu.
4: Înseamnă că nu o să mai avem curajul nici să ieșim în stradă, România se duce spre război...
5: Nu, deci întotdeauna am spus, apropo,
4: sumbru pentru...
5: apropo de asta și legat de minunea aia de întâmplare de la Maramureș, unde un artist a a cumpărat ceva și a refăcut o zonă de spiritualitate, cetatea Fisculașului se cheamă, și cu ajutorul micilor producători de pe acolo, da, mici de ăștia, cum se cheamă, meseriași, oameni cu afaceri, au ajutat și să, cum să spun, din punctul meu de vedere, dacă e să ne salvăm cumva vreodată, nu nivelul ăsta de gândire apropo de patrie și de țară, nu, ci mica comunitate aia, care, oamenii care se cunosc fiecare cu fiecare, unde ești al cuiva.
4: Dar unde să se mai creeze astfel de legături, Florin?
5: Când pe străzi, fiecare stă... în bloc.
4: Uite, în București, nu te știu cu persoană. Eu nu știu,
5: da, știu
4: care e vecinul meu.
5: Știu, Jessica,
4: se cheamă.
5: București, se spune
4: și
5: orașul...
4: Și la Oradea, nu pot să zic că știu cine stă vis-a-vis, adică...
5: Orașul unde ești aparțit de nimeni, ca acasă, da, ești al lui Sanda, ești al lui Viorel, e...
4: da,
5: cum? Ești al lui Țața Floarea, e urât. Da. Vin toți ăștia veneticii de peste tot în București, calcă în picioare și pe maică să și pe taică să distrug rup de tine cu dinții. Toată lumea ce dumne, bucureștenii sunt niște nenorociți, ăștia nefiind bucureșteni. Nu?
4: Da, da, da.
5: Și se întorc acasă, că sunt oameni mari.
4: Bucureșteni sunt oameni buni, care sunt născuți.
5: Să cunoască nici ăștia. Eu cred că sunt singurul bucureștean pe care o să-l cunoști tu, fără, da, străbunici la țară, da.
4: Păi și tu susții acum că ar trebui practic să ne întoarcem în micile comunități?
5: Nu, eu propun, eu susțin
4: că e un plan fezat.
5: O mică comunitate înseamnă o scară de bloc, să știi. Înseamnă o jumătate de stradă. Da, da. Nu altfel, pentru că dacă, la nivel macro nu se mai întâmplă. Nu vezi că toate legăturile sociale ne sunt tăiate?
4: Da. Păi...
5: Nu mai putem comunica...
4: Toată ziua vorbim cu CGBT-ul. În loc să sunăm pe... Uite, și eu m-am surprins pe mine și m-a certat Andrei. Nu știu ce voiam să întreb, habar n-am, legat de, cred că să pun ceva la mașina de spălat, niște grade, că am stricasem niște haine. Bun. Și în loc să sun pe mama, eu cunosc. Am o întrebare pe de ce GBT-ul. Că era mai la îndemână
5: confortul.
4: Când răspunde mama, confortul.
5: Confortul.
4: Mă gândeam, da, că spune peste 5 ore care treabă, eu n-am pus mașina la spălat.
5: Asta nu cred că e chestie de condamnat, dacă atâta vreme cât consideram asta cu ChatGPT-ul un instrument, dar din câte știu eu, a cam scăpat din...
4: De sub
5: cutia Pandorei, da. Înainte era speranța, acum e LGBT ăsta, pardon, ChatGPT, scuze.
4: Da, da, da, da, da.
5: Iartă-mă, am luat-o că mi-am amintit de numele domnului general, da, și îmi pare tare rău că nu mi-am adus aminte atunci.
4: Bine că ne-am lămurit.
5: Dar se poate verifica ce am spus eu, apropo de dispozitivele anti-riot, și aș vrea ca toți oamenii care spun că... Eu nu spun că românii sunt chiar foarte viteji, nu mai sunt.
4: Dar am cred fost că nu vreodată e... viteji?
5: Eu cred că da. Dar eu cred că unul dintre motivele pentru care ne-am retras fiecare în zona noastră de interes, de siguranță și de interes, unul dintre aceste motive este inclusiv manipularea asta cu dispozitivii de astea de ultimă generație, acum 20
4: Să
5: de ani
4: stăm
5: așa.
4: cât mai departe unul de celălalt. Florin, tu te-ai gândit vreodată să intri în politică? Pentru că ai idei
5: Nu mi
4: bune,
5: s-a
4: ai idei sănătoase.
5: propus.
4: Ce s-a
5: Apropo de
4: propus?
5: politică, uite,
4: Zi.
5: spune-i lui Andrei. Băi, Andrei, politica românească la 37 de ani de la Revoluție mi se pare un organism destul de bine configurat, nu? Adică e stabil, e puternic, a trecut de adolescență. Aș dori ca toate să pună Andrei, că eu nu pot, nu? O propunere
4: Păi poți dacă intri
5: legislativă.
4: într-un partid, cum?
5: Nu vreau, nu, eu cu
4: Te
5: zile
4: faci
5: de nu.
4: deputat.
5: Și să pună,
4: Senator.
5: domne, să nu mai fie plătite partidele politice din banii românilor. Absolut deloc. Să nu mai fie plătite salariile, pentru că Andrei trebuie să intre în
4: Da?
5: politică, îl ține tata, care are bani. N-am o problemă. Dar nu,
4: Corect.
5: lasă-mă pe mine să-ți plătesc eu ție,
4: Deci asta
5: cum
4: e
5: să
4: una din
5: spun.
4: problemele mari pe care tu le-ai sesizat în politica românească.
5: Nu una din problemele mari. Una dintre probleme. Că e uriașă, bă, păi să dai zeci de milioane când nouă ne mor copiii în spitale pentru
4: Da?
5: că n-au incubatoare, să le dai gângavilor ăstora să ce? Să stea, să basă în Parlament, să ce? Să nu se ducă acolo, să ce? Nu, să intre acolo doar dacă vor să facă ceva pentru țară, partidele. Să ia cotizații de la membri, să nu ia de la mine din bugetul de
4: Da,
5: stat.
4: știi că sunt partide care iau și cotizații de la membri și de la stat
5: Păi
4: și se
5: știu.
4: fac
5: Că
4: niște
5: nu trei.
4: milioane de euro pe lună.
5: Știu cu care milioane de euro ce crezi că fac? Plătesc trusturi de presă ca să vă facă pe voi de 2 lei și pe mine, pe voi, pe noi, restul
4: Și
5: oamenilor,
4: ai
5: nu?
4: zis că ți s-a propus să intri în politică. De ce n-ai
5: Nu, de
4: intrat?
5: multe ori, pentru că nu.
4: Poate ți-ar merge mai bine, zic
5: Hai
4: și eu,
5: să
4: de
5: spun. Fii
4: oricum.
5: atentă. Deci eu am o.
4: Asta cu
5: Mi-a
4: muzica
5: spus
4: e...
5: toată clasa politică încă. M-a
4: De
5: întrebat
4: ce?
5: odată. Zic, domnule, apropo de școala din România, mă întrebau oamenii și zic, domnule, părerea mea este că unui copil, dacă îi dai să mănânce Mozart de mic, ajunge Mozart.
4: Ok.
5: De validitatea programelor de învățământ vorbeam.
4: Da.
5: Zic, dacă unui copil îi dai să mănânce rahat de mic, ce
4: Ai
5: ar
4: văzut
5: face?
4: cum au arătat testele PISA?
5: Am văzut. Deci, îi dai unui copil
4: Da.
5: să mănânce Mozart, ajunge Mozart. Îi dai să mănânce rahat unui copil, ce ajunge copilul ăla?
4: Da.
5: Îți spun eu, om politic.
4: Crezi?
5: O, da.
4: Așa?
5: Uite-te la clasa noastră politică.
4: Păi da, oamenii au votat.
5: Numai ne. Hai mă, lasă-mă cu oamenii au votat că de la Ponta cu nenăscutul ăla de Iohannis, unde s-au reîntors, au trebuit rescrise toate legile probabilității și ale asta cu alegeri și cu procente și cu nu știu ce, cum se cheamă în aritmetică chestia asta. Nu. Și adineau, dacă STS-ul, băi, e singura țară de pe pământ în care un serviciu secret organizează alegerile, despre ce vorbim? Cum să-l aleagă? Păi, uite-te la
4: Ai
5: asta, la...
4: fost votant Călin Georgescu sau ce părere ai
5: Nu,
4: despre el?
5: nu. L-aș fi votat, sincer. L-aș fi votat și spun de ce. Definiția demenței și a cretinismului și a nebuniei generale este aia. Să încerci 37 de ani același lucru și să speri de fiecare dată la
4: Că o să
5: rezultate
4: fie
5: diferite.
4: diferite, da.
5: Și atunci, bă, măcar ăsta e cât de cât, nu cât de cât, e mult mai articulat decât 99% din politicienii români. Uite, tot ce a zis el s-a adeverit. Apă, hrană, energie. Uite cum suntem acum. N-avem
4: Bine,
5: apă,
4: nu
5: n-avem hrană,
4: era
5: n-avem
4: chiar așa greu
5: energie.
4: să-ți dai seama, Florin, să
5: Mă,
4: faci niște
5: nici nimeni
4: precizări pe...
5: altcineva n-a spus-o.
4: N-a venit cu subiectul,
5: Nimeni,
4: cu... Da.
5: nimeni nu și-a asumat subiectele astea.
4: Acest mesaj,
5: Păi,
4: da, pentru români.
5: și nu era normal? Bă, măcar de curiozitate, cum zice Cosmin, domne, masonul securist. Bine, mă, ok, și ăștia ce sunt? Că nici ăștia nu sunt lebăduțe, nu?
4: Și asta e drept.
5: Mi s-a propus să fiu primar la sectorul 1, unde numele meu, Chilian, semăna cu Chiliman. Ăștia neștiind că pe bunică, bunicul domnului Chiliman, l-au greșit ăștia când l-au matriculat, probabil că era beată la
4: Da,
5: data.
4: se
5: Și
4: mai
5: în loc de
4: întâmpla.
5: Chilian au scris Chiliman. Deci, zic, dar ce vreți să vă dau eu casă? După aceea, trebuiau să intru, pentru că am dat guvernul României în judecată pentru drepturile de autor. Vreau să mă facă să intru în guvern, în Ministerul Culturii.
4: Păi
5: nu,
4: da,
5: nu trebuie, eu nu fac asta.
4: Avem nevoie.
5: Eu
4: mai
5: nu
4: ales
5: fac asta. Cum să spun, că asta un... Până la urmă, știi povestea cu bordura bătută, fata care de fapt n-a whatever, nu, când am bătut-o i-am salvat viața, nu mai revin asupra subiectului.
4: Da.
5: Oameni, domnule, dar ești certăreț, scandalagiu.
4: Da, să știi că am auzit astfel de...
5: Mi-apăr dreptul meu, dacă...
4: Calificative la adresa ta sau...
5: Pe mine m-a furat un ministru din Guvernul României. Eu trebuia să tac? Dar știi cine a scos chestia asta? Că, știi, apropo de... Apropo, iartă-mă, nu e vorba despre asta. A scos-o unul care era membru în toate organizațiile de drepturi de autor și conexe din muzica românească, din arta românescă.
4: Uh-huh.
5: Pentru că era cu haita. Mogurel Vrabetei, se zice. Dar s-a scuzat din viață.
4: Uh-huh. Uh-huh.
5: Adică, pentru ce? Eu sunt acuzat că sunt scandalagiu pentru că te prind furându-mă?
4: Da.
5: Tot eu, pentru că mi-apăr drepturile, știi? Adică lucrurile au fost toarse 180 de grade în
4: socialul român. Mă mir că mai ai, sincer, mă bucur, dar mă mir că mai ai concerte. Eu când am început să mă exprim politic, rasă de la tot.
5: O știu.
4: Oh,

0: oamenii și fac scandal că n-ai voie să cânți așa ceva. Dulce Românie,
1: da.
0: ăștia-s demenți, înțelegi? Jessie, ce ea? Și cum o cheamă? Auzi, Jessie, și cum să
1: păi
0: cheamă?
1: Păi și așa mi-a
0: și
1: dat
0: cum să cânte Jessie de România? Și, dar nu aia, nu, că sunt probleme. Și am asistat la o discuție, oamenii își luau apărarea, erau niște impresari și au zis, vrem să o aducem în cerul meu? Nu se poate. Că dacă o aducem, murim noi de foame și tot restul. Că îi scoate, îi scoate aia din... Am uitat să spun, iartă-mă.
1: Da, uite, bine că ne-am întâlnit, nu? Că da. La nuntă n-am apucat să vorbim, că eram...
0: Are poveste cam de un an, ce da? Spun eu, da. Cam așa. A fost la un moment dat foarte sus în preferințe și o auzeam pe peste tot. A fost virală piesa.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și atunci s-a întâmplat. Am ascultat undeva în afară la București, nu mai știu unde eram, și m-a asistat la o discuție. Nu ne cunoșteam atunci.
1: Da.
0: Și zic, bă, trebuie să vorbesc cu Cosmin, să-i spun Jessie.
1: Asta e România. Eu mă bucur pentru tine că tu, că te mai descurci. Încă te mai te descurci, adică treaba e bună, reușești să trăiești
0: da.
1: Din asta încă.
0: Da. Da.
1: Că oricum ai zis și tu că te-au scos, te-au eliminat din anumite...
0: E, păi, na, ce vrei să spun?
1: A, și în al doilea rând că, ok, partea politică, dar hai să vorbim de manelizarea României. Mai ai loc de maneliști?
0: Da.
1: Da.
0: Dar hai să spun cum e cu manelizarea. În primul rând că fac puțină istorie aici la tine, îmi permiți?
1: Te rog.
0: Foarte puțini oameni știu că maneaua este un subgen în muzica clasică. Muzica cultă.
1: Maneaua.
0: Maneaua. Manea, nefiind asta cu dușman și cu neveste și cu sânge și cu mașini să iau averile să le tulbur viețile, da?
1: Un alt gen muzical care se numește...
0: Să moară vecinii mei de miros de minții tăi. Nu asta e maneaua.
1: Ok.
0: Maneaua este Barbu Lăutaru.
1: Da.
0: Eu sunt
1: Barbu elegant.
0: Maneaua este Burdeiaș, Burdei, Burdei. Ascultați, vă rog, tot ce a cântat Maria Tănase, să vedeți că mai mult de 80% sunt manele. Maneaua este o întâmplare minunată, făcută pe acolo, prin Dobrogea, acolo a luat naștere. Că i-a spus Dan Armeanca, prostie ăstora de zic, el i-a spus că el e nașul, el a inventat curentul ăsta, genul ăsta muzical, dar așa a rămas numele, domne, e manea, dar nu e manea. Nu, în manele nu e vorba de frigidere, de neveste, de tulburări, de vieți, de dușmani, de tânge, de cuțite, de... Na? Unde e frate lângă frate, deși asta e chiar mișto să de lumea la o parte.
1: Ei,
0: e foarte mișto, sunt câteva bijuterii.
1: Da.
0: Maneaua este ce ți-am spus, tot ce a cules a întompan. Sunt manele, Dumnezeule. Cuvântul, noțiunea de manea vine de la străbunicii ăstora, de acum... cum se cheamă, care ne asupresc, care ne au, ne sug sângele și nu numai fanarioții de acum, străbunicilor de atunci, aveau în România, în țările române, cea mai mică diviziune a monedei de atunci, cum e acum la noi banul, că avem 3 lei și 2 bani în buzunar, atunci aveai 3 whatever și 2 manele în buzunar. Maneaua era cea mai mică diviziune a monedei de atunci. Și omul se ducea la cărciumă și spunea la hotel, băiete, cântă-mi și mie de o manea.
1: De o manea.
0: Atât, de un bănuț.
1: Aha, și de acolo a venit.
0: De acolo a rămas asta. Deci nu e...
1: Bun.
0: Toată lumea zice că manele are un sens...
1: peorativ, da.
0: Nu, nici vorbă. A trebuit făcută în părțeala, măcar în mintea noastră. Eu am scris o manea. Vai de cauză. Da, mai de secol XVIII, așa. Se cheamă
1: Șaveica
0: de la Sarica Niculițel. Și întreb pe oameni la concerte. Vă plac manele? Nu! Vă place Barbu Lăutaru? Da! Și de când manea? V-a plăcut? Da, maneliștilor. Să vezi ce râs, să te ies acolo. Și le spun povestea.
1: Da.
0: Sunt oameni care mă ceartă, că bă, ori, bine, de ăștia care stau cu măsa la 50 de ani și cu tasul, așteaptă să vină pensia părinților, să le ia banii, să ducă și ei la bere, să se dea mare deontolog pe Facebook și pe astea, știi, cum zicea Paulo Coelho, cu prostul satului, care a ieșit pe rețelele de socializare. Înțelegi ăștia, domne, dar ori vorbește, ori cântă. Păi zic, băi, e un spectacol.
1: Da.
0: Nu presup, dacă vrei să mă asculti cântând,
1: da, vin tinere, așa, vin tinerele generații să te asculte, Florin? Sau...
0: Vin, sunt... Sunt foarte amestecat, sunt de la
1: Ce
0: Puștani.
1: cu

0: Complicai.
1: că vin cu părinții, dar cei mai mulți vin pentru 10. Bă, știi că ar trebui să dau guvernul României în judecată, apropo de natalitatea care lipsește. Păi
0: Da.
1: câți copii s-or fi născuți? Nu zic să iau bani pentru cercări.
0: Datorită
1: Nu zic pentru
0: melodii.
1: încercări. Dar da, păi nu, măcar o
0: Nu te-ai
1: malea, un pat.
0: plictisit să cânti melodia asta? Că sunt, știi, sunt unii artiști care, uite, și eu am avut, aveam melodii care nu mai voiam să aud de ele.
1: Nici vorbă.
0: Nu.
1: Pentru că eu cânt live și pentru că de fiecare dată emoția este alta. Îmi spunea Dan Coardă, un prieten tare drag, ți-am spus și eu, de la
0: Da.
1: Maramureș, ce băi, eu am venit la cel puțin 20 de concerte ale tale și niciunul nu a fost egal cu
0: La
1: celălalt, nu
0: fel.
1: s-a semnat. Păi zic, bă, eu unul, sunt câteva piese pe care le cânti la toate concertele, cum e Chiar Dacă, cum e 10, cum e
0: Da.
1: Termopane, nu? I-am băgat pe avocații în nomenclatorul de meserii. Habar n-au ăștia, că eu sunt singurul om de pe pământ care a pus cele 10 porunci pe muzică. 10 este pe acel album. 10 care a fost refuzată 3, nu, 4 ani de zile de toate posturile de radio din țara asta. La cine te crezi, bă, tâmpitule? Bach?
0: Și acum
1: Ce e
0: vin
1: aia?
0: atâția oameni ca să te asculte, dar ei n-au dat-o pe radio. La noi să știi că este.
1: Nu este, mă, că am vorbit eu cu Cosmin, zic, bă, dar voi nu-mi dați și mie piesa?
0: Nu.
1: Ba, da, îți dăm. Dar lasă, bă, nu numai 10 și Chiar
0: Să
1: Dacă, dă și de alea
0: știi că eu...
1: Suflete de Slugă, nu?
0: Da, dar să știi că eu un special de 10 am vorbit cu playlist-ul nostru să o adauge în... Dar avem
1: Cine,
0: o...
1: cum cheamă, ca să mă duc eu să-i fac o
0: Dan
1: vizită
0: Pirici.
1: noaptea?
0: Dan
1: Alu
0: Pirici.
1: Pirici,
0: Da.
1: ăla cu basul.
0: Da.
1: Peste el sunt. Să-i
0: De ce?
1: zici că vin. Glumesc, ne știm de... Îl știu de când era în școala generală, cânta cu, la un moment dat, cu Oliver și cu
0: Dar
1: tăticăl
0: mai ai
1: al și...
0: speranțe că o să intri vreodată pe un radio cu vreo piesă sau ai și trecut
1: Nu. Nu, dar nu m-a
0: de...
1: interesat aspectul ăsta, pentru că eu mi-am făcut socoteala în capul meu. Cum să spun, ca și ăsta, Chilian Preclasic, nu? Unde am reușit să pun voce pe muzică de cameră în varte de corzi, da? Muzică preclasică. Și m-au sunat producătorii din Germania, doamna, proprietarii, nu? Și m-am spus, domnul Chilian, așa ceva nici Mozart nu a reușit să facă. Unde a scris vocea? Și zice, aveți mare grijă, m-a întrebat câți ani am. Deci o doamnă absolut superbă. Și zic, doamne, nu l-am scos de vanitate, l-am scos ca să pot dormi. Pentru că mie îmi sună în urechi, îmi suna un urechi și 9 ani de zile am muncit la proiectul ăla și dintre care vreo 3-4, numai ca să conving pe cineva că se poate, că tot din pricina educației, domnule, nu poți contrapunct și nu poți să pui, sunt patru instrumente soliste, două viori, violă, violoncel. Nu există, nu poți să scrii linear pe orizontală vocea acolo, că nu poți. Ele între ele își rezolvă
0: Da,
1: situațiile armonice în
0: arbonicele.
1: falset. Dacă mai pui și vocea, s-a terminat și atunci vocea trebuie scrisă în altă parte.
0: Da.
1: Și am spus, doamne, și eu am vrut să vin în România să mă înfieze, să mă ia cu totul, dar a venit spanacul
0: Doamne
1: ăsta.
0: ferește să te ia cineva, Florin, de aici.
1: Nu plec, nu, că am avut ocazii să plec.
0: Te-ai gândit vreodată să părăsești România?
1: Am și fost când eram puștan, m-am dus în Franța să câștig și eu niște bani, să... am avut o altfel de viață mai ciudățică puțin. Bun, vă zic de tată că trăitul până canale nu a inventat revoluția. În România, nu. Să căutați să citiți Viața începe la Milogu. Am uitat cine a scris-o, am acasă cartea. Whatever. Și zic să plec și eu să câștig, dar nu pot să respir. Nu.
0: Nu-ți place.
1: Nu. Pe lângă faptul
0: Te
1: că
0: simți legat de
1: eu
0: țară.
1: fiind cumva filofrancez, cred că eram atunci, acum nu știu, nu cred că mai sunt, dar eu știam foarte, foarte bine limba franceză, numai că limba literară am vorbit cu aia 2 luni și ne-am înțeles separat. Nu am înțeles o iotă din ce îmi ziceau ei.
0: Deși se zice că dacă ai ureche muzicală,
1: Nu, e vorba de asta, că
0: o să...
1: eu vorbeam perfect franceză, numai că vorbeam franceză literară care nu are nicio legătură cu franceza, că se
0: Care se
1: slang-ul, care
0: vorbea,
1: se vorbea acolo, pe
0: deși cu
1: expresiile.
0: da.
1: Și după 2 luni, gata, n-am mai avut probleme, dar 2 luni am vorbit separat. Doar dacă puneam întrebări de astea de gâgă, manje,
0: Deci
1: știi?
0: înseamnă că cumva, dacă nu, nici nu vrei să pleci, mai ai o speranță pentru țara asta.
1: Băi, eu cred că
0: Greșesc?
1: ne iubește Dumnezeu. Ani de zile m-am întrebat de ce se chinuie atât de mulți să facă să dispară România și ce-i cu minunea asta că nu dispare. Din păcate, mai nou,
0: Păi aproape că dispare, mai e... Păi
1: e
0: da...
1: pusă pe dispariție,
0: Păi
1: da.
0: dacă ne atacă Putin... Dacă ne implicăm și noi în acest război, că până la urmă asta înseamnă, ok, nu merg oamenii, cei 20 de soldați, nu merg să lupte pe front. Dar tot e o declarație de război, asta înțeleg eu pentru domnii de la CNA să nu ne amendeze. Eu, ca jurnalist, asta înțeleg.
1: Eu, ca om, înțeleg
0: Tu, ca om, ce înțelegi?
1: că era suficient să trimită oficial un singur militar acolo. Jumătate de militar trebuia să trimită oficial din punctul României și atunci eram o dată în plus pe harta țintelor.
0: Dar crezi că suntem, adică, totuși, Rusia este un popor și un stat ortodox. De multe ori au spus că ortodoxia și statele ortodoxe sunt cumva frații lor. Crezi că ar face asta?
1: Nu știu,
0: Sau ne-ar
1: sper să nu.
0: face?
1: Dar dacă ne-ar da două, trei, dar eu n-aș avea ce să le reproșez la cât rău le-am făcut lor și la cât rău ne-am făcut nouă făcând. Adică, dacă vezi că unui masochist, recte,
0: Da.
1: România,
0: Păi,
1: de
0: sau
1: una după.
0: noi suntem masochiști, Florin, sau suntem puși să fim așa și avem în fruntea țării un om care bănuiesc eu că face niște
1: Nu,
0: jocuri, că nu cred că e domnul Nicușor Dan chiar așa de... Eu am zis
1: nu.
0: domn, uite.
1: Nu, mi se imaginea de rață cu picioarele așa și cu
0: Păi
1: pantaloni
0: nu tocmai
1: scurți.
0: îl pui că ăla te ascultă în fruntea țării?
1: Păi nu l-am pus eu.
0: Păi nu tu, mă refer la puterile care l-au pus acolo, care bănuiesc și eu că așa au
1: Ne-am
0: fi
1: amintit
0: câștigat
1: alegerile.
0: alegerile.
1: Deci,
0: Păi
1: cea mai
0: bun.
1: mare, asta cu democrația, care e simbolul, sunt alegerile. Ăștia, ca să protejeze, vezi, Doamne, democrația, au anulat simbolul democrației.
0: Da.
1: Deci trebuie să fii, ori să ți se închidă mintea. Mie mi se cam închide mintea. Și atunci am zis, bă, am luat o pisicuță și am treabă cu ea, pe acolo, pe acasă.
0: O pisică-pisică?
1: Da, dragă, nu, domnișoară, că aia și
0: Asta
1: scrisă
0: vreau să întreb,
1: domnișoară.
0: iartă-mă!
1: Pisică,
0: Cum zici
1: pisică.
0: tu, iubi, mă, bă, gândi la multe!
1: Da, și
0: Și stai tu cu pisica?
1: ce să fac? Să ne zidim acolo în interiorul nostru, știi? Că dacă, eu dacă mi-e frică, îți spun sincer, sunt îngrozit de ce ar putea să ni se întâmple. Sper să ne ajute, Doamne, Doamne, și să nu se întâmple. Acum câțiva ani erau niște manifestări foarte mari în fața guvernului, nu știu dacă voi vă amintiți, și la un moment dat m-am trezit cu vreo 60 de televiziuni planetare aici.
0: Nu mai
1: Deci
0: știu.
1: erau toate, am scris eu un articol în Cotidian, ceva cu omuleții verzi, care mi-au spus mie. Și, bă, dintr-o dată, deci cum să spun, când vine o echipă de televiziune într-un loc,
0: Se întâmplă
1: ea,
0: ceva.
1: nu, păi da, trebuie să se întâmple ceva, că ea nu rezervă spațiu de, cum se cheamă, de
0: De
1: satelit,
0: emisie, da.
1: care costă enorm. Nu rezervă avioane, nu rezervă hoteluri.
0: Da. Costă
1: Nu,
0: mult să transporti o
1: și
0: echipă
1: să
0: întreagă.
1: vină
0: Da.
1: 60 de echipe din tot mapa mondială aici. Și am scris un articol, zic, băi, vă rog eu frumos, nu vă mai duceți acolo, pentru că s-ar putea să vină unul cu un rucsac în spate și să-l detoneze, că prea s-au adunat ăștia toate televiziunile din
0: Păi
1: toată
0: și ce
1: lumea.
0: crezi că s-a întâmplat? Adică ce a fost acolo?
1: Și eu am scris articolul cu vreo săptămână înainte de toate astea, după care, cum să spun, cam filmele alea, am primit un telefon și a zis, domnul Chiria, nu știu de unde știți, dar ne-ați scăpat de o mare problemă. Lucrurile trebuie să se întâmple. Acum eu știu cine a fi sunat, cine mi-a spus, nu pot să bag mâna în foc, că e adevărat. Căutați articolul, ceva cu omuleții verzi în Florin Chilian, ceva în Cotidian, nu am scris, nu mai știu, în care spuneam, este posibil să vină unul cu un rucsac și să-l detoneze acolo, pentru că altfel 60 de televiziuni în Piața Victoriei din România nu au de ce să fie.
0: Păi bun, și
1: 60 de
0: cum s-a
1: televiziuni.
0: soldat acel eveniment? Sau nu
1: Nu s-a
0: înțeleg.
1: mai făcut. N-a
0: A
1: mai fost
0: crezi că se
1: emitere la TVO
0: pregătea
1: de
0: să
1: când e
0: fie un
1: Ucraina.
0: atentat? În rom.
1: Da. Am zis,
0: Păi...
1: domnule, mi-a spus mie niște omuleți verzi că urmează să vină unul. Nu încercați să nu vă mai duceți acolo, că nu e normal să fie 60 de televiziuni acolo prezente pentru un eveniment ce urmează să se întâmple. Ce? Ce? Că acum nu se mai filmează cu camere, nu mai vine echipe. E unul cu un telefon, filmează și dă, transmite în, cum se cheamă,
0: Da, pe TikTok.
1: da, abar n-am, nu?
0: Exact.
1: Deci,
0: Da.
1: mă cam tem, nu-mi place ce urmează să se întâmple.
0: Dar vreau să te întreb așa, după părerea ta, bun, de Nicușor Dan mi-ai spus că să nu te neci, ai grijă cu cafeaua. Mi-ai spus ce părere ai, dar de restul așa, din clasa politică, ai zis că ai fi votat pentru Călin Georgescu, dar nu-l
1: Da,
0: cunoșteai.
1: l-am cunoscut.
0: Pe Călin
1: Da,
0: Georgescu?
1: personal.
0: Da?
1: cum i-am cunoscut și pe Bolojan în persoană.
0: Și ce părere ai despre aceste două personaje? Că noi îi vedem la televizor. Călin Georgescu, cum ți s-a părut când v-ați cunoscut?
1: Nu pot să spun nimic. Ne-am întâlnit cu vreo 3-4 ani înainte de asta cu alegeri, la rugămintea unui om care mi-e foarte, foarte drag și pe care aleg să-l protejez, să nu-i spun numele.
0: Da.
1: Ne-am întâlnit undeva la o masă, eram, să zicem, 2-3 artiști, dânsul cu încă 2-3 oameni și vorbea și vorbea și zic ok și
0: De ce
1: zic
0: vorbea
1: eu.
0: politică sau?
1: Da, despre situația României, în general, mă rog, banalități după mintea mea, știi? Locuri comune.
0: Comune, da. Populist.
1: Eu știam despre dânsul în urma materialului acela de când a plecat din ONU sau nu știu ce, când a fost un whistleblower, apropo de războaie, de ce făceau ea, știam materialul acela de mult, de pe YouTube. Și m-am dus de curiozitate, hai să-l cunosc eu pe omul ăsta, că e atât de... că trebuie să fii curajos să faci ce a făcut
0: Da.
1: el atunci, în condițiile alea. Cred că și acum mai există materialul. Și m-am cunoscut și la un moment dat zic, ok, și zic, eu tot nu înțeleg de ce am venit aici. Aveți nevoie de ajutorul meu?
0: Adică te-au chemat la o discuție,
1: Nu
0: prietenul.
1: el. Am
0: Nu,
1: fost
0: prietenul
1: invitat,
0: tău te-a
1: adică să
0: invitat
1: ne
0: la o
1: întâlnim, să
0: discuție și a
1: cunoaște
0: zis Călin
1: lumea, zic, bă, nu
0: Georgescu.
1: știu, că am văzut materialul ăla de la ONU cu whistleblower-ul, cu nu știu ce, cu războaiele, că de fapt e o organizație care ajută să se întâmple războaiele, nu că face ceva să le împiedice, nu?
0: Da.
1: Și am fost să-l cunosc, și l-am întrebat cu ce vă pot ajuta. Și nu mi-a răspuns.
0: Atât? Așa s-a terminat toată discuția?
1: Da, l-am întrebat de vreo 2-3 ori. Și tot, ba, venea cineva, zic, ok, și nu înțeleg, eu pot
0: De
1: să
0: ce
1: vă
0: am
1: ajut
0: venit
1: cu
0: aici,
1: ceva?
0: da?
1: Vreți să candidați la președinție? Dacă da, cu ce vă pot fi de folos eu?
0: Asta urma
1: Că eu
0: să
1: vroiam să știu
0: candideze acum,
1: dacă...
0: nu? În
1: Nu,
0: 2012.
1: erau cu vreo
0: Era Biden.
1: 5 ani în urmă sau
0: A,
1: ceva de
0: deci...
1: genul ăsta, 5-6 ani. Zic,
0: Da.
1: eu nu înțeleg, că vreau să știu de ce
0: Păi
1: am
0: și
1: venit
0: ulterior
1: aici, că tu acum mă cunoști, bine, m-am venit, dar de ce?
0: te-ai mai întâlnit cu
1: Nu,
0: el?
1: atunci,
0: Deci atât.
1: singura dată,
0: Și
1: mi
0: cum îți
1: s-a părut
0: explici acest episod?
1: echilibrat, dar, cum să spun, necomunicativ e prea puțin spus, adică, bine, m-am venit aici și de ce?
0: Și ce?
1: Și nu mi-a spus, ba, intervenea un domn din anturajul dânsului și lua discuție, zic, stai puțin, lămuriți-mă și pe mine. Și ori nu răspundea la întrebare. Acum, na, nu știu
0: Deci
1: ce
0: nici
1: să
0: nu
1: zic.
0: v-ați mai întâlnit de atunci, nu ți-a
1: Nu,
0: propus nimic, Călin
1: nu,
0: Georgescu?
1: nu, nu.
0: Bine, în situația în care v-ați întâlnit acolo. Ok, pe Bolojan, cum l-ai cunoscut?
1: Păi era
0: Cum ți se
1: organizatorul, era
0: pare?
1: primar, nu?
0: Ah, la Oradea, da.
1: Și da, la tine acasă, fosta.
0: Fost
1: Acum,
0: acasă.
1: na, nu mai.
0: Gata?
1: Acolo e familia. În, ba nu, acolo sunt neamurile.
0: Neamurile.
1: Neamurile,
0: Familia
1: familia,
0: aici?
1: ce zic, da. Și, mă rog, mi s-a părut un om foarte, foarte ok. Am participat la niște întâmplări alături de un prieten foarte drag, un preot, preotul Florian Gui, romanul catolic.
0: Ok.
1: Era atunci adjunctul șefului, nu știu, gradele astea bisericești, să mă iertați, nu,
0: Da.
1: fac, nu râd, dar chiar nu le știu.
0: Dar
1: Nu
0: tu
1: știu
0: ești o
1: cum
0: persoană
1: te cheamă.
0: religioasă?
1: Mă, dat fiind faptul că eu sunt singurul om de pe pământ care a pus cele 10 porunci pe muzică, pot să spun sincer că nu.
0: De asta te-am
1: Nu,
0: întrebat.
1: nu.
0: Chiar de
1: Dar
0: asta te-am
1: atunci când
0: întrebat.
1: le-am făcut, poate că tu ești creștin ortodox,
0: Da.
1: ăsta, pardon, romano-catolic, sau poate cineva e pocăi, sau poate cineva e nu știu ce luteran. Sau eu când am studiat ca să pot să pun pe muzică poruncile, de asta îi spuneam și lui Teodorescu de la Taxi, bă, Vlad era ăla cu lemnul și spațiile mici, nu Doamne, Doamne. Vlad, de la Vlad Țepeș, whatever. Am studiat foarte mult pentru că nu vreau să supăr, să necăjesc pe nimeni
0: Da.
1: din nicio altă confesiune religioasă, nu știu dacă
0: Da,
1: e corect să
0: e
1: spun.
0: corect.
1: Nu, eu vreau să, cum eram eu artist, nu?
0: Da.
1: Am zis că atunci, în 2004, ar trebui să fie un punct de resetare, știi? Albumul se cheamă 10 porunci, raport despre starea națiunii, 1989-2004, punct. Primul pas, adică să nu ai Dumnezei, să nu furi, să nu ucizi,
0: Da.
1: să nu prea curvești. Și aici acțiunea cade pe prea. dacă boss a zis să nu prea, înseamnă că,
0: că poți
1: decurvit, uite-te la clasa noastră politică, sunt doctor din asta. Ah. Cred că ăștia au înțeles cea mai bine porunca asta, știi?
0: Da.
1: Să nu prea curvești.
0: Da.
1: Unii chiar o prea curvesc, dar noi nu vedem că suntem...
0: Sau nu vrem, da.
1: Așa, și atunci a trebuit să studiez ca să nu vreau să...
0: Și totuși te declar...
1: Credința mi se pare o chestie un pic de intimă, știi?
0: Da.
1: Eu n-am voie să te întreb pe tine, din punctul meu de vedere. Bă, că nu-i treaba mea, e numai ta cu Doamne, Doamne, contează. Și nu sunt, știi, în urma studiului am găsit că sunt ceva mai mult de 10 porunci. Problema cu celelalte ar fi fost că erau cam împotriva instituției bisericii, ca instituție.
0: Uh-huh.
1: Știi? Dar asta m-a făcut să iau apărarea construcției Catedralei Neamului. Pentru că chiar Eminescu a spus că ce bine ar fi să avem. Știi? Apropo, poate se trezesc cei de la Academia Română inutile aia și să-l
0: urmeze
1: în Catedrala Mântuirii Neamului. Pentru că ne trebuia, noi ne tot ascundeam în peșteră, trăveam fântâne, dădeam foc la holde și aia făceau catedrale până în vest, nu?
0: Da.
1: Noi țineam poarta creștinii.
0: Exact, creștii. Asta mă uitam și eu, am fost plecată în luna de miere, să zicem așa, am ajuns în Spania.
1: Ai făcut un sejur de 6 zile?
0: Așa, da, exact.
1: De 5 zile, parcă.
0: Și când mă gândeam la Catedrala Neamului nostru...
1: Au terminat-o cu Sagrada, și?
0: Păi, da, Păi, noi ne comparăm cu... Ce e, de exemplu, ce am văzut eu prin Spania, prin Sevilla.
1: Și de aici. Îți dai seama,
0: și nu urmăm pentru Catedralea Neamului, iartă-mă, Florin.
1: Dacă s-ar fi născut aici Gaudi, ăștia erau în stare să-l îngroape de viu.
0: Da.
1: Gaudi în Spania are cartiere, orașe întregi făcute de sănătate. Arată, Doamne,
0: Dumnezeiește,
1: da. Da.
0: Și noi au sărit toți trotinetiștii și useriștii că ce ne trebuie nouă, dar lor ce le trebuie în vest?
1: Știți care e problema noastră? Că
0: le trebuia, adică făceau din 1300, 1400 și ceva care arată.
1: Asta e problema noastră, că suntem prea bogați. Pe amețiția aia de austrieci am făcut imperiu cu sarea luată de la noi, nu?
0: Da.
1: Acum se pare că dăm sarea pe la unguri, că dăm gazul pe la unguri via austrieci. Adică, bă, trebuia să fie mai sărac pământul ăsta, că mi se pare că e prea iubit de Doamne, Doamne.
0: Deci, ca să ne întoarcem, să închidem așa, că paranteze, stai liniște, nu, că face plăcere și cred că și ascultătorilor, de fapt, sunt convinsă. Nu ești neapărat o persoană religioasă, ai relația ta cu Dumnezeu.
1: Da, da.
0: Care nu trece prin biserică, să zic așa.
1: Nu sau prin toate, sunt biserici în care îmi place să merg, mai intru din când în când, dar ca instituție, ca... Nu intră, nu rimează cu mine, Dumnezeu a spus.
0: Da.
1: Da. De ce a dărâmat templu?
0: Da.
1: Da? A spus, nu am nevoie de temple, nu am nevoie de palate, sunteți oricum făcuți după chipul și asemănarea mea. E suficient să vă uitați în oglindă și mă vedeți pe mine. Ridicați o piatră de pe drum și eu sunt acolo. Ridicați un lemn căzut în pădure și eu sunt acolo. Dar, nefiind tâmpit până la capăt, totuși eu știu că biserica în România, ortodoxismul, a însemnat enorm pentru țara asta. Eu de-aia am fost pentru Catedrala Mântuirii Neamului și împotriva tembelului ăla cu spațiile mici. Bă, îți mai spun o dată, Vlada era cu lemn și cu spațiile mici. Nu, Doamne. Plus că de unde știi tu ce, de unde atâta aroganță să știi tu ce vrea Dumnezeu, bă?
0: Da.
1: Ce preferă Dumnezeu? Cacao cu lapte? Ce? Nu, de unde știi? Știi?
0: Da. Și am pornit și am ajuns, de fapt, la discuția asta, că te întrebase despre Bolojan și vreau să te întreb acum. De ce ai zis că în calitatea sa de primar s-a
1: părut
0: regulă?
1: Nu vreau să le spun. Tot fac din asta...
0: Mustări de conștiință?
1: Da, de prietenul meu, Florian Gui, care face în fiecare an, de mulți, de zeci de ani, face un pelerinaj până la închisoarea de la Iud, unde au murit toți oamenii aceia și sunt copii și sunt sute de oameni care merg pe jos, cred că 160 de kilometri, sper să nu greșesc eu cu memoria mea, în fiecare an face acest pelerinaj și merg pe jos și sunt găzduiți în satele unde ajung de oamenii de acolo din sate, fără nimic. Pur și simplu, oamenii îi iau în casă pe oamenii aceștia, pe pelerini, le pun un aștenut, ceva pe masă, a doua zi dimineață pleacă mai departe. E absolut fabulos ce reușește să facă, de cel puțin 15 ani. Și, mă rog, la un moment dat era o petrecere, cum e pe la voi, pe acolo, care ține 3 zile.
0: Da, toamna orândeană se numea.
1: Nu, lasă, nu, că în sate, de joacă, lumea, de dansează, 3 zile într-una ține.
0: Nu-mi dau seama, iartă-mă.
1: Ăștia numai în biblioteci, tu nu știi, n-ai fost niciodată.
0: Poate nu ca de fi să acum, vai, ce rău te-ai
1: se cheamă, nu știu cum se cheamă, am uitat. Mă rog, ține 3 zile bun. Și 3 nopți. Pe...
0: Nu, nu, da, așa, da. La noi.
1: Am mers, acolo cu Bolojan și cu prietenul acesta și acolo am stat de vorbă. Problema e că sunt lucruri, am vorbit lucruri astea de personal
0: pare...
1: și nu vreau bun, să le...
0: Se pare acum ca premier.
1: Păi nu pot decât să-i dau dreptate lui rănitul dintre linii ca să zi.
0: Cine?
1: Să fac așa o joacă de cuvinte, de comaroni. Îi doresc sănătate maximă și să se refacă repede cu oasele. După toate, zi, cum se cheamă, definițiile unui asasin economic,
0: este
1: asta
0: este. Asta economic, așa. Da. Bun. Vreau să te mai întreb și te
1: spune. Ne va pune în cap, ne va omorâ. Nu înțeleg lipsa de demnitate, lipsa de onorabilitate, cred că sunt cuvinte cretinoide, dacă ești demis, du-te, bă, dragi.
0: Am înțeles.
1: Du-te și stai cu maică-ta și dă de mâncare la găini și ară și fă.
0: De George Simion, ce părere ai?
1: Bă, nu știu, la un moment dat mă
0: și
1: chema
0: să-i cânt... Și de ce pari pasta așa, suveranistă?
1: George Simion mă chema să-i cânt cavel, nu știu ce, petrecere de-asta cu... Cum, nu știu cum se cheamă în politică, la Neptun, școala de vară, nu
0: da,
1: știu ce.
0: Da, probabil.
1: Și zic, bă, n-am o problemă să vin, dar zic, onorariul meu costă. Uh-huh. Păi nu, că noi suntem din clasă, zic, ce vorbești, mă, și vrei să-mi fie milă de tine? La un moment dat în dimineață...
0: Ce voia să vii să cânti pe grade?
1: Da, mă.
0: Oh, voleu!
1: Zic, bă, dar păi da. Mă, cu mâna întinsă, stați.
0: Da.
1: Zic, eu viul, tratez ca pe un, orice concert, ăsta e
0: ură.
1: Ah, că știi că noi n-avem bani, zic, voi n-aveți bani, nu? Știi că am făcut eu, apropo de asta, un cântec, se cheamă Imnul de Stat, știi? Și Imnul de Stat, din punctul meu de vedere, e măcar la București, să nu zic de Oradea,
0: urât,
1: poate
0: urât.
1: Voi sunteți mai hărnicuți acolo. E, începe așa, a, fii atent, și mă sună cineva de la Parlament, că, domnule, avem, zic, camerele reunite ale Parlamentului, fac o sesiune specială, știm că dumneavoastră, că e Imnul de Stat, zic, domnule, cred că n-a sunat unde trebuie. Cum, domnul Chilian, dar noi știm, domnule, știi exact ce e imnul de stat. Cum să nu? Zic, dar e o problemă. Nu e, domnule, nu de bani, nu vă faceți griji. Zic, domnule, de faptul că voi n-aveți bani, chiar nu fac nicio grijă. Zic, dar s-ar putea să n-aibă legătură cu ce vreți voi să faceți.
0: Cu eveniment.
1: În sfârșit, semnă un contract, îmi dau banii băieții, mă duc și cânt. Ei ridic pe toți în picioare, că ei stăteau așa, știi, răscrăcărea, își dau pe spate, zic, băi, zic, urmează imnul de stat. Se ridică lumea în picioare, mâna la chipiu, mâna la corasau, bă, se ridică aia și încep. Nu vreau să mă duc la muncă. Așa începe imnul meu de stat.
0: Și ei habar.
1: Vreau să fiu patron. Deci în prima fază habar n-aveau. Ei nu știu ce credeau că o să cânte imnul de stat. Cât de tâmpit să fii. Poate Mărgineanu să declare autorul imnului de stat, că și așa, pe toate, pe restul le-a furat.
0: Ce s-a făcut de împărțit, așa, în linii mari?
1: Cum adică ce am de împărțit? Păi din ori ți-am spus, s-a declarat că el a compus
0: Mă
1: iubește femeile, care a apărut textul ăla în Indigo al lui Barbu, 70 ceva, whatever, dar melodia are cel puțin 80 de ani. Că el a scris imnul țiganilor.
0: Mi-ai spus înainte de emisiune și ai impresia că am vorbit, dar noi am vorbit înainte de emisiune. Eu vreau pentru ascultători.
1: Imnul țiganilor, este că el a compus jelem, bă, să fur de la țigani mare.
0: El și-a încasat banii pe drepturile de autor.
1: Da, zic că el a făcut el. Mă iubește femeile. Jana era croitoreasă. Băi! Toate alea de munte, câte scuturi de zăpadă, nu mai vorbesc eu. Nu există. Asta cu nimănui în legislația română este pusă foarte bine la punct.
0: Da, da, știu.
1: Se cheamă domeniu public.
0: Glumeam.
1: Înțelegi?
0: Știu.
1: Trecând peste faptul că i-a furat poezia unui om aia cu dor de tata, bă, de s-a dus și a plâns, s-a jurat pe carne de porc, pe mici, la Pepe într-un podcast, Pepe Cântărețu,
0: da,
1: colegul, că când a scris el ultima piesă, l-a bușit plânsul și a rupt hainele de pe el, mai eu, tetra, l-a sfâșiat cu dinții. Și a venit autorul poeziei care, culmea, este și înscrisă la UCMR că o cântă legal cineva. Și a zis, domnul, nu ți-e un pic rușine să declar că e poezia mea. Bun. Și a zis, îmi zice fisul, că mă contactează fisul, zice, m-am împăcat, domnul Chilean, am vorbit, am aranjat cu domnul Mărgineanu, cu Mihai, că atunci era Mihai. Și zic, cum adică? Am ajuns la o concluzie, tata vroia să fie declarat că el e autorul, nu el, nu să se dea Mihai Mărgineanu. Și zic, bă, a venit cu formularul ăsta și te-a pus să semnezi pe el? Nu. Dar ce-i cu ăsta? Zic, de la ăsta primește bani de la unea compozitorilor că el e textierul. Cum adică? E plătit pe poezia lui tata? Zic, băi, în legislația română, dacă tu declar că e domeniul public, iei 30% dreptul de interpretare al unei opere. Dar dacă declar că tu ai făcut și aia și aia, iei și la 70%. Și pe tine trebuia să te pună să semnezi sau pe tatăl tău, cât la sută din 100% îi dai pentru faptul că îl lase cânte versurile tatălui tău. Nu s-a dus, mă, îl fură în continuare de 25 de ani. Ce era să... Eu n-am avut nimic de împărțit de căcă, faptul că l-am prins furând, cum am prins guvernul României.
0: Și tu ești un om corect. Și punct. Și îți place corectitudinea.
1: Dar ai văzut tăcerea surzitoare a colegilor mei, iubi?
0: Da.
1: Vai, ce tare. În afară de Cătălin Scânte, un prieten pe care l-am ajutat și la colectiv, că a pățit acolo.
0: Da.
1: Nimeni, bă, nimeni, bă, oare toată, eu zic că da, că cam toată lumea ciordește în muzica românească.
0: Da.
1: Și încasează foloase necuvenite. Abia aștept să termine Alina Bica cu ea, sunt, ea mă ajută cu asta.
0: Cu procesul.
1: Deci o să fie o nenorocire, da.
0: Las că te mai invit să îmi spui ce se întâmplă.
1: Nu mai vin, că e circulația îngrozitoare.
0: Oh,
1: îl facem pe...
0: Îl facem pe online.
1: Pe online, da.
0: Bun, pornisem de la George Simion. Ce părere ai despre el? Pentru că am înțeles, te-a chemat la concert, n-a vrut să-ți dea bani. Asta mi se pare urât.
1: Bă, dar știi ce mi-a zis? Că...
0: Ești artist, când?
1: Zici și tu că sunt fete frumoase. Zic, bă, eu numai de cocoșate nu duc lipsa. Adică vin la tine să, ce, să vă gagiți ce sunt de la care se uită pe gaură chii.
0: Cum ți-a spus că?
1: Zici așa că sunt fete frumoase, stai și tu cu ele. Nu știu. Du-te, bă, de aici, mi-e dăm bani. Nu
0: George Simion din gura lui a ieșit asta.
1: Și mai avea un obicei prost, îmi dădea tot felul de prostii de-astea de mesaje pe WhatsApp, știi?
0: Da.
1: Cam cum dă, cum dă Cosmin la toată lumea, de te scoate din minți.
0: Da.
1: Dar la Cosmin măcar ai ce citi.
0: Cum mă ținut, da.
1: La gușă, nu?
0: Da, da.
1: Și dar ăsta îl pun pe sân, bă, dar și veneau sute și la un moment dat îi dau mesaj și zic, ascultă, bă, Georgica, dacă mai îndai vreodată în viața ta mesaje de-astea pe care le dai la coafeză, la mecanicul auto, la vecinul de apartament, la ăștia, zic, mă scoți din minți. Mie, când îmi dai mesaje, încep cu domnule Chilean. Adică să fiu eu convins că mi se referă, se referă la mine. Nu mai îmi trimite
0: eu
1: din
0: astea. Eu când am vrut să zic, domnule, ai zis să nu-ți mai zic. Am păi înțeles.
1: Îl știu pe tata socru, îl știu pe ginerică.
0: Deci chiar vreau pe... de...
1: Cum o cheamă?
0: Pe cumnată?
1: Da, așa, o știu cumnată.
0: Pe Daria, pe te-ai întâlnit cu ea înainte de emisiune. Da, da, normal, ai fost, eram toți aici în studio. Deci,
1: o știu pe soacra care e cea mai adorabilă doamnă de pe pământ, jur la da, tău, pe iubi.
0: Da, așa este.
1: O bucurie a fost să ne întâlnim la muncă.
0: Deci, George Simion, eu am vrut să te întreb dacă chiar ai vrea să intri, de exemplu, într-un partid conservator, naționalist, no, suveranist.
1: No. Deci, la mine, când o să-mi lipsească jumătatea asta de creier, nici nu trebuie să mă mai întreb că... E clar că o să am
0: înțeles. Bun, hai să vorbim așa, pe scurt. Despre domnul Trump, de exemplu.
1: N-am ce întrebui, n-am în spate. Au venit unii la un moment dat, știi? Și iartă-mă, trebuie să-ți povestesc asta, vă spun cine. Și zice, domnul Chilean, a trebuit să vă zic, lasă-mă cu domnul Chilean, că știu de ce m-ai chemat aici. Și a zis eu cu Florina ca să trecem peste tehnicalități. Ce vreți? Își dădeau cu atenție și eu, bă, că omul e hotărât, știe ce.
0: Da.
1: Zic, bă, nu pierd vremea. Zice, vrem să candidați din partea noastră la președinție. Zic, bă, n-aveți iepuri suficienți?
0: Din partea cui?
1: Da,
0: nu să zic. Am crezut că te prind.
1: Zic, n-aveți iepuri suficienți? Cum adică, zic, dacă mă înjignești odată inteligența, te înjur, mă ridic și plec.
0: Deci s-a propus să fii președintele acum?
1: Și zic, din punctul meu de vedere, e clar că voi vreți...
0: La ultimele alegeri sau acum mai mult?
1: Discutăm despre ce. Zic, e limpede din punctul meu de vedere că voi vreți să fracturați cât de mult e posibil tot ce ar însemna
0: zona
1: un bloc
0: suveran,
1: potențial, nu neapărat suveran, mă rog. Și eu să, evident că o să pierd, că doar nu sunt eu ăla alesul, problema mea este.
0: Dar de ce n-ai fi?
1: Nu, hai mă, mamă, alea cu zi Albă ca zăpadă și cei 6 spectatori le trăiesc colegii mei la concerte, unde să mai bucure și ei când e lume, dacă mai vine altcineva să cânte care aduce public, dar altfel nu. Zic că clar că voi vreți să mă puneți ca iepure, să-i mă duc, mă
0: plimbați
1: ca
0: niște jocuri.
1: Ce să spar, nu știu ce, după aia vă vedeți de treabă, zic, câți bani aveți? Eu eram deja, mă bușise râsul,
0: da, că
1: mersesem acolo pentru altceva. Că să facem un concert, că da, mă facem. Și când cologici. Și zic, dacă n-are cel puțin 4-0-uri în spate, că zic, mie o să-mi distrugeți tot ce înseamnă cariera artistică.
0: 4-0-5.
1: 4-5, ce mai e un 0 după 0?
0: Ei, e foarte mult.
1: Și zice, domne, nu, n-avem decât cu un 0.
0: Cum cu un 0?
1: Bă, ăsta e pentru secretare, presupun. Zic, dacă mai veniți cu de-astea la mine, zic, vă înjur, mă jigniți.
0: Da.
1: Dar ați fi de acord? Păi depinde de 0-uri, sigur că eu vreau să vă pun unde merg.
0: Da, da, da.
1: Da, evident, asta nu o să dau niciodată nume și...
0: Da, mai bine.
1: Da. Pe mine mă sâcâie altceva în societatea românească, că noi suntem artiști, da? Ăia-s politicieni, curve până definiție, nu?
0: Ok.
1: Noi artiști, zănatici, cetățenii ca cetățenii. Nu discutăm de lipsă de implicare cetățenească, nu despre... Bă, dar sunt niște oameni, sunt niște servicii care ar trebui să se ocupe conform, cum se cheamă, ălora, de-l semnează ei,
0: da,
1: la angajare, obiectul muncii, să aibă grijă de noi, nu?
0: Păi, au să nu de se... ei.
1: Păi, da, da.
0: Să-și umple buzunarele, nu?
1: Am avut la un moment dat un concert. Bă, eu am cunoscut securiști. Bă, erau niște minți luminate. Ăștia nu știu dacă sunt, nu știu dacă intră. Bine, și n-am întâlnit de aia care băteau oamenii cu bulanul, cum se zice.
0: Da.
1: Dar la un moment dat am întâlnit o chestie, am avut un concert la Vama Veche unde erau, nu știu, vreo 120.000 de oameni. Știi cum am fost atunci la, în piața, acolo la Casa Poporului, unde au cântat 120.000 de oameni, au cântat 10. Deci nu vrei să știi cum te simți pe o scenă unde întâmplă asta. În sfârșit, eram la Vama Veche, am cântat, a fost senzațional, am făcut eu mișto de tucă, l-am luat pe scenă să vină să cânte cu mine, că altfel nu cobor, că nu mă urc pe scenă, că nu știu ce, nu mai cânt. A fost o chestie fabuloasă, știi, dintr-un folk-ul, știi, cu domnul Florian Pite și cu Moțu. Băi, nene, și după vreo lună vine în București, ne adunăm și mă sună un prieten ce ai să-ți arăt ceva. Și vine și mi-arată un raport, acum nu știu dacă e adevărat, dar altceva vreau să spun, că dacă e sau nu e adevărat, mă interesează prea puțin. Ca posibilitate de întâmplare, un raport al unui șef de la dezinformare și manipulare din SRI. Și ce, domnule Chilian, nu știu ce, sute de mii de oameni, eu știu că n-au venit 300 de mii de oameni să mă vadă pe mine, nu-s nebun. Sunt colegi de-ai mei care cred că de aia s-au născut oameni să se ducă numai la ei la concerte, dar eu nu sunt de la. Uh-huh. Și ce, domne, atâta emoție era și atâta, nu știu ce, eu am văzut, eu spun acum mai literar
0: da.
1: Raportul ăla, că okay. Era destul de sec, nu? Și se termina cu o concluzie. Dacă Chilian le-ar fi spus să plece la București, atunci plecau.
0: Adică că ești o voce care poate să transmită mesajele
1: tăi. Potențial pericol pentru statul român, să zicem.
0: A, sau poate să te folosească.
1: Da, dacă ziceau că, dacă eu le ziceam oamenii...
0: Votați X sau așa?
1: Și zic, băi nene, zic, hai să te întreb, mă întreabă, zice, e supărat? Deci zice, te deranjează ăsta? Zic, bă, absolut deloc. M-ar fi deranjat dacă nu exista un asemenea raport. Pentru că orice serviciu ar trebui să se preocupe și să încerce să înțeleagă un om care, să zicem, că poate genera atâta emoție într-un public, să înțeleagă intenții, e treaba lor.
0: Au încercat vreodată să te racoleze servicii?
1: Nu, au încercat să-mi pună din alea, să mă capcaneze, cum se cheamă.
0: Adică?
1: Păi când a fost atunci cu drepturile de autor, când am dat guvernul României în judecată, au trimis un băiat pe care eu știam
0: de mult. Te conving,
1: nu știu ce, rahaturi ca să fac, nu știu ce, să... înregistrez pe cineva niște chestii ilegale, zic, bă, tu ești prost. Tu ai uitat că eu te cunosc de când îți băgam ciorapii în gură? La propriu.
0: Aoleu!
1: Păi ce, nu că nu mai sunt acolo, zic, da, bă, nici tu, nici frații, tu nu mai sunteți în serie.
0: Bun, asta am înțeles, dar n-au încercat vreodată să ajungă la tine? Cum? Sunt mulți artiști care...
1: Dar nu e greu de ajuns la
0: Sunt
1: mine.
0: pe listele USAID,
1: Eu nu.
0: promovează
1: Au
0: vaccin,
1: încercat, dar
0: am
1: pot să spun,
0: încercat.
1: nu, mamă, există o instituție în România de care nimeni nu ține cont. Se cheamă Instituția lui Nâță, adică nu. Nâță. Știi?
0: Am înțeles.
1: Foșcă e așa.
0: Da.
1: Și hai să spun, să termin povestea cu raportul acesta.
0: Așa.
1: Zice, domnule, vă deranjează că s-a făcut? Zic, bă, m-ar fi deranjat, sincer, dacă nu se făcea, că treaba oamenilor din servicii,
0: Asta
1: una
0: e.
1: dintre ele este și asta. Că dacă se adună 300 de nebuni într-un loc și mai e unul vârf moț acolo și le zice să vadă, ăștia trebuie să știe că trebuie să apere statul român. Zic, dar pe mine altceva mă neliniștește. Zic, domnule, dacă ăsta chiar era șef la manipulare și dezinformare, că de asta nu cred că e adevărat. Și era în vacanță. Bă, pe cuvântul tău că
0: Că
1: vacanță, bă, la
0: lucrează.
1: tocmai la Vama Vest
0: Da,
1: Evenimenta
0: și
1: concertul
0: dă
1: meu.
0: cu pixul,
1: Bă,
0: da.
1: și dacă era șef la manipulare și dezinformare, zic. Bă, băiatule, zic ăla la emoție pozitivă, negativă, nu trebuia să aibă o bară? Cum adică? Adică pe ăla nu are voie să se emoționeze nici negativ, nici pozitiv, pentru că îi se denaturează raportul.
0: Da.
1: Păi cum să scrie ăla că, domne, așa emoții, era în public și parcă îl vedeam cum îi tremura mâna de emoții. Zic că ăla trebuia să dea un raport ăsta ca un perete
0: Așa,
1: expresiv. Da.
0: obiectiv, da.
1: Nu, că,
0: Foarte
1: domne,
0: rece, da.
1: există o vibrație și îl zic,
0: Poate testau
1: cred că
0: apele,
1: trebuie să-l
0: Florin.
1: schimbați pe ăsta.
0: Testau apele să vadă dacă ești interesat să transmiți mesaje.
1: Nu mă interesează altele decât muzica mea, care sunt,
0: Înțeles.
1: cum să spun, de natura. Eu așa le-am făcut, nu știu dacă se întâmplă. Foarte mulți oameni îmi spun că se întâmplă. Ce băi, te dărâmă și te reconstruiește așa de mișto un cântec al tău.
0: Da.
1: De la început până la sfârșit, că zice, niciun cântec de-al tău, chiar dacă pentru unii par triste, mie nu mi se pare trist. Are o încărcătură pozitivă atât de bună. Pentru mine asta e treaba mea de făcut. Alții, uite, ca Andy trebuie să facă restul de lucruri. Care a fost crescut, educat. Eu vin de prin canalele Bucureștiului, n-ai ce să-mi ceri legat de asta.
0: Vreau să-ți
1: Chiar
0: cer
1: dacă
0: eu
1: am
0: acum.
1: descoperit eu că George Enescu e străstă bunicul și de acolo știu eu atâta
0: Chiar
1: muzică.
0: e?
1: Da. Mi-am găsit neamurile mai nou.
0: George Enescu? Este străbunicul lui Florin Chilian?
1: Străbunicul de pe linia paternă,
0: Ai
1: da.
0: mai spus asta cuiva?
1: Am mai spus-o, dar nu
0: Wow!
1: contează. Păi,
0: Da.
1: preclasicul trebuia scos în cadrul festivalului Enescu, să știi. Numai că s-au activat băieții cu. Eu nu înțeleg și pe ăștia, unele. Whatever. Habar nu. Fiecare cu prețul lui.
0: Am o mică curiozitate așa pe final, pentru că avem și o...
1: Exclus. Zi.
0: Vreau să știu ce părere ai
1: O
0: despre...
1: părere foarte bună. Da.
0: despre câțiva conducători de stat din afara României, pentru că am
1: Băi, să
0: criticat
1: înțelegi,
0: România
1: înainte de a-i
0: europeană,
1: numi, eu vreau să spun un lucru, că a început
0: da?
1: să mă
0: Zic.
1: umedat, să spun despre pandemie.
0: Da.
1: În clipa în care am văzut că, indiferent de orânduirea țării respective, de cum se cheamă asta, că sunt socialiști, că sunt
0: Da.
1: capitaliști, că whatever, bă, când am văzut că o planetă trage frâna de mână, am zis China, Rusia, Germania, Brazilia,
0: Ce-au pus toți
1: India, sunt
0: la
1: a doua
0: loc.
1: populație a lumii, America, Spania, bă, toți, bă, da, toți, fără excepție, au
0: Da.
1: zis, da, ăștia, cum se cheamă, cu ăla piticul atomic din Corea de Nord sau de Sud, nu mai știu, mă, toți, mă, absolut toți au
0: Da.
1: dat, domnei, COVID.
0: Păi bun, și ce crezi că s-a
1: Atunci am
0: întâmplat?
1: zis, din punctul meu de vedere, atunci a fost un mega semnal de deșteptare pentru mine, mi s-au modificat multe în cap de atunci, pentru că am văzut că deciziile de a conduce universul ăsta cunoscut, că nu pot să spun lumea, sunt suprastatale. N-au legătură nici cu Trump, despre care presupun că vrei
0: Da.
1: să mă întrebi, nici cu domnul Putin, despre care presupun
0: Sigur.
1: că vrei să mă întrebi, pe al treilea, sper
0: Deci,
1: să nu mă întreb de gâsca asta fără capiar.
0: Deci, nu. Deci, adică tu vrei să zici că există o putere la care răspund toți președinții țărilor de
1: Pâcnire.
0: pe planeta 190 și
1: Pâcnire. Și am
0: fapte?
1: început la început, dacă ți amintești, spunând că eu am senzația că băieții ăștia pregătesc planeta Pământ pentru o civilizație de tip non-uman.
0: Și cine-s
1: De acum.
0: băieții? Cine-s
1: Și nu
0: băieții?
1: știu cine sunt,
0: Nu
1: dacă aș
0: știu.
1: fi Na.
0: Deci tu zici că oarecum Trump, Putin, Xi sunt cam tot unicușor, dar poate cu un pic mai
1: Nu,
0: mulți...
1: niciodată, nu. Aia nu sunt imbecili. Nu,
0: Cu
1: nu.
0: mai mulți neuroni, asta voiam să zic. Adică sunt tot niște
1: Cum mai mulți, că dar nu poți să faci
0: marionete
1: concurență.
0: a unui...
1: Nu poți să faci,
0: unei forțe
1: zi,
0: superioare.
1: cu unul care n-are, cum are, nu poți să aibă mai mulți decât ăla care n-are deloc. Că by default are.
0: Am înțeles ce zici tu, da.
1: Înțelegi? Dar nu,
0: Adică
1: nu se poate.
0: sunt și ei marionete într-un
1: Sunt
0: joc
1: într-un...
0: mai puțin sau mai mult controlabil.
1: Eu nu cred că se întâmplă războaie fără ca ăștia să se sune. Sau și mai rău, fără ca cineva să se ducă să zică, bă, câți. Păi tu crezi că într-o lume normală, divizată de, nu știu cum se cheamă astea, politice,
0: Ideologii,
1: China,
0: da.
1: da, iartă-mă, da,
0: Da.
1: perfect, ai spus tu, ideologii, tu crezi că China ar fi lăsat ca tot petrolul al Venezuelei să fie furat de americani? A fost furat la propriu,
0: Da.
1: nu avem niciun fel de discuție pe tema asta. Mai ales că și China are multe interese în Venezuela, are porturi construite, are... N-au zis nimic, au tăcut din gură.
0: Deci crezi că războiul ăsta de fapt e un teatru pentru proști, adică pentru noi? Și toate războaiele care au loc acum
1: Eu cred
0: pe
1: că da.
0: planetă?
1: Eu cred că da.
0: Și fiecare își
1: Și
0: face
1: dacă stai să te
0: jocul?
1: gândești la ce se întâmplă în lumea de astăzi, iubita, te întreb, ce dracului de rost a mai avut renașterea? De ce a existat renașterea în istoria Pământului? Cu toate minunile alea de artă și de spiritualitate. Și uite cât suntem de giboni.
0: Da.
1: Suntem băgați, inclusiv la nivelul de educație, care din punctul meu de vedere nu e educație.
0: E o
1: Adică te
0: dobitocire.
1: face... Noi, ca nație, am ajuns 50% analfabeți funcționali. Uite-te în Parlament, sunt 98% cred că acolo de analfabeti funcționali. Tot felul de tractoriști au ajuns acolo.
0: Aia, sunt
1: Mă vezi pe
0: câțiva.
1: mine acolo. Da, câțiva majoritari.
0: Am înțeles.
1: Oameni fără coloană vertebrală, oameni care nu știu să spună nu. Hai mă, asta cu interesul național, dacă întindem foarte tare pălteaua, zici, dom'le, într-o lume din asta în care nu mai există frontiere, în care circulația, whatever, lumea s-a micșorat foarte mult din pricina ușuriței de a parcurge distanțe, păi da, bă, e pământul, e nu știu ce, dar nu, e bunăstarea cetățenilor, nu? Din resursele alea ar trebui mamele să nu le mai fie luate,
0: O altele,
1: ne
0: da.
1: întrebăm că nu avem natalitate, păi ce femeie normală
0: Vrea să
1: face
0: facă
1: un
0: un copil.
1: copil cu mintea la ea când știe că nu are cu ce să-i dea să mănânce pe bune? Hai să zicem că se întâmplă un accident, da? Și îl face. Păi pe al doilea îl mai face după ce trece
0: Lasă
1: în tot
0: Florin că
1: iadul.
0: facă ea în Africa și în țările musulmane.
1: Păi aici e problema cu educația, că noi ne gândim, ăia ca să se liniștească ca babuinii și gata, nu mai este nervos.
0: Da.
1: Eu știu, nu știu dacă e așa, dar nu cred. În general, și au fost acum o săptămână sau două, eu dată trecută să cauți asta, ziua în care Pământul a îmbătrânit. Procentul de nașteri nu a mai depășit
0: Procentul de
1: procentul
0: decese.
1: de decese. Și atunci, la nivel planetar, începem să devenim o planetă rotundă. Și cum ți-am zis, cu toate modificările astea climatice și cu toate războaiele astea care hotărăsc că ninge în Arabia Saudită și că plouă unde n-a plouat niciodată și că la noi e cald ca
0: Sunt
1: să nu cumva să
0: artificiale.
1: le fie frig soldaților ucrainieni de pe front, le e cald, ne e cald și iarna. Eu nu cred că astea sunt doar bazme. Cu toată centura Pacificului de vulcan care este activă, toți vulcanii ăștia se trezesc, niciodată n-au funcționat toți. Odată, niciodată, că au făcut ăștia studii, nu?
0: Atunci a zis că
1: Eu
0: vine
1: cred că
0: un
1: se schimbă, vor să schimbe, se face cum se chiamă, teraformare pentru,
0: terraformare.
1: da,
0: Adică pregătesc planeta Pământ pentru
1: pentru
0: o
1: o
0: generație,
1: civilizație de fi,
0: o
1: nu?
0: civilizație non-umană.
1: Eu așa cred.
0: Eu zic să lăsăm această concluzie pentru emisiunea asta.
1: Te-ai speriat.
0: Da, și nu face sens, să știi că și eu m-am gândit, dar cred că le-ai dat mult de gândit și ascultătorilor și poate acum pot să intre așa, să
1: Apropo
0: fac
1: de
0: un
1: nașitatea
0: research.
1: românilor, revin și gândiți-vă la ce a spus domnul general Chelaru despre dispozitivele anti-riot,
0: Da.
1: anti-răzmeriță, anti-revoltă, care sunt în fiecare capitală a lumii,
0: Și
1: în
0: zici
1: București, cu
0: că
1: siguranță, în
0: așa
1: fiecare
0: se
1: piață mare, în
0: întâmplă.
1: fiecare loc potențial de adunare a mulțimii nemulțumită.
0: Da.
1: Cred că și asta are un mare, mare, mare rol în ceea
0: N-am
1: ce
0: verificat
1: privește.
0: această informație, o să caut și eu să văd dacă
1: Ăsta e
0: este.
1: motivul pentru care am venit aici să-ți dau
0: Da.
1: teme de gândire.
0: Îți mulțumesc și
1: Știi
0: mie
1: care
0: și
1: e cea mai mișto
0: ascultătorilor.
1: declarație de dragoste? Trebuie să-l citesc pe Chelul, mie îmi place. Ești
0: Și
1: motivul
0: mie.
1: pentru... Trebuie să-i spui lui Andy. Ești motivul pentru... El trebuie să o spună ție, de fapt. Ești motivul pentru care fac băiețe la picioare. Chelul. Paraziții.
0: Și nouă ne place foarte mult să știi, paraziții. Ne place și de tine. Îți mulțumim din suflet, Florin, că ai venit astăzi alături
1: Mulțumesc.
0: de noi și de toți ascultătorii.
1: Îmi pare rău că nu m-am încăput cămașa, îmi râdeau nasturii și se vedea pieptul meu.
0: Dacă e din cauza sau datorită faptului că a fost în Maramureș, ai fost în Maramureș pentru concerte,
1: Datorită.
0: te iertăm.
1: Datorită
0: Te iertăm.
1: din cauza n-am
0: Ție
1: putut
0: de
1: să iau.
0: bine. Dar
1: Mulțumesc.
0: să ne aduci și nouă data viitoare niște pălincuți, așa, niște...
1: Păi știți voi să beți palincă cu...
0: Cum? La mine la ora de se știe acum. Am
1: A,
0: făcut un
1: Aurelio,
0: buletin de
1: pardon, eu îl
0: București.
1: vedeam, dar stai că și Andrei a stat o
0: Am
1: gătire
0: tine
1: acolo.
0: la Oradea, la Cluj.
1: Da, nu, nu, am adus, deci
0: Aștept,
1: să
0: îmi
1: mă
0: dai după
1: ridică
0: o
1: tatea
0: emisiune
1: sub,
0: o
1: nu,
0: aducă.
1: știți, nu vorbim cu
0: Am înțeles.
1: sexul delicat al familiei, că
0: Aha.
1: slab nu, nu mă pun eu cu din astea. Și vestita caracatiță de Maramureș, am pus-o în meniul maramureșan, eu am inventat-o, sunt tare mândru de asta.
0: Da, spune-ne despre ce e vorba, că noi am vorbit înainte de emisiune.
1: Păi, este așa o bucată de slană groasă, cam de 10 centimetri. Nu iei șoriciu de pe ea, dar slană din aia, de la ei, aproape translucidă, știi cum e, nu de asta albă așa de... Și o tai așa bucățele, o faci așa, nu, ți-am zis, nu o dezlipești, nu o scoți de pe șorici, și o pui așa cu o furcă pe foc și se face așa, puș,
0: Wow.
1: ca un arici așa.
0: Da,
1: Și aia
0: știu.
1: e caracatița de mureș.
0: Așa ai zis tu, eu știam, dar nu știam că se numește
1: Da,
0: caracatiță.
1: eu am inventat felul ăsta de mâncare, fructe de mare maramureșene, caracatița de Maramureș.
0: Bine. Domnule Florin Chilian, caracatiță de Maramureș, vă mulțumim de
1: Mulțumesc și eu.
0: suflet că ați fost azi alături de noi. Te pup, te îmbrățișez și să ne vedem cu bine și te mai aștept la
1: Cu
0: discuții.
1: tot dragul, mulțumesc frumos!
0: Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invit să lăsați un follow, un subscribe canalului de YouTube și un comentariu dacă v-a plăcut această ediție alături de talentatul Florin Chilian. Seară frumoasă, ne revedem săptămâna viitoare, tot joi de la orele 18 cu un invitat surpriză. La revedere!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

got no

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bună ziua și bine v-am regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Începem săptămâna în mare forfotă, cel puțin pe scena politică românească. Au început audierile celor șase miniștri de astăzi, primilor șase miniștri. Mâine mai avem încă 10, se vor desfășura între orele 10 și 20. Astăzi încep, de fapt, peste o oră, de la ora 14, dar vă dați seama că deja s-au strâns în Parlament. Acolo de unde așteptăm miercuri votul, să vedem în ce direcție ne îndreptăm, către anticipate sau către o nouă propunere a președintelui Nicușor Dan, care să primească totuși voturile necesare pentru a avea un premier și un cabinet cu puteri depline. Până miercuri însă discutăm aici ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai declarat, ce au mai spus astăzi și cei din opoziție și cei de la USR, PNL și UDMR care îl susțin pe Siegfried Mureșan astăzi, dar și în weekend. Analizăm cele mai recente declarații cu jurnaliștii Marius Ghilezan și Liviu Man, dar ce mai avem pe masă în această după-amiază la Cei în gușă și în căpușă, ne spune consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun și eu bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit tuturor și ție, Iuliana! Privesc cum se așterne toamna peste țară, la propriu. În continuare este vreme bună, dar e prevestitoare și de vremuri mai puțin bune din punct de vedere meteorologic. Asta e. Suntem într-o zonă cu climat temperat continental și atunci avem aceste succesiuni de anotimpuri care generează, desigur, și modificări de stări de spirit. E limpede. Vremurile de toamnă, la modul figurat, le-ai sugerat tu și vor fi evidente din discuțiile cu invitații mei de astăzi, care, ca în fiecare luni, sunt Marius Ghilezan și Liviu Man. Marius Ghilezan de la București, mai degrabă de lângă București, de la Crevedia, acolo este sediul Ghilezan, iar Liviu Man de la Cluj. Am trei subiecte ar fi așa, dar probabil că o să discutăm mai multe pentru că ele și apar pe măsura derulării emisiunii. Discutăm în primul rând despre această mascaradă politică pusă în scenă în România la nivel politic de către PNL și USR. Mascaradă care cuprinde respingerea parteneriatelor cu America. Cuprinde această tevatură cu guvernul Siegfried. Un Siegfried Mureșan care o recheamă pe Codruța Chioveși să servească patria. Probabil că are gânduri mari, dacă ar depinde de el. Și bineînțeles, în această mascaradă intră și sceneta lui Dominic Fritz, care ieri a mimat patriotismul cântând la pian și a devenit un soi de suveranist șef. Râsul plânsul, bineînțeles. Cât este strategie în această mascaradă pe care o vedem sub ochii noștri și cât este prostie crasă. A doua baterie este, baterie de subiecte, este legată de partea externă. În acest weekend, Sergei Lavrov de la New York, dintr-o conferință de presă, a făcut o glumă amenințătoare referitoare la România, de veselu, ținta bombardamentelor rusești, a refuzat să răspundă în mod franc și direct. Întrebarea a fost adresată de către Ana Maria Păcuraru de la Realitatea Plus, care relatează, a relatat de acolo din America. Dar ce ne interesează pe noi să discutăm este lipsa de reacție a oficialilor români legată chiar și de o asemenea perspectivă fatidică exprimată în glumă. La nivelul ăsta și pe acest gen de subiecte știți bine, la fel de bine ca și mine, că nu se glumește. Și în fine, pentru că fierbe țara fotbalistică, avem și un capitol legat de starea fotbalului românesc și o controversă abjectă, partea abjectă a controversei legată de regele Hagi și de fiul său, Ianis Hagi. Nu o să facem o dezbatere sportivă, fotbalistică, dar o să facem o dezbatere legat de acest gen de atitudine a multora din viața publică, care nu mai țin cont de trecut, de valoare, de respect, și mă refer la Hagi, și își dau drumul invectivelor absurde, neînțelegând nu doar că sacrifică destine, dar că pur și simplu anulează ceea ce a fost bun și a rămas bun în fotbalul românesc. Tot ceea ce este legat de Hagi a fost, a rămas și va fi bun. Asta e părerea mea. S-ar putea ca invitații mei să aibă altă opinie. Avem și un editorial dublu în această emisiune, adică cu două subiecte, așa cum v-am obișnuit. Primul subiect este la ce trebuie să știm ca să nu greșim, ceva importantisim, ca să spun așa, legat de băncile, marile bănci, sistemul financiar internațional, cel care finanțează împrumuturile României, și lipsa de răspuns din partea lui JP Morgan la treaba semnalată săptămâna trecută de către site-ul elvețian de Diplomatic Affairs, condus într-adevăr de către un român care este și proprietarul site-ului, care site spunea că în urma cererii oficiale a României de a fi finanțați în continuare ar fi fost un refuz. Eu l-am comentat pe larg și astăzi o să vin cu concluziile, pentru că în afara circului politic, fotbalistic, în afara circului de tot felul care e în România, asta ne-ar putea pune la pământ. Să vedem, în analiza mea, aveți o oarecare concluzie, dacă vom sta într-un echilibru fragil sau vom suferi o decădere abruptă din punct de vedere macroeconomic. În fine, al doilea subiect este legat de Siegfried Fritz și Codruța, două marionete defecte și o jucătoare care nu mai este lăsată să revină în jocul de putere, mă refer la Codruța Kövesi, bineînțeles. Vă explic care este filmul acestor frământări și cum s-ar putea finaliza pentru echipele combatante. A fost plin de evenimente în weekend, unele văzute, marea majoritate comentate. O semnalez pe Luminița Arhire, care a avut niște editoriale foarte bune pe Cotidianul de Hunedoara, pe Active News, le-am preluat. Cel pe care l-am remarcat este cel care face legătura între Siegfried Mureșan și Laura Codruța Kövesi. Nu remarcasem până acum și îmi cer scuze pe Luminița Arhire, dar realmente este un editorialist de forță care merită băgat în seamă, chiar și așa, în această emisie sau mai ales în această emisiune. În weekend am prezentat o carte pentru cei care sunt adepții lecturii, Miliardarii naziști, de David de Jong. Găsiți rezumatul pe solidnews.ro și pe alte site-uri care au preluat. Este o carte, na, că nu mai am chiar aici lângă mine să vă arăt, dar o să vedeți în poză. Zic așa, Capitalul nazist, baza financiară a marilor miliardari germani din prezent. BMW, Mercedes-Benz, Allianz, Volkswagen, Porsche, Dr. Oetker și altele sunt prezente și descrise în această carte ca având la baza dezvoltării capitalul nazist, dar expun și legătura acestui capital nazist cu AFD. Da? Această formațiune politică care probabil va ajunge la guvernare în Germania sau nu, dar are șanse, dar și cu neul cultul lui Bandera din regimul Zelenski, inventat în acest regim Zelenski. Un editorial pe care vi-l semnalez, mai ales jurnaliștilor, dar și celor care sunteți interesați de libertatea de exprimare, o analiză a Dariei Gușă de ieri după amiază pe Solid News și pe alte site-uri care sunt înfrățite cu noi, Libertatea presei versus tehnofeudalism sau când cenzura devine model de afaceri. Și o să vedeți un model de afaceri al marilor magnați din inteligența artificială și din IT din Statele Unite, care pune sub semnul întrebării de acum înainte independența presei și pe bani funcționează exact ca un model de afaceri în spiritul cenzurii. Probabil că o să-l dezvolte în discuțiile din această săptămână de joi, pentru că este un subiect de sorginte geopolitică cu siguranță. Mai există un scandal la ordinea zilei cu ambasadoarea americană în Grecia, în baza căruia se construiește o adevărată butaforie. Ea este fosta iubită logodnică a lui Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle. Nu mă exprim deocamdată pentru că nu este clar, nici măcar mie, care este substratul și dacă este adevărat. Vă semnalez un editorial lui Răzvan Belciuganu despre acest caz, care întreabă: de ce nu l-a fi văzut parlamentarul USR care cere încadrare penală pentru unii de la PSD, Sorin Grindeanu și alții, în poza de la restaurantul din România și pe domnul Vădică, consilierul pe securitatea lui Nicușor Dan? Păi nu l-a văzut că nu trebuia să-l vadă, n-avea voie să îl vadă. Din punct de vedere extern, găsiți tot pe Solid News, am fost vrednici în acest weekend, o știre importantă: cele 8 puncte ale acordului la care au ajuns Trump și Xi Jinping. Detaliile acestei înțelegeri istorice, în care se vorbește despre o relație strategică stabilă, 1. Angajamentul acestor superputeri pentru asta, 2. Un sprijin diplomatic reciproc și la G20, dar și la summitul de cooperare economică Asia-Pacific, unde vor participa amândoi, și probabil că și Putin, bine, și al treilea. La punctul 3, consens privind dosarele internaționale majore, Orientul Mijlociu, Ucraina, Peninsula Coreeană. Foarte important, despre Iran să mai discută. 4, angajamente teritoriale și politice. Aici se vorbește despre Taiwan și o singură China. 5. Reducerea reciprocă a tarifelor, deocamdată în marja unui quantum de 30 de miliarde de dolari comerț. 6. Cooperarea în combaterea drogurilor și aplicarea legii. 7. Dialog și gestionare în domeniul inteligenței artificiale, riscurile și beneficiile tehnologiei. Foarte important. Dacă s-au înțeles pe asta, parcă pericolul de la orizont începe să scadă, să vedem ce o să facă. Și în fine, diplomația Panda la punct 8. China va trimite 2 urși panda uriași către grădina zoologică din Atlanta, un fel de emisare ai prieteniei și cooperării culturale. Nu este deloc puțin lucru. Avem un scandal diplomatic după ce tocmai s-au întâlnit miniștrii de externe ai Rusiei și Germaniei. Din cauza ironiilor lui Lavrov, ministrul Wadeful, nu știu cum se pronunță, nu știu care este originea lui etnică, e german ca cetățean, îl contrează destul de tare pe Sergei Lavrov, ceea ce este un gest de mare curaj. Tot legat de Germania, Kiril Dimitriev, care este negociatorul geoeconomic șef al lui Vladimir Putin. Kiril Dimitriev, atenție, promite AFD-ului din Germania că dacă ajunge la guvernare, împreună Rusia și Germania vor reconstrui relația energetică pe gaze și bineînțeles că vor reconstrui Nord Stream. Mega știre. Este o mega știre. N-a fost dezvoltată, probabil că în zilele următoare o să mă ocup să o dezvolt. Are foarte mare relevanță, oricum sigur va fi discutată fie la Geopolitica Noii Lumi, care săptămâna asta l-are ca invitat pe Mihai Neamțu, fie la Geopolitica la zi. George Simion șochează în plan intern și spune că are echipă de negociere de la AUR care dorește să negocieze, dar după căderea guvernului Siegfried, pentru un guvern stabil. Și bineînțeles că se presupune sau se speculează, au apărut și știri de presă, că prima întâlnire o să fie cu cei de la PSD. Sorin Grindeanu a fost rezervat astăzi și n-a spus nimic despre acest lucru. În Ungaria s-a petrecut o treabă surprinzătoare, dar poate să fie și un joc politic. A fost ridicată imunitatea lui Peter Maghiar pentru o treabă mai veche. A confiscat și a aruncat în apă telefonul unei persoane și s-a ridicat imunitatea la oaltă cu ridicarea imunității a doi foști miniștri din guvernul Orban. Miroase a joc de scenă, dar să ai un premier fără imunitate parlamentară, sigur că nu-i de aici, de acolo. Și, în fine, mai pot să vă anunț că domnul Coldea dă semnale și prin Tache, lovitura lui Tache, este un site, lovitura.ro, Tache este un investigator vechi, care spune că Coldea, simțind că are putere, și-a făcut o listă neagră și coace răzbunări. Pe o listă se află următorii, o fi sau n-o fi. O luăm de bună, ca o amenințare din partea lui Coldea. Sebastian Ghiță și Victor Ponta, Cristian Burci, Remus Tefureac de la Inscop, Nicolae Dumitru Niro, om de afaceri, George Simion, Matei Păun, confidentul lui Nicușor Dan, Mihai Tudose de la PSD, Maricel Păcuraru, patron Realitate, Anca Alexandrescu, Ioan Talpeș, Marcel Ciolacu, Leonardo Badea, Cosmin Gușă, dar și Andrei Cosmin Gușă, tânărul deputat, Rareș Popincă, primarul de la sectorul 2, Piedone și, deloc ultimul pe listă, Sorin Grindeanu. Ați văzut? O luăm cu titlul de inventar și sigur că să ne ocupăm să verificăm ce e cu toată această tevatură. V-am făcut o trecere în revistă, sper plăcută, interesantă și ca un preambul la ceea ce va urma. Va urma deocamdată calendarul zilei cu Iuliana Pitaru Vlacicu. Ce va fi fost într-o zi de 28 septembrie? Apoi o melodie cadou de toamnă și urmează ce trebuie să știm ca să nu greșim și intrăm direct în discuția cu Marius Ghilezan. Atenție la editorial!
2: Calendarul zilei de 28 septembrie începe cu anul 1867, atunci când Toronto a devenit capitala Ontario. În 1939, germanii ocupă Varșovia în cel de-al doilea război mondial. În 1961, în urma loviturii militare de la Damasc, Siria părăsește Republica Arabă Unită, iar în 1978, Papa Ioan Paul I a murit la doar o lună după ce fusese ales papă din cauza unui infarct miocardic. S-au născut în această zi, în 1841, prim-ministrul francez Georges Clemenceau, în 1882 istoricul Vasile Pârvan, în 1924 actorul Marcello Mastroianni, în 1934 actrița Brigitte Bardot. De asemenea, s-au stins din viață Costache Negri în 1876, lui Pasteur în 1895, iar în 2016 Simon Peres. Astăzi este ziua limbii cehe, ziua internațională pentru accesul universal la informație și ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Și tot astăzi, Heidi Stern împlinește 66 de ani. Dacă nu prea vă sună cunoscut numele ăsta, vi-l spun pe cel de scenă, Jennifer Rush.
0: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Răspunsul JP Morgan & Company devine crucial pentru România. Echilibru fragil sau decădere abruptă? O să fac un rezumat la această situație, descrisă destul de criptic în acest titlu. Este vorba despre întâlnirea oficială a delegației conduse de către Nicușor Dan la Adunarea Generală ONU, delegație ce a fost primită la sediul JP Morgan din New York pentru discuții legate de datoria suverană a României, pe care acest conglomerat uriaș, împreună cu multe alte bănci, o controlează, o dețin, au negociat-o, ne-au împrumutat cu bani la acele dobânzi cele mai mari, cel puțin din Europa, cu siguranță. Agenda Cotroceniului a consemnat această întâlnire, foarte importantă, dar n-a mai consemnat concluziile rezultate în urma acestei întâlniri. Și e vorba despre soarta macroeconomiei țării. Pe acest fundal a izbucnit știrea furnizată de către site-ul elvețian The Diplomatic Affairs, condus într-adevăr de către un român, Ovidiu Stănică, conform căreia, din trei surse independente, după cum se spune, JP Morgan și restul băncilor prezente la întâlnire nu ar coopera în continuare sau n-ar fi pozitive. Acolo s-a spus o chestie extrem de dură, că n-ar fi fost de acord cu împrumuturi în continuare pentru România, ceea ce vă închipuiți că este ceva dezastruos. În urma informației site-ului elvețian, n-a fost nicio reacție în România, mă refer, nici până astăzi, dar după 24 de ore m-am simțit dator, în calitatea mea de comentator public, să realizez o analiză de tip alarmă sâmbătă dimineața, în care explicam contextul atât de grav în ipoteza în care ceea ce au scris elvețienii este adevărat. Revin doar cu o sinteză, restul puteți citi pe Solid News sau pe rețelele noastre de socializare. În contextul întâlnirii raportate cu Ronald Lauder, un apropiat al consorțiului JP Morgan și șeful Congresului Mondial Evreiesc, pe care l-am denumit în cunoștință de cauză tutorele neoficial al României din partea mediului de afaceri internațional, am considerat că acea întâlnire de la JP Morgan ar fi fost netezită prin diligențele lui Lauder și atunci ar fi trebuit să vină cu concluzii pozitive. Considerând însă lipsa unui răspuns oficial din România sau de la New York că ceea ce scriu cei de la The Diplomatic Affairs poate să fie valabil, am punctat gravitatea acestei situații în contextul în care toate agențiile de rating, nu, care își pregătesc acum rapoartele pentru România, se orientează și își coordonează concluziile funcție de ce spune marea finanță mondială. Repet, marea finanță mondială care astăzi deține datoria suverană a României. V-am explicat în ultimii ani cât de important a fost asta pentru soarta Ucrainei, cum anume s-au pus un alt consorțiu împreună cu familia Rothschild, după părerea mea, la conducerea administrativă a Ucrainei și uite unde s-a ajuns. Ei bine, în urma analizei mele, citite de multe sute de mii de oameni, lumea specifică de la București s-a inflamat, mulți s-au îngrijorat, alții doar s-au enervat, Însă tăcerea este în continuare. Nu avem nici un răspuns oficial de la Cotroceni despre această întâlnire care privește împrumutarea în continuare a României și care, bineînțeles, pe cale de consecință privește și ratingul de țară. Iar răspunsul nu trebuia să vină către mine. Răspunsul trebuia să fie dat situației în sine. Dacă e albă, dacă e neagră sau gri. Pentru că, repet, agențiile de rating își pregătesc raportul. Am și o concluzie de parcurs astăzi, lunea. Până în acest moment, Alexandru Nazare, ministru de finanțe, cu relațiile sale personale în mediul financiar internațional, dublate de o experiență veche și consolidată a relaționării cu entități din America, are peste 15 ani de contacte directe, știu asta nemijlocit, suntem amici cam tot de atâția ani. Ei bine, doar asta ne-a asigurat până acum, în mare măsură, flotabilitatea în ceea ce privește rapoartele agențiilor de rating, dar asta nu a furnizat soluția. Soluția ar fi trebuit să vină, sau trebuie să vină, în urma întâlnirii de la New York, oficiale a delegației noastre condusă chiar de către președintele țării. De ce spun astăzi încă o dată că e crucial un soi de răspuns de la JP Morgan and Company sau ceva echivalent? Pentru că în asemenea cazuri, no news is bad news, adică nicio veste înseamnă veste proastă. Și desigur că răspunsul nu trebuie să fie direct, dar există modalități în sistemul financiar internațional prin care se pot colporta știri, furniza comunicate, prin care să se înțeleagă că e de bine sau că e de rău. Dacă e de bine, foarte bine. Dacă e de rău, trebuie să ne pregătim în consecință. Deci răspunsul nu trebuie să fie expressis verbis. Mai adaug un lucru. Pirania, da, știți, a plecat, nu mai produce în România, va produce în Elveția, și de la persoane acomodate cu discuțiile cu cei de la Pentagon, am aflat că au motivat informal această plecare din România prin pericolul de junk care paște țara noastră. Sigur, poate că e așa, poate că a fost doar o motivație expusă public, dar tocmai această nedumerire trebuie să ne alarmeze. Întrebarea de final este dacă vom fi în continuare într-un echilibru fragil, pentru că nu se întrevăd soluții consolidate, sau vom intra rapid în această toamnă într-o decădere abruptă. Siegfried, Fritz și Codruța, adică două marionete defecte și o jucătoare care nu mai are loc la masa puterii. Care-i filmul și cum se va sfârși? Asistăm cu toții, unii mai bine informați, alții mai prost informați, dar asistăm, cum zic francezii, bouche bée, adică cu gura deschisă, la această mascaradă care se joacă, care are în prim plan guvernul Siegfried și toate aceste sforțări extrem de nenaturale, parcă dintr-un film cu proști, de-aia nu o să comentez nimic în plus, în mod special, deoarece întreaga presă face acest lucru și, așa cum spuneam, o țară întreagă se uită ca la circ, la mascaradă. În această mascaradă, colac peste pupăză, de zilele astea, mai precis de ieri, avem pe scenă și noul suveranist șef, agentul Fritz, fostul primar al Timișoarei, agentul Fritz, frate de cruce, cu agentul Siegfried. Acesta ne-a arătat ieri cum și-a schimbat părerile radical, nu? E suveranist șef. Vrea să salveze România și a adus aminte că așa se numește partidul lor, USR, și începe operațiunea de salvare a României cântând la pian imnul național al României, nu al Germaniei. De bună seamă că îl știe și pe acela poate chiar mai bine. Despre ce vorbim? Vorbim totuși despre două marionete, Zicrit și Fritz, și acele marionete fiind defecte, nu îi jignesc deloc, dar asta se vede cu ochiul liber și probabil că, mă rog, chiar apropiații lor, rudele lor, îi văd tot așa, dar nu le comunică. Dacă sunt marionete, vine întrebarea, cine îi mână totuși în această luptă? Cine îi coordonează din spate? Cine îi ține de ațe? Răspunsul evident, sigur că este legat de Bruxelles, dar mai ales de Germania și a fost documentat. Dar nu e numai atât, pentru că apare și întrebarea, de ce restul, da, cărora le e frică și de Bruxelles și de Germania, restul din politică, care sunt contra lor, acceptă această mascaradă? Răspunsul simplu este pentru că, prieteni, este și o bătălie internă pentru putere, unde taberele cu muniția de care dispun, cu armamentul de care dispun, par în echilibru. Echipa străinătății, da, factorul extern, reprezentată și de către cei doi, de către Fritz și de către Siegfried, a pierdut meciul la prezidențiale din 2025. Țineți minte că atunci l-ar fi vrut cu orice preț pe Ilie Bolojan, candidat și președinte. Nu l-a ieșit pentru că cealaltă echipă l-au pregătit pe cei din cealaltă echipă l-au pregătit pe Nicușor Dan. L-a ieșit însă funcția de premier, ceea ce este foarte mult pentru Ilie Bolojan, și vedeți cât de rău a fost chiar și doar așa cu Ilie Bolojan premier. Ei bine, acum, dacă premierul demis Bolojan pleacă de tot de la vârful puterii, ei rămân fără reprezentant la vârful puterii. Vă întrebați, o fi Bolojan capitanul de echipă al acestei formații? Da? A străinătății? Evident că nu. Apare deja că este destul de slab, că are o pălărie mult prea mare. Vedeți că nici măcar partidul unde e președinte, PNL-ul, nu-l mai poate controla în mod integral. Ei bine, știți din relatările mele anterioare că de fapt vorbim despre o căpităneasă de echipă, anume Laura Codruța-Kövesi, pentru că da, ea este integratoarea acestui joc care se petrece acum, are experiență, are forță, are și autoritate publică, atâția ani șefa procuraturii europene, și așadar să pricepeți că toți cei trei pomeniți mai devreme și mulți, mulți alții, dar Siegfried, Fritz și Bolojan, îi se subordonează Laurei Codruța-Kövesi în consecință. De altfel, fac o precizare care nu prea a fost mediatizată. Această calitate ei de căpităneasă a și transpărut ca atare în declarația lui Siegfried de zile trecute, acum 5 zile, a dat-o, bineînțeles, celor de la Recorder, și zice așa, citez, Siegfried: mi s-ar părea bine pentru România ca, după ce își încheie mandatul de procuror șef european, doamna Kövesi să se întoarcă în țară și să învățăm și noi din experiența domniei sale cum se combate frauda, cum se construiesc instituții puternice, să putem beneficia în anii următori de experiența dumneaei într-o formă sau alta. Închei citat. Este relevant. Ei bine, care e filmul? Filmul este că echipajul de putere Kövesi luptă în această perioadă pentru locurile de la conducerea administrativă a României, mai ales că lupta din justiție, acest echipaj de putere a pierdut-o pentru moment, iar în presă, care este foarte importantă, raportul de forțe este net dezavantajos pentru ei, nu au influență majoritară. Din acest motiv, jocul are aceste accente de circotecă, dar care sunt și accente dramatice, pentru că este de tip totul sau nimic, sau, ca variantă, destul de puțin. Așadar, care sunt perspectivele acestei echipe conduse de către Laura Codruța Kövesi. Dacă se reface guvernarea cu un premier agreat de către Nicușor Dan, atunci această echipă va primi foarte puțin din punct de vedere administrativ, sau mai nimic, sau chiar nimic. Dacă se merge la anticipate, atunci echipajul Kövesi câștigă timp și poate spera la mai mult. Se pot baza însă în mod obiectiv doar pe o fraudă acceptată de către cei de la nivelul Bruxellesului. Nu știm cine o să implementeze în România și spun doar pe fraudă, deoarece la vot normal și corect partidele lor, USR și PNL, care va fi descompletat în caz de alegeri anticipate, aceste partide vor veni tot pe locurile 3 și 4, ca și în decembrie 2024, însă, nota bene, la scoruri mult mai mici decât atunci. Notez în final și inițiativa extrem de interesantă a lui George Simion, președintele AUR de astăzi, care a dat drumul nu demersurilor de suspendare a lui Nicușor Dan, ci unor negocieri cu celelalte partide, dar bineînțeles că PSD-ul este baza, pentru formarea unei guvernări stabile după ce, citez, guvernul Siegfried Mureșan va pica la vot în Parlament miercuri. Dar despre asta vom mai vorbi. Vom mai vorbi și anume chiar astăzi în dialogurile de luni cu cei doi confrați, prima dată Marius Ghilezan, care deschide lista invitațiilor săptămânali, e veteran deja, apoi cu Liviu Man. Dacă Marius Ghilezan este cu noi, îi spun bun revenit și în acest moment ești foarte primăvăratic, ca să spun așa, forțezi sezonul, vrei să mai țină toamna, induci o undă extrem de pozitivă în această emisiune. Bun revenit, Marius!
4: Bine v-am regăsit, am venit de la liceul Barbu Știrbei și evident că atunci când discuți lucruri de viață și de viitor cu tinerii, uiți de imberbii politici și evadezi, chiar îi explicam unui consilier școlar, zice, dar ce vă trebuie dumneavoastră bătaia asta de cap cu atâția elevi? Păi zic că, unul, că m-am săturat de irealitatea asta, pe care noi, ăștia vechi, de 36 de ani în domeniul public, fie în administrație, fie în presă, anticipăm ce se întâmplă și, pentru că acum e momentul când idiot în zi, nu? Cum am mai spus într-o emisiune de-a ta, fără a mă face referire doar la germani, la nemți, așa, ci în general la elitele conducătoare care sunt în Europa, de sus până jos, din Suedia până în România, e un sictir îngrozitor, pentru că cei mai idioți oameni ajung să conducă țările. Asta e punctul meu de vedere. Dumneavoastră puteți să credeți că meritocrația, că Mesia, că Dumnezeu, că există ceva în străfundul națiunii care face... În primul rând că încercați dumneavoastră ca om simplu să candidați la vreo funccție și vă spun eu că serviciile secrete vă taie nasul imediat. Deci fie că sunteți în Ungaria, în Germania, uitați-vă la noul premier al Ungariei. E plin TikTok-ul, e plin, s-a dus la Roma și dansa pe străzi. Cred că nu ăsta e rolul unui premier, să danseze Peter Maghiar. Petru...
3: Bine zici, mascaradă, adică e mascaradă peste tot. În zona occidentală e mascaradă, că mascaradă era subiectul nostru. Bun exemplu cu Peter Maghiar, Pichiu, cum se zice la noi în Ardeal, în Banat. Astăzi, tot într-un gest teatral care nu are legătură cu realitatea, l-au lăsat colegii lui fără imunitate în Parlament, așa ca să dea bine, să nu pară că-i prigonit doar guvernul, fostul guvern Orban. Perfectă introducere de emisiune pentru ceea ce discutăm, de la mascarada mare a Occidentului colectiv la mascarada noastră națională. Marius, aici aș vrea să vedem comentariul tău, să-l analizăm. Totul teatral, audieri teatrale, degeaba, prezentări ale guvernului fără șanse, toată lumea se preface că lucrează. S-a inventat un nou inamic al României dintr-o știre de presă, inamicul, mai multe de fapt, inamicul America, dintr-o dată nu mai avem parteneriat strategic cu America, conform, mă rog, celor care încă dețin puterea guvernamentală, chiar dacă sunt demiși. A venit și Siegfried propunând-o din start pe Laura Codruța Kövesi și să revină la zona de putere maximală, adică ce dorește dânsa, cam asta i-a spus în interviul de la Recorder. Nu observasem pe 22 sau pe 23 când a fost interviu, am văzut doar ieri în comentariul Luminiței Arhire. Și colac peste pupăză că doar Banatul-i fruncea, să introducem în analiza ta și evoluția, când o să ajungi la punctul ăsta, o să și arătăm preț de un minut, a lui Dominic Fritz, care a devenit suveranist șef și interpretează imnul național al României, nu al Germaniei, acompaniindu-se la pian. Te rog.
4: Chestia asta o știi?
3: Ia să vedem. Nu?
4: Scosul limbei și închisul gurii. Sindromul Ture.
3: Am înțeles.
4: Îl vezi. Îl vezi pe Clăpăun? Da. Plin TikTok-ul. Avem de ce să râdem. Mai este încă unul pe lângă Aspengerul pe care îl avem la Cotroceni. Îl mai avem până mâine.
3: Să spunem că sunt metafore. Acestea sunt metafore ale unui scriitor, pentru că Marius Ghilezan este și scriitor printre altele. Bun. Hai să o luăm cu mascarada, cu guvernul. Ce este și ce te aștepți?
4: Păi asta discutam și cu Mirel Curea ieri, temerea noastră este că George Simion vinde meciul. Nu avem aceeași temere la PSD, pentru că electoratul PSD este cel mai în suferință din urma măsurilor de așa zisă reformă a guvernului Bolojan. Deci Sorin Grindeanu, în cazul în care votează acest guvern, sau unii dintre PSD-și, s-au aruncat pur și simplu în aer. Pe când George Simion n-a mai făcut fente din astea și ne putem aștepta la o minune. Ne putem liniști și să coborâm pulsul la cote normale în momentul când George Simion va scoate mâine parlamentarii din sală. Dacă îi va lăsa acolo, deja putem să ne gândim că este un blatoșac. Un blatoșac este ceva așa, care se întâmplă în lumea politicii de astăzi.
3: Da, e adevărat, ca să fim corecți, el a spus că vor ieși din sală toți parlamentarii AUR. A spus acum înainte emisiunii noastre.
4: Ei, n-am auzit.
3: Da, uite asta spun, nici aveai cum.
4: Atunci o să fie cea mai mare umilință, pur și simplu, cele două tabere, PNL, USR vor ajunge la mâinile președintelui. Sigur, știm foarte bine, în laboratoare s-a construit deja acest mit al lui Ilie Bolojan, care se poate lupta cu Sisyphus, se poate lupta cu oricine și va ajunge. Deci vă dați seama că de poimine va începe campania de discreditare a lui Nicușor Dan. Ei vor prelua steagurile și vor zice că trebuie suspendat Nicușor Dan, dar în același timp Nicușor Dan își va putea arăta bărbăția, pentru că va avea la îndemână opțiunea trimiterii Parlamentului acasă, a dizolvării Parlamentului. Dacă mâine pică și a treia opțiune, sau a doua, mă rog, și e loc pentru a treia, Constituția spune că după consultarea cu șefii celor două camere, poate să dizolve Parlamentul. Acel cuvânt poate ne cam ia cu jupuri în spate.
3: Bun, da, hai să te întreb ceva. Cum fac ăștia acest joc în scenariul în care se vor ține de cuvânt toți cei care au spus că nu-l votează, fără să le tresară sprânceana, vorba aia? Adică, de ce să te mai duci? Ce vrei să demonstrezi? Oamenii aia care se duc în calitate de miniștri desemnați astăzi și mâine la audieri, ce?
4: Păi da, e tot guvernul Cioloș acolo, în toată splendoarea. Și plus Andreea Chiș, magistratul care a reușit să enerveze pe toată lumea.
3: Da, Andreea Kiss, sper să nu mă înșel, este fosta soție a lui Doru Țuluș.
4: Exact.
3: Șeful de tristă amintire, cel care a distrus fotbalul românesc, printre altele, care a arestat toți patronii din fotbal. Marea majoritate au dovedit după aia că sunt nevinovați. Bun. Și ei se duc ca să aibă această evoluție manifestă anti-America. Uite, tu ești un pionier al comentariilor despre parteneriatul strategic cu America. Faci din anii 90. Ai fost acolo, știi bine, i-ai găsit și hibele, dar ai găsit mai ales foloasele. Dom'le, după 30 și ceva de ani, asta este o știre, să avem un guvern care pe față este anti-american, că argumente nu prea au. Asta cum o comentezi?

0: Acești propagandiști au inventat o scriere în Wall Street Journal. Asta ar fi trebuit tot internetul să poarte numai ștampila fake, fake, fake. Și au inventat o falsă luptă, pentru că acea ambasadoare care este, are, după cum știm, ambasadoarea din Grecia este fosta soția...
1: Logodnică, au fost logodnici, fosta logodnică a lui Donald Trump Jr.
0: A lui Donald Trump Jr. și are o nepoată care e considerată de către republicani ca cea mai deșteaptă dintre nepoatele lui Donald Trump și că Donald Trump o iubește foarte mult pe această nepoțică de vreo 10 ani sau nu știu câți ani are. Faptul
1: fica
0: că
1: ei, fica ambasadoare, cum ar veni.
0: Fica ambasadoare, deci nepoata lui Donald Trump. Că odată în viață s-o fi întâlnit George Simion cu ea, asta nu înseamnă vreo legătură cu moțiunea de cenzură. Sorin Grindeanu nu apare nici într-o dovadă. Cert este
1: că... La un restaurant în București s-a văzut, dar asta nu e...
0: Nu e ceva relevant.
1: E chiar indicat să te întâlnești cu ambasadorii Americii, nu e vreo hoție.
0: Și atunci ăștia au reinventat, din plecând de la o informație falsă, că ambasadoarea din Grecia ar fi zis în Wall Street Journal, sau ar fi fost citată, că ar fi zis la o masă unde un chelner a șoptit unui alt chelner și chelnerul ăla a spus unei surse, iar sursa a spus nu știu care, adică exact cu zero, ar fi spus că America a influențat depunerea moțiunii de cenzură, de parcă ar fi ceva ilegal. Moțiunea de cenzură este un act constituțional. E și, ca și cum arbitru îți dă cartonașul galben, dă al doilea cartonaș galben și te scoate de pe teren. Numai că aici i s-a dat cartonașul roșu lui Ilie Sărăcie și ne-a plecat de pe teren. El a rămas acolo și s-a zidit în teren și a zis că el nu pleacă și a rămas până în zilele de astăzi. Și ori găsit ei ce meticulozitate printre șnapanii ăștia, printre prestatorii de servicii către Germania, chelneri, niște chelneri la popota germană, ori găsiți ei un individ care că ar fi reptilian, că de asta are ticurile astea, ar fi ultimul reptilian printre noi, să-l pună șef de cabinet, iar ei doi corifei infernului, adică a sărăcirii românilor, Fritz și cu Bolojan, să fie vicepremieri. Adică Siegfried Mureșan să fie așa de Sanchi, pus acolo premier, un fel de marionetă în mâna celor doi. Numai că nu știu cum, că astăzi este ultima zi a lui Siegfried, ultima zi a lui Dominic Fritz, iar sentința, ultima zi de lucru sau prima zi de concediu, deci deschideți casele de acordare a șomajului, ci că sentința este foarte clară. 3 ani de zile nu poate să ocupe nicio demnitate publică. Deci nu știu cum încearcă ei să-l bage prin ușa din dos în nou cabinet, ce să facă. Nu cred, Dominic Fritz va avea o leafă de președinte. Deci el va fi de profesie președinte al USR.
1: Până iar ei având bani mulți de la stat, cum l-au plătit și pe Ghinea atâta vreme, o să-l plătească foarte bine și pe Dominic Fritz. Iuliana, pentru timișoreanul nostru și pentru cei care ne urmăresc, dă-ne, te rog, secvența cu Dominic Fritz, cu ce spune și cum cântă la pian imnul României. Așteptăm!

0: vota pentru ea acum, dacă va fi nevoie ca România să treacă prin alegeri anticipate, vom merge în fața românilor, vom cere încrederea lor, vom lupta să câștigăm aceste alegeri, fie acum, fie în 2028. Să fie clar, nu ne este frică de vot. Dacă cineva și-a imaginat că scoțându-mă pe mine din primăria Timișoara mă scoate din luptă, atunci nu a înțeles nimic despre mine.
1: Na, Marius, dragă.
2: Ca la bolșevici, lupta continuă. Nu știu de ce nu a zis să ascute lupta de clasă. Așa ar fi trebuit să spună în limbajul lor specific.
1: Da. Are voce, nu? Adică asta e singurul comentariu pozitiv, ar fi, are voce.
2: În urmă cu 14 ani a ajuns în Timișoara, spun sursele care au urmărit cariera, a ajuns ca și corist, cu un cor. Asta a fost debutul lui de intrare în Timișoara, cu un cor. Când a cântat undeva prin Piața Traian, într-un cor al bisericii. Deci își revine la vocația veche de corist, e bun, e foarte bun. În galerie la Poli nu cred că l-am primit.
1: Este unul dintre liderii coaliției guvernamentale, unul dintre cei trei, Bolojan, Hunor Kelemen și cu el. Este în acord cu ceea ce ne-ai prezentat la început, apropo de mascarada generalizată. Faptul că el își urlă această dorință de luptă, că se prezintă ca un suveranist șef. Asta în finalul comentariilor despre el, după aia trecem la Serghei Lavrov, serios. Îți spune ție că e cântec de lebădă pentru ei, își văd finalul în momentul ăsta, dar mai ales el, ca lider politic, Fritz?
2: Nu. Ce este ciudat în Securistan, cum bine l-ai descris tu, o țară condusă de către serviciile secrete, acel punct 13 din pseudo-documentul program, numit program politic, făcut de inteligență artificială, apărea că ei scot acoperiții din medie. Ei însuși fiind acoperiți ai diverselor servicii secrete străine. Ei nu renunță la luptă. În Securistan se poate și așa ceva, 8% sau 9% cât au ei reprezentare parlamentară, ei conduc toate instituțiile, mai ales cele de forță. Deci acest cancer, userismul din corpul social românesc se perpetuează până în momentul în care vine cineva și un chirurg bun să extirpe toată această tumoară din administrație și să o arunce și să o dea la câini. Cam asta ar fi randamentul politic, dacă e să schimbăm ceva. Dar și noi avem corul nostru a celor care suntem sătui de tot felul de învârteli politice și îi vedem foarte slabi pe adversarii lui Dominic Fritz și a lui Ilie Bolojan. Și ăștia sunt foarte învârtoșați. Bă, când ai 6-7 milioane la sac numai pentru influencer pe lună, cred că stai bine.
1: Și când capitaneasa de echipă se numește Laura Codruța Chioveși, nu? Ești mai liniștit. Ai forță, ai justiție, ai documente, ai dosare de șantaj.
2: O ai pe Andreea Chiș, să vezi cum mă pupa când am lucrat la CSM. Dimineața mă pupa și seara mergea la Oprina să mă dea afară. Adică Nașa, confirm că a zis Nașa.
1: Deci da, nici nu mă așteptam la altceva. Bun. La Organizația Națiunilor Unite, unul dintre ultimii care a avut reprezentația, ca să zic așa, a fost Serghei Lavrov. El în plenul adunării generale a mărit extrem de amenințător la Europa, dar asta nu e ceva ieșit din comun în repertoriul lui Serghei Lavrov în ultima vreme. Partea interesantă pentru România este că atunci când a fost întrebat în mod expres dacă rușii țintesc bombardarea bazei de la Deveselu și dacă mai consideră ofensivă ca acum 10 ani când a spus Putin că este ofensivă, el nu ne-a liniștit, mai degrabă ne-a neliniștit și glumind, n-a negat, pur și simplu. Asta e o chestie foarte serioasă, după părerea mea. Iar faptul că toată lumea tace legat de un asemenea eveniment, prima dată când România este expusă la modul periculos în plan internațional, prin vocea omului numărul 2, cum ar veni, a regimului de la Moscova. Cum comentezi asta și cum comentezi mai degrabă, mai ales tăcerea celor din România, autorităților, legat de această șarjă a lui Serghei Lavrov?
2: Foarte bun editorialul lui Gușă, fiică ta, lui Daria. România nu are politică externă. Din păcate l-am citit după ce am făcut emisiunile de duminică și de sâmbătă cu mai mulți oameni și ne-am întrebat, dar de ce președintele României se duce până la ONU, a plătit atâtea firme de lobby, milioane de dolari și se întâlnește cu președintele Senegalului și cu Guinei, ca să facă lobby-ul lui Dacian Cioloș. Adică banii aia ai românilor nu sunt pentru ca să intre reprezentantul statului român la cele mai înalte nivele. Și unul dintre invitați îmi spune, bă, Marius, deci cine caută o diplomație care e îngenunchiată? Nu caută nimeni. Noi zicem da, la orice. Daria Gușe a pus tușa pe sicriu, așa. Pum! Zice, păi, dar noi n-avem diplomație. De ce să nu închidem această instituție de tocat banii? Sie, mie, Ministerul de Externe, bă, gata, noi n-avem niciuna. Noi avem un harpalete pe care îl plimbăm acolo, moț, se duce la trilaterale, la hexagonale, la tetra liniare și dă din cap, permanent. Cum zic că ea mare, așa dă și el. Ce dracu mai avem noi nevoie de diplomați de carieră? Nu vezi că nu fac nimic? Toți își iau niște lefuri de acolo și se plictisesc și așa mai departe. Deci, Serghei Lavrov a fost întrebat cu skepsis de un ziarist pupincurist al regimului Nicușor Dan, spunându-i lui Lavrov povestea cu Putin, cu deveselul, cu atacul, nu știu ce, și mai este deveselul o țintă de atac a Rusiei, la care Lavrov, unul dintre cei mai buni diplomați ai lumii, un retor, ascult cu plăcere toate discursurile lui și toate poveștile, și zice, ăsta este momentan un secret, dacă deveselul este o țintă. L-a pus pe la genunchi, pe orbetele ăla care s-a dus pe banii redacției ca să bage degetul în priza acolo la Lavrov. Mă, dar de ce nu are niciunul curajul din UME-urile astea de presă să-l cheme pe Lavrov la o dezbatere? Acum, da, uite cum facem noi o dezbatere, uite cum ar fi Prelipceanu sau cum ar fi Mândruță. Să facă un interviu așa, sau chiar Radu Tudor cu Lavrov. Ia propunele, dă-le adresa de mail al lui Lavrov și să-l vedem în toată splendoarea lor. Îl fac băieții ăștia, poți toți trei să se bage în aceeași cușcă și să-l muște pe Lavrov, să vedem, sunt în stare? Aruncă-le provocarea.
1: Bună idee. Problema cea mai mare însă este frica indusă chiar și de această glumă a lui Serghei Lavrov. Absolut nimeni dintre cei de la putere n-a îndrăznit să spună nici dă-te mai încolo, nici vino mai încoace. Ce ne facem noi dacă nu dorim să intrăm nici măcar într-un dialog contradictoriu cu Rusia? Adică ce ne facem? Că suntem pe linia frontului, Marius. Și cum îți explic această frică, această groază? De ce le-i groază măcar să vorbească?
2: Păi da, noi ne-am exprimat punctul de vedere prin discursul de la peretele de marmură verde. Prin președinte.
1: La adresa Rusiei. Eu vorbeam de Lavrov. Adică adresa Rusiei, sigur, toată lumea jură. Dar când îi să-l ia pe unul, să-l ia pe Lavrov, uite că tot stac.
2: Păi de asta spun, e o propunere interesantă, unde se poate face maximă audiență, când acești gușteri de presă pot să-l muște cu un trio, o trilaterală din asta. Eu nu cred că Lavrov nu le-a rezistat să spună, să le spună clar. Cred că asta ar fi presa adevărată. Dom'le, hai să mergem, să luăm pe Radu Tudor, să mergem să facem un interviu cu Radu, cu Vladimir Putin sau cu Lavrov. Ce, n-am avea protecția SIE și SRI-ului dacă ne-am duce la Kremlin să batem în poartă? Să zicem, bă, noi vrem să facem un interviu sau aranjăm pentru următoarele 6 luni. Adică, eu cred că ar fi o provocare pentru noi ca jurnaliști, adică lăsăm propaganda. Lavrov și-a bătut joc de ei, diplomația românească nu există, s-a învârtoșat președintele, dacă l-aș fi auzit pentru prima dată în viața mea, aș fi zis că a făcut o declarație de război Rusiei în plenul ONU, noroc că nu-l bagă nimeni în seamă din stratosfera politică militară din Rusia. A spus clar Vladimir Putin nu intenționează să atace nicio țară membră a Uniunii Europene sau a NATO. Nu vreau să spun dialogurile mele cu românii sau ucrainienii din Bucovina care sunt în Germania. Numai când văd numărul de Germania, înțepenesc. Ei au discursul oficial. Trebuie să luptăm până... Bă, dar ăștia sunt ucrainieni care vor lucra la mine la casă. Bă, zic, dar de ce nu mergeți pe front? Stați în Germania. Bă, dar știi ce greu ne e? 3600 de lei, 3400. Copiii nu iau decât 200 de euro de la statul german. Nu mai e cum a fost la începutul războiului când ne dădeau 700 de euro. Acum trebuie să muncim doar 10% dintre ucrainieni, iar românii plecați de acolo, ei zic că trebuie să luptăm contra Rusiei. Și că ei nu mai pot să mă suporte ce scriu eu, pentru că eu țin cu rușii, după mintea lor. Dar zic, eu sunt pentru front și pentru victorie, eu am fost în 4 teatre de război, eu vreau să merg cu gleznuțele în bocanci, cu germanii, cu nemții să începem, așa cum mergem spre Leningrad. Să vedem, pe război nu-i Warcraft-ul. Că m-a întrebat un puș, tot vorbiți despre război pe TikTok, dar războiul nu este ce jucăm noi aici, pe Warcraft. Nu, e din ăla cu sânge pe pereți, e altceva. Dar putem merge în războaiele astea hibride, ne ducem lejer. Stăm și ascultăm muzică la căști, războaiele hibride, că pare să că nu e frontul nici ăla pe care credeam noi. Și noi care am fost instruiți la Pentagon, știm cum să nu stăm în bătaia puștii. Așa că, go ahead, vorba americanului, care nu vine, ci pleacă din Europa.
1: Da. O să discutăm în această perioadă, prieteni, foarte des această problemă a lipsei totale de comunicare, nu de relaționare. Și atunci când ți se ridică la fileu, cum a făcut-o Lavrov, că probabil asta a făcut, ne-a ridicat la fileu prin ironia lui, pentru că asta este o chestie înspăimântătoare. Suntem singura țară care refuzăm dialogul. Dialogul, nu, deci nu relaționarea, dialogul, ceea ce este mult mai puțin, dar fi important. Bun. Marius, pe specialitatea ta și a mea, dar fără să intrăm în detalii fotbalistice neapărat, să vorbim despre această psihoză. A revenit psihoza anti-Hagi. L-au luat la țintă pe băiatul Hagi, care, de adevăr, joacă prost, dar este jucător totuși de talie internațională. Și fără să se mai uite la starea fotbalului românesc, fără să se mai uite la alte lucruri, pur și simplu l-au crucificat pe tată, care este antrenor. Mai sunt și alți antrenori tați de fotbaliști. Diego Simeone de la Atletico Madrid este un exemplu, dar mai sunt mulți alții. Bă, da, Hagi. Nu vreau să mă bag prea tare. Te las pe tine să-ți pui punctul de vedere și eventual, sigur, o să-ți mai adresez întrebări despre acest fenomen, această controversă, după părerea mea, care are și părți abjecte. Te rog.
2: Sigur că totul a pornit de la unii ziariști de foști la Gazeta Sporturilor care l-au crucificat pe Hagi, atacând punctul slab copilul, dar fără să încep eu n-am vrut să ies eu public primul, dar îi ziceam, nu, frate meu, zic, domne, de ce nu merge și ăsta la balet, să aibă grijă de gagici, că uite, se vede pe fața lui, la 24 de ani, are bolile copilăriei, nu, n-are nicio treabă cu fotbalul. Și gândește-te ce presiune psihologică e asupra lui, măreția tatălui. Deci, primul sfat ar fi ca el să nu mai fie în teren, da? Insistă pentru că...
1: Până la sfaturile fotbalistice, cum organizezi dezbaterea când cel implicat este regele fotbalului românesc care a revenit ca antrenor la națională? Asta este tema, de fapt. Că în rest, am văzut și noi, știm că n-a jucat bine.
2: Ideea este că trebuie să fim mai toleranți, pentru că fotbalul și are necazurile sale, sunt chestiuni mult mai adânci, nu mai există sportul de masă, nu mai există sportul de competiție. Eu vă dau exemplu doar Timișoara. Atâta timp cât persecutați Timișoara, trebuie să se joace meciul pe 8, așa era în calendar, în Liga a doua. Poli cu Steaua. Și Federația Română vrea să mute meciul la Sibiu, pentru că, vezi, Doamne, nu-i bună arena. Noi n-avem ca și Chindia două stadioane în care să ne pipalacim pe acolo, când fotbal nu fac nimic cei de în cetatea din Târgoviște. Meciul la Sibiu, dar vor să mute ziua de marți. Pentru că timișorenii să nu poată să meargă acolo. Atâta timp cât fotbalul românesc s-a mutat la Clinceni, la întorsătura Buzăului, la Popeștile Ordeni. Nici nu ne mirăm că Naționala României este care este. În 1949, avea să-mi spună Jackie Ionescu, Dumnezeu să-l odinească, atunci când Poli renăștea după ce au desfințat comuniștii Ripensia, erau campioni naționali și europeni la majoritatea sporturilor. Îi trimiteam lui Alfred Simonis rezultatul de la meciul de rugby. Am bătut 28-24 UV Timișoara, au știința Timișoara, pe Dinamo, pe stadionul Arco de Triumf. A fost un meci cum rar am văzut istoria rugby-ului. Un public extrem de civilizat, o parte țineau cu Dinamo, o parte cu...
1: La rugby.
2: Și scriam, zic, atunci când fotbalul renaște, când fotbalul are rezultate în Timișoara, toate celelalte sporturi. La volei am avut rezultate, la handball, băieți, rezultate bune. La rugby, iată, campion național. Energiile sunt. Dacă pleacă acest pitpalac al serviciilor secrete germane, e șansa să vină cineva care, cu bani puțini, poate să renască spiritul olimpic pe care îl aveam în... Deci nu-ți dai seama cum e, cât de ușor e să renaști un spirit și o tradiție acolo unde există. Dacă stadionul, jumătate din stadion e plin de copii, înseamnă că renaște. Revenind la fotbalul românesc, nu există o bază de selecție. Marile cluburi românești preferă să aducă jucători din străinătate. Îmi povesteam directorul Centrului Olimpic al FCSB-ului, la un meci a unui prieten de-a meu, antrenor la Ampuț, la Naționala de Ampuț. Suntem campion mondial la Ampuț, adică la cei care n-au o mână sau un picior. Avem 3 jucători de la Timișoara, 2 de la FCSB. Și zic, cum faceți cu Centrul Olimpic? Pentru că la noi, la Timișoara, refacem acum Centrul Olimpic. Și zice, este îngrozitor. Anul trecut patronul de la FCSB, Nea Gigi, a desființat tot Centrul Olimpic. Aveam 560 de copii pe care trebuia să avem grijă să-i trezim dimineața, să-i ducem cu autocarele la școli și așa mai departe. Pur și simplu nu făceau performanță. Și zic, ce ați făcut cu ei? I-am aruncat la Hagi la Constanța. Deci, atâta timp cât nu avem ca Ajax, ca Sporting Lisabona, ca Barcelona, centre olimpice, centre de selecție, în care plăcerea jocului, da, aici e și cercul vicios. La Potec avea să ne povestească într-un moment că de 10 ori s-au mărit numărul copiilor care se înscriu la competițiile și la cluburile de not. Există modelul David Popovici, dar ca și copiii de la Buftea sau aici autoritățile locale susțin foarte mult sportul de masă, să se înscrie trebuie niște modele. Exista modelul Hagi acum 35 de ani. Nu mai există modelul Hagi.
1: Aici aș vrea să avem o concluzie pe tema asta. Uite, modelul Hagi. În politică, noi nu avem un rege. Nici măcar Ion Iliescu, care a murit, n-a putut să fie considerat un model, un patriarh. Dimpotrivă. În presă îi contestăm pe toți. Cel care era crucișătorul presei românești, CTP-ul, s-a dovedit un propagandist ieftin, din păcate. Ăștia alți care se apropie de 80 de ani, de asemenea, nu sunt respectați decât de o parte a presei, mă refer la Ion Cristoiu, SRS-ul nostru, Cornel Nistorescu. Bă, dar la fotbal avem un lider incontestabil, Hagi, generația Hagi, generația de aur este generația Hagi, Hagi este Hagi. El este incontestabil. Cum ajungem noi chiar până și aici, da, așa, cu starea asta precară, vorba aia, mai urât spus, să urinăm pe statuie. Avem niște statui. Pe Nadia Comăneci. Au luat-o și pe ea, cu indemnizația, cu nu știu ce. De Ilie Năstase nu mai vorbesc, doar despre sport. Pe Halep au desfințat-o. Bă, dar până și pe Hagi. Care-i mentalul din public? De ce? De ce nu mai contează nici măcar unul ca Hagi, care este unic? Și e în viață și e antrenorul naționalei. Te rog.
2: Păi, nu aș da vina pe presă, pentru că presa trebuie să critique.
1: Nu, uite, eu nu vorbesc presă, vorbesc în general, dezbaterea publică.
2: Dacă deschizi ziarele sau ceri o selecție a articolelor sportive din presa de specializate din Italia, toate sunt destructive la adresa lui Chivu. De ce? Pentru că nu suportă stranieri în Italia.
1: Singurul am înțeles, dar Chivu nu e Hagi. Hagi și în România.
2: Ca să nu se lege de juniorul Hagi, s-au legat de tatăl. Dar ăsta este... spiritul nostru destructiv. În Ecleziastă se spunea, există o vreme a zidirii și o epocă a dărâmării. Noi suntem în acest moment în epoca dărâmării, când de la clasa politică totul se extrapolează asupra tuturor sporturilor, doar la caiac, canoe rămânem lider mondial.
1: La canotaj,
2: și nimeni nu îi ridică statuia lui Lipă, orice greșeală.
1: Împotrivă, au vrut să o bage la pușcărie.
2: Au vrut să o bage
1: la pușcărie. Alt exemplu bun.
2: Da, adică, uitați-vă, am încercat să explic copiilor performanța lui Pasachin. Simionov, am cunoscut-o recent pe nevasta lui Simionov.
1: Da, ne-ai povestit acum 2 săptămâni.
2: Și ce nu v-am povestit este că la vârsta de 2 ani Pasachin a fost aruncat în Dunăre. Și nu țipat părinții că meneci copilul. Te-au lăsat acolo, descurcă-te și ieși la suprafață. Așa se fac performanțele. Când ai vână. Dar acum nu mai există vână în societatea noastră. Nici pentru a fi lider politic, nici să fii milițian. Uite-te la milițienii ăștia care sunt mai mult niște cucoane pe străzi. Uite-te, nu mai există nimic. Lipsește acel an de instrucție militară. Eu pledez pentru reîntoarcerea la serviciul militar obligatoriu, cum ar trebui pe în toată Europa, dacă tot vrem să cumpărăm sculele alea. Păi pentru ce cumpărăm de 7 miliarde dacă nu fi nimeni șofer de mașini sau de tancuri? Păi nu trebuie să pregătim profesii de șofer de tancuri. Chiar dacă ne plimbăm aici așa ca jucăria, între noi, între sate, și facem un fel de bal mascat, zice că ne luptăm cu rușii. Că momentan este această chestie, băgăm banii, speriem, deci
1: ca să ne luptăm cu
2: în Germania, te îngrozești și zici, Doamne, ce bine e în România, că mai există și o parte stătută la cap și o bună la cap, care nu e nebună. Acolo în Germania toată lumea e nebună, toată lumea vrea să lupte cu Rusia. Deci așa a fost și în 34-35. Și un general francez spunea în 34, dacă Germania se înarmează, noi trebuie să punem mâna pe pistol. Așa și acum.
1: Ironie, cu ironie a început Marius Ghilezan, cu ironia mare, și aia de început și asta de final, cu asta încheie. Marius, îți dorim o săptămână bună, succes la școală cu copilașii. Prietenul a fost Marius Ghilezan, cam fiecare luni. O avem pe Jennifer Rush pentru o scurtă pauză muzicală, Never Say Never. Așa o să facem și apoi venim cu Liviu Mann și cu comentariile lui, probabil unele diferite de ale lui Marius Ghilezan, legate de aceste subiecte fierbinți. Facem ce facem și tot în jurul războiului ne învârtim. Revenim!
3: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit în direct, prieteni, de data asta a doua tură alături de Liviu Man, pe care îl salut cu plăcere.
1: Și eu te salut.
0: Liviu, bine ai revenit și video.
1: Bine,
0: sper că ți-a prit călătoria, nu?
1: Da, mi-a prit, a fost minunat. Da, știi cum spunea și mai înainte Marius, cu timpul zidirii, timpul demolării, acum e timpul să lucrăm. A trecut timpul vacanței.
0: Da, să fie de folos măcar această muncă. Avem trei baterii de subiecte, subiectul intern, mascarada, subiectul extern, șarada lui Serghei Lavrov, care a rămas fără replică din partea curajoșilor, în ghilimele, politicieni români, și fie controversa asta aberantă legată de Hagi, nu vreau să discutăm fotbalistic, nu suntem comentatori de fotbal, nici eu, nici tu, dar legată de spiritul ăsta de a ne dărâma orice soi de statuie, efigie pe care o avem. Cu mascarada, Liviu, de la ceea ce se întâmplă și pare un circ cu guvernul Siegfried, audieri, da, oamenii importanți ai țării se mobilizează ca să-i audieze pe viitorii miniștri desemnați, cu premierul desemnat, care, fiindu-i frică de unul singur, sună din goarnă și o cheamă pe Chiove și să-i completeze echipa de putere. Prima intenție de acest gen legată de Chiove și făcută deloc întâmplător de Siegfried Mureșan. Și, sigur, noul suveranist, șef al țării, Dominic Fritz, frate de cruce cu Siegfried, nu l-am băgat în seamă, dar ar fi unul dintre liderii politice actualei guvernări. Peste toate astea, anti-americanismul evident născut parcă din spuma mării la nivelul coaliției de guvernare, aș scoate UDMR-ul, dar mă rog, coaliția de guvernare. Așteptăm comentariile tale.
1: Bun, deci e clar că guvernul Siegfried Mureșan nu va trece miercuri. Țin minte că aveam o expresie când eram student la Politehnică înainte de Revoluție și dacă te întreba cea, cum ești pregătit pentru examenul X și răspunsul era zice, nici cu mașina de trecut examene nu l-aș putea trece. Deci așa e și cu Siegfried Vasile Mureșan, nici cu mașina de trecut premier, el n-are cum să treacă, pentru că algebra e o știință exactă și absolut neiertătoare. N-are de unde să ia voturi. Deci nu va trece. Dar bă, tot ce face Siegfried Mureșan, că Pănicușor Dan, ai zis tu foarte bine în editorial și cred că ai fost primul care a observat asta. De fapt, Nicușor Dan le-a oferit în mod cinic contestatarilor lui, domnule, îl vreți pe Siegfried Vasile Mureșan, dar mi-l dăm pe Siegfried Vasile Mureșan, mergeți, votați-l, ca să-i facă de minune, ca și în cazul calului dus la tel, care nu-i bun de nimic. Deci, deși nu-l înțeleg, pentru că el e președintele țării și nu face jocuri politice pe spatele la 20 de milioane de oameni, deci aici nu e ok. Dar, mă rog, o să-l înțeleg pe Nicușor Dan că a făcut ce a făcut. Dar pe Siegfried Vasile Mureșan chiar nu-l înțeleg. Cum pornești la o luptă care tu știi din start că ești perdant, te faci de minune? Toată mascarada asta, exact cum bine ai spus, cu audierile, cu care n-au niciun rost. Cei de la Aur au zis că nici nu participă. Vii cu tot felul de oameni de... Adică cum să vii să-l propui pe șeful Senatului, ministrul de interne? Adică ne cred așa de proști că tu renunți la... funcția numărul 2 statul român de șef al Senatului ca să-l pui ministru de interne, sau cazul Andrei Chiș de la Cluj, care e o totală catastrofă, e o persoană, Cosmin, vreau să spun aici în direct în emisiunea
0: ta,
1: și a făcut doctoratul în 17 ani. Nimeni n-are cum să facă, tu știi foarte bine, ai fost șef de promoție la fizică, n-ai cum să-ți faci doctoratul în 17 ani, în 3 ani, dacă nu-ți termini doctoratul, te dă afară. Ea a avut asemenea pile în sistemul de la UBB, și aici îmi pare rău să spun, chiar toți foștii rectori au ținut spatele, încât a început doctoratul în 1995 și l-a luat în 2012. Îți fix 17 ani. Deci incredibil, am și publicat astăzi cu documente în Gazeta de Cluj. Nu e posibil așa ceva. Și tu vii cu asta pe care o înfățișezi, că e mare luptătoare pro-democrație. De ce? Pentru că și ea era o chioveșistă și era în gașca lui Coldea și a lui Chioveș și a Bețivului Petrov Băsescu, care au nenorocit România. Pentru că aici e important de spus. Cine îi Siegfried Vasile Mureșan, în afară că susțin sergile secrete germane și Madame Merkel, face parte din gașca lui Băsescu. Exact ca și Chioveși. Exact cum foarte bine ai pus în evidență acel citat. O să o chemăm pe doamna Chioveși în țară ca să ne împărtășească din vasta ei experiență. Ce să ne împărtășească? Chioveși e un procuror ratat. A făcut extrem de mult rău în România, a distrus capitalul românesc, a distrus oameni și destine în țară. S-a dus la parchetul european, că a fost pregătită de băieții ăștia din CIA și de la Bruxelles și n-a făcut nimic la parchetul european. Absolut nimic. Nada de nada, cum zic spaniolii. Și acum vine Siegfried Vasile Mureșan să ne zică că vrea să o ducă în țară să facă ce. Iar Andreea Chiși, din aceeași gașcă toxică, Andreea Chiși trebuie să știe ascultătorii noștri, ascultătorii tăi, primul Cosmin, are 43.000 de lei pensie pe lună. Încă o dată, 43.000 de lei pensie pe lună. 8.600 de euro are pensie pe lună. Nu i-a ajuns banii. Am mai angajat-o nevolnicul rector de la UBB, mare simpatizant userist, nici nu vreau să zic numele, a angajat-o pe doamna Chiși să conducă centrul de analize al UBB. Mai umflă de acolo vreo 2.000 de euro. Deci pe doamna peste 10.000 de euro bani vrea să vină să facă justiția în România.
0: Da, mai adaug și eu. Este fosta soție a procurorului de tristă amintire, Doru Țuluș, de la Cluj, fostul prim adjunct al DNA-ului la înființare, cu Daniel Morar, cel care a distrus destine, oameni de afaceri, fotbalul românesc. Mă rog, vreau să te întreb ceva, Liviu. Momentul ăsta, Siegfried, guvernul Siegfried, este folosit și ca unul de developare a lipsei de valoare a celor care sunt în partida străinătății, ca să zic așa, pentru că așa mi se pare, ei sunt lăsați în offside să se expună tocmai pentru ca să se vină după aia cu ideea, mă, ăștia sunt alternativa, ăștia joacă cu factorul extern. Ce zici?
1: Da, evident. Și din punct de vedere politic, cum ziceam mai înainte, ați vrut să luați puterea, uite, v-am dat-o, căutați voturi, nu puteți, la revedere. Și să îi vedem și ce oameni slabi au, pentru că vezi că, practic, diferența între guvernul, virtualul guvern, doamne ferește, Siegfried Mureșan și guvernul Bolojan este foarte mică. El a recuperat foarte mulți oameni din guvernul lui Bolojan, pe care noi îl vom înregistra ca, așa cum formeam pe vremuri, mă rog, avea presa articuri, știi cum se zicea, sinistru Ceaușescu și odioasa lui soție Elena Ceaușescu. O să vezi că peste an vom vorbi despre sinistru guvern Ilie Bolojan din cauza datelor economice și a contraperformanțelor lui. Da, ai dreptate. Îi lasă să facă de minune, ca să folosim un termen al Dărnes. Nu au putut să facă un guvern, au venit cu oameni slabi. Deci tu vii la justiție, repet, nu că am obsesie, dar așa ca idee și o propui pentru funcția de viceprim-ministru pe Andreea Chiși, care și-a avut doctoratul în 17 ani. Ce credibilitate poți să ai, Cosmin? Că la doamna Chiși nu s-a mai activat doamna asta care e cu doctoratele, îmi scap acum numele, de doctoratul lui doamna Chiși, nu a auzit.
0: Emilia Șercan,
1: da. Emilia Șercan nu, aici nu s-a autosezizat. Se sezizează numai la cine trebuie. Deci, evident că se fac de minune. Ai dreptate.
0: Încă un element. Toate informațiile mele pe care le-am și dat în ultimele săptămâni converg spre ideea în care adevărata coordonatoare a jocurilor din spatele lui Bolojan, al lui Siegfried, este Laura Codruța Chioveși. Ți se pare că ea își cântă acum un cântec de lebădă, ea nefiind totuși de categoria Siegfried, fiind într-o categorie superioară, că de-aia și putut să facă atât de mult rău. De ce se expune atât de tare? Toată lumea știe. Ioana Ene Dogioiu nu face nimic dacă nu-i cere aprobarea. Bolojan iarăși nu iese din cuvântul ei. Dominic Fritz de asemenea. Siegfried chiar a invitat-o să vină să facă parte din noua putere din România, pentru că luna viitoare îi se termină mandatul. Ce explicații ai?
1: Explicația e foarte simplă. Ai dat-o chiar tu acum în finalul intervenției tale. Îi se termină mandatul. Păi, rămâne fără obiectul muncii. E șomeră. Nu, a fost la noi de câte ori a vrut procuror general, a fost șef la DNA, după a ajuns șef la pachetul european și greu să te împaci.
0: Nu cred că e o problemă asta cu banii la ea, adică are bani.
1: Nu e vorba de bani, e vorba de putere.
0: Nu de bani e vorba la ea.
1: Nu de bani, nu, mai înțeles greșit, e vorba de putere. Deci din punct de vedere a puterii e șomer, adică sigur că se găsește pentru ea un job oarecare plătit din banii contribuabilului european, de fapt până la urmă tot de noi. Tot de către noi. Dar nu mai are putere. Va fi o persoană cu un cabinet, cu un șef de cabinet, cu o secretară, cu un șofer și nu mai bagă nimeni în seamă. Cum zicea Trump când vorbea cu fostul șef al rezervei federale. Nu-ți mai răspunde nimeni la telefon, Cosmin. Și tânără, ai ambiții. Vrea să răspundă lumea la telefon. Vrea să se implice. Nu? Ce mult i-a plăcut când a zis Siegfried Mureșan, trebuie să veniți în țară ca să ne împărtășiți din vasta noastră experiență. Doamne ferește!
0: Și repetați de două ori. În justiție și după aceea la orice nivel veți dori, cum ar veni.
1: Da, oriunde doriți. De exemplu, e liber locul la SRI, nu, Cosmin? E liber locul la SRI.
0: Mult a discutat despre asta, da. În final, ca să trecem la Rusia, că mi se pare important. După toată această mascaradă din aceste zile, miercuri va fi un final. Îi vezi pe careva că se vor salva într-o viitoare guvernare? Bolojan și ai săi, Abrudean ăsta de la Cluj, a vostru. USR-ul, cu Fritz, care a devenit suveranistul șef. Îi vezi că se pot salva într-o viitoare guvernare? Sau îi vezi cumva că tocmai din cauza acestei mascarade și acestei expuneri grețoase palocuri, ei vor ieși din scenă o perioadă?
1: Nu cred că o să iasă din scenă. E exact ca natură. Știi că șobolanii totdeauna salvează primii, că ei fug și de pe corăbii când se scufundă, șobolanii primii simt pericolul și se salvează. Nu cred. Uite, Mircea Brădan e un tip inteligent și tânăr. Va zice, domnule, asta a fost linia partidului, poți să întoarcă cu viitorul lider al PNL. Nu cred că va fi o problemă. Fritz a făcut chestia aia grețoasă cu cântatul imnului, cu absolut grețos. Dar are 3 ani de stapătușă. Eu cred că va reveni. Deci nu-l văd pe niciunul, mai ales că Fritz e un tip tânăr. Și spăsibire de Siegfried Vasile Mureșan, nu e un pămpălău. Nu laud, dar zic, e o diferență dacă te uiți între cei doi, față de pămpălău de Siegfried Vasile Mureșan, care toată viața a fost un asistat și împins în sus. Fritz nu e un fraier. Deși nu-mi place, dar nu e un fraier. E altă categorie. Deci de Fritz o să ne mai izbim, Cosmine.
0: Foarte interesantă supoziția ta, adică a fost totuși bine antrenat și îl vezi extrem de talentat din punctul ăsta de vedere să rămână pe scenă.
1: Absolut. Și gândește-te numai cât de bine vorbește limba română. Gândește-te că el are limba maternă germană și vorbește limba română chiar mai bine decât mulți conaționali de-a noștri. Fie vorba cu noi. E un tip periculos. Frici, un tip periculos. În schimb, de Siegfried Vasile Mureșan nu mi-e frică absolut deloc. Deci, mi-e milă de el. Sincer, mi-e milă de el.
0: Am rememorat, oricum, pomenindu-l, am rememorat scena în care Băsescu, acum 8 ani de zile, l-a propus premier pe Siegfried Mureșan. Deci, cel care a fost primul care l-a propus premier pe Siegfried Mureșan a fost Băsescu. Și am și postat pe rețele de socializare acel filmuleț de câteva minute prin care îi găsește doar aturi acum 8 ani de zile. Sigur, erau mult mai mici decât și cele de astăzi, dar asta se vede o continuitate a celor care joacă cu străinătatea, nu?
1: Dacă corect. Și cu Serge Segede din Germania. Absolut corect. Da. Și să ne aducem aminte că tot Traian Băsescu, care puțin lumea își aduce aminte, eu am auzit prima dată de Călin Georgescu tot din cauza lui Traian Băsescu, când la un moment dat se vorbea că l-ar propune premier. Prin 2011-2012, după ce a picat Bocmanul și a venit fostul șef de la SIE. Deci eu atunci am auzit prima dată de Călin Georgescu, tot legat de Traian Băsescu.
0: Băsescu a vrut să-l propună atunci, nu le-a ieșit pasența.
1: Da, deci de-aia zic că nu există coincidențe. Și uite, după atâția ani, suntem 2026, imediat gata în 2027.
0: Hai să trecem la subiectul Lavrov, pe care aș vrea să îl aprofundez pentru cei care ne urmăresc. Lavrov, de departe, probabil este cel mai prestigios șef de diplomație al momentului. E vechi, știe multe, se întâlnește cu toată lumea, n-a fost refuzat niciodată de interlocutori. El la ONU acum a avut o șarjă obișnuită în care a avertizat că dacă Europa nu-și vede de treabă și vrea război, Rusia o să le arate război. Punctul 1. Punctul 2 însă a vizat România. Lavrov este mult prea inteligent ca să fi făcut gluma legată de România, nevrând să spună dacă atacă Rusia sau nu baza de la Deveselu. El n-a făcut gratuit această glumă. A făcut-o ca pe o invitație, probabil, la... Ia uite, am făcut o glumă, voi ce-mi răspundeți? În România a tăcut toată lumea pe un subiect gravisim. Că sigur, gluma lui Lavrov este macabră, că dacă nu se știe dacă Rusia ne atacă sau nu, dacă suntem pe ținta de război a Rusiei, asta nu e orice fel de treabă. Asta e o treabă groaznică, e o treabă, nu? Care...
1: Absolut.
0: Depune pământul, mai doar din apă.
1: Absolut.
0: Și în România, absolut toată lumea tace. Ei atacă Rusia per global. Dar când a venit Lavrov și a făcut referire internațională în față la câteva sute de jurnaliști la România, nimeni, dar absolut nimeni de la noi n-a spus nimic. Aș vrea să ne prezinți abordarea ta legată de acest fapt.
1: Bun, trebuie să spunem ascultătorilor noștri ce s-a întâmplat. E vorba de o întrebare pusă de o întrebare pusă de un reporter de la Realitatea TV, care l-a întrebat pe Lavrov dacă, cum așa v-a spus, în continuare baza de la Deveselu este pe lista de ținte militare a Federației Ruse, la care Lavrov a răspuns zâmbind, dar ce, este un secret? Atât. Din păcate, reporterul Realității n-a insistat, zic, domnule, da sau nu. Pentru că de la început, de când baza de la Deveselu a fost construită, Federația Rusă și-a exprimat, sigur, nemulțumirea și a spus că este un act inamical al Statelor Unite ale Americii că instalează această bază și și-a exprimat îngrijorarea în acea perioadă când a fost pus în funcție baza de la Deveselu, că baza de la Deveselu poate să fi folosită de către NATO ca o bază ofensivă de unde pot fi lansate rachete împotriva Federației Ruse. Partea română, cât și NATO, au răspuns atunci că nici vorbă, atunci nu erau relațiile astea foarte proaste, cum sunt acum, Doamne ferește, în pragul războiului cu Federația Rusă, au spus că, de fapt, baza de la Deveselu este o bază care are scopuri pur defensive, este un scut antirachetă și că ar fi îndreptat împotriva Iranului. Asta a fost atât a României cât și a NATO atunci când a fost înființată baza. Bineînțeles că baza face parte dintr-o rețea împotriva Federației Ruse și așa cum avem noi o bază în România, mai avem o bază în Polonia. Ea a fost construită în timpul președintelui Traian Băsescu și când premier era Emil Boc și vreau să fac o mărturisire, să-ți dau o știre în direct care nu cred că a apărut undeva. Au venit americanii atunci să se întâlnească cu premierul Emil Boc și evident asta știu de la un om care a stat la discuțiile cu americanii, când americanii au întrebat, bun, noi vrem să punem baza asta de rachete în România, ce doriți să facem noi pentru noi în schimb? Și deșteptul și inteligentul în ghilimele Emil Boc le-a spus, nimic, abia vă așteptăm să veniți, vă rog să veniți. Polonia, în aceeași chestiune, a luat 4 miliarde de dolari de la americani și americanii chiar au fost corecți, au zis, domnule, veniți cu un risc, adică nu, punem baza în România, deveniți o țintă. Evident că din momentul în care am acceptat acest lucru, am devenit o țintă pentru puterile ostile Statelor Unite ale Americii și NATO în general. Și americanii foarte corecți au zis, ce vreți să vă dăm în schimb? Și Emil Boc a zis nimic. Și nimic am primit. Nu? Dacă nimic am vrut, nimic am primit. Polonezii, repet, au luat și bani, au luat și armament, undeva la vreo între 3,8 și 4,2 miliarde de euro. Deci, asta apropo de o diferență cum facem noi politică și cum au făcut politică Polonia. Cred că ce a spus Lavrov, sigur arată că există oarecare deschidere a diplomației ruse față de România și vezi că lucrurile se schimbă. Am avut acum o primă întâlnire între ministrul de externe a RFG și Lavrov. Ei nu s-au mai întâlnit din 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia. De asemenea, l-am văzut pe șeful Fondului Suveran al Rusiei, care a spus, sper să câștige AFD alegerile, pentru că noi suntem dispuși să lucrăm cu AFD-ul, să dăm drumul din nou la Nord Stream 1 ca să trimitem gaz metan ieftin în Germania, care vedem cu toții, economia Germaniei se sufocă fără energie ieftină și noi pe lângă ei, pentru că noi lucrăm pentru Germania, suntem în subantepriză. Deci, lucrurile se schimbă în Europa, Cosmin. Și de aceea, noi dacă am avea diplomație, dar n-avem, că avem pe doamna Țoiu, pe doamna Țoiu care, și cu asta termin, și-a permis să spună că România este de acord cu suspendarea dreptului obligatoriu la unanimitate în politica externă a Uniunii Europene. Știi că acum toate deciziile se iau în unanimitate. Franța și Germania au venit cu un proiect care să nu mai fie necesară unanimitatea, ci numai cu vot calificat. 2-3 din cele 26 de țări membre. Și doamna Țoiu, în numele României, a zis că noi suntem de acord. Toți au respins asta. Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia. Singurile slugi odioase, românii. Și au întrebat cei de la aur. Dom'le, doamna Țoiu a avut un mandat imperativ, pentru că nu se poate ia trezi să vorbească în numele României. I-a dat voie premierul interimar Bolojan să facă lucrul ăsta. I-a dat voie Nicușor Dan. N-am aflat. Deci asta e. Noi n-avem politică externă, Cosmin.
0: Bun. N-avem politică externă, dar avem pericolul unui război în care suntem împinși, că noi am mai vorbit de mai multe ori acest lucru, cu toată puterea. De-aia te întreb. Bă, ok, nu Liviu Man, nu Cosmin Gușă sau nu cei care ne urmăresc pe noi sau alții. Când ți se oferă posibilitatea de a intra în dialog, nu în relaționare, în dialog, bă, de ce nimeni nu profită? Și aici, să știi că întrebarea mea nu e neapărat legată de cei de la putere. Bă, dar opoziția, care ar trebui să fie alternativă la ăștia care ne enervează pe noi, care sunt la putere, nimeni n-a găsit să spună nimic. Nu știu, măcar să... Domnul Lavrov, dar cum vă permiteți, domnule, să nu răspundeți, să nu spuneți nu, că nu atacați România, țară ortodoxă, țară sau... Domnule, înseamnă că vreți să atacați România? Nimic! Mă, dar nimic! Ce-i asta?
1: Pe, asta înseamnă ce mai vorbeam aici, că toată lumea culeți ascultă, inclusiv opoziția, și cred că au un punctaj de teme pe care pot și au voie să le discute. Și temele care nu au voie să le discute, una dintre ele fundamentale este exact relația cu Federația Rusă. Cred că asta e explicația simplă și cinică. Deci pur și simplu și cei de la ONU nu au voie să discute lucrul ăsta, asta e cuvântul, nu au voie de la păduri, de la serviciile secrete, ca să zicem pe nume. Da. Și doi, cred că și în afară de o presupusă interdicție care o zic eu aici, care sigur asta e o presupunere a mea, mai e cealaltă chestiune, Cosmin. Le este extrem de frică să nu fie făcuți oamenii rușilor. Le este extrem de frică să nu fie etichetați, că, și că tot timpul au fost etichetat că e partidul pro-rus, peste tot în presă, George Simion apare liderul pro-rus, George Simion. Deci el ar trebui să dea judecată pe așa zis organe de presă care zic asta cu G4 Media Hot News ca să le scoată din cap tâmpenile. Dar, mă rog, asta e problema lui Simion, nu e a mea problemă. Deci, cred că acestea două sunt motivele. Frica de a fi etichetat pro-rus și doi, faptul că serviciile secrete care conduc țara asta, cum bine zis Securistan, nu le permit să facă acest lucru.
0: Liviu, ți-e frică să nu fie etichetat cumva atunci când chiar ești așa? Ție ți-e frică să nu fii etichetat pro-rus? Nu, nu, pentru că nu ești.
1: Nu, dar nu sunt politic, n-am nevoie de voturi, știi? Deci aici e o diferență. Nici eu, nici tu.
0: Auzi, nu știu dacă eticheta pro-rus nu cumva ți aduce voturi în România.
1: Nu știu, undeva la 10%.
0: După eșecul Occidentului, nu știu ce să zic. Mă gândesc.
1: Evident că ar trebui să nu le fie frică, dar asta până la urmă ține de tăria de caracter a fiecăruia, Cosmin.
0: Da, este o problemă care se va multiplica, pentru că pe măsură ce se va radicaliza situația dintre Federația Rusă și UE, noi jucând de obicei rolul idiotului util, noi ca stat, s-ar putea să nu ne fie bine și pe mine mă îngrozește, n-am participat la niciun război, bunicul, tata l-a experimentat așa din copilărie, am citit însă foarte mult despre războaie și nu neapărat lupte pe teritoriu, o atmosferă de război instalat într-un stat distruge viețile tuturor, prieteni, să fiți convinși de asta. Avem ultimul subiect, această dezbatere legată de Hagi, nu legată de fotbal, că fotbalul este varză, legată de Hagi, pe care eu am pus-o, dacă vrei, în zona unui simbol peren. În politică n-avem, în presă nu mai avem, în politică nici nu merita cineva să fie simbol, pentru că toți au făcut prostii care au fost în ultimii 36 de ani, dar parcă în presă ar mai fi meritat, n-avem nici aici, nu mai avem nici în cultură, ne-am bătut joc de toți încă din timpul vieții. Parcă la fotbal am fi avut mai mari pretenții pentru că Hagi este unic. Bă, nici aici nu merge. Și aici aș vrea, fără să te influențez în vreun fel, să ne spui exact care este părerea ta despre această dezbatere, despre această ofensivă. Bă, ne-a bătut Suedia cu 2-1, așa și? Oricum l-am bătaie de la Suedia. Dar această ofensivă centrată pe Hagi, care e regele fotbalului și care a ajuns la națională după mult timp, după moartea lui Mircea Olcescu, Dumnezeu să-l odihnească. Te rog.
1: Cred că aici e o problemă a societății românești, o problemă de caracter, Cosmin. Eu n-am văzut popor în Europa de Est care să-și înjure țara, neamul, religia, limba, cum o fac din păcate conaționalii noștri români. Am călătorit mult, am stat în America ca și tine la bursă, am avut aceeași bursă în Statele Unite ale Americii. Toți vorbeau frumos de țara lor, că erau poloni, că erau ucrainieni, că erau cehi. Singurii mizerabili care își înjurau țara erau românii. Mă rog, cu excepția mea, de exemplu, din grupul meu.
0: Da, da, și cu excepția mea, ăștia alți, eu îi certam pe cei din echipă, ceilalți manageri de presă, pentru că n-aveau să spună decât lucruri rele despre România și, din potrivă, eu am început să găsesc defecte Americii unde m-am dus, ca România noastră să pară totuși mai normală, mai în regulă. Te rog, scuză-mă că
1: și plus că aveai și atunci și mai ales acum în America, sunt defecte mult mai multe în America, să merg de bunul Dumnezeu decât sunt în România. E foarte greu de trăit în America și foarte nasol față de cei, indiferent de cât criticăm, că trebuie să criticăm starea de lucruri în America, în țară. Deci așa, cum zic, pur și simplu o chestiune de autodistrugere, de a înjura tot ce e bun românesc, ei înjurau ca și cum ar fi un rahat după care trebuie să tragi apa. Îngrozitor. Și numai la români am văzut chestia asta. Un ungur n-am văzut să-și înjure țara. Numai toți se lăudau, toți spuneau.

0: Deci, iar această atitudine se manifestă exact și în cazul care l-ai ridicat tu. Noi nu suntem capabili să iubim și să lăudăm repere extraordinare în sport, în cultură, în istorie și așa mai departe. Ne-am bătut joc de Mihai Viteazul cu tâmpitul de Lucian Boia, dovenit informator al securității, care zice că Mihai Viteazul în un condotier, nu-l interesa unitatea națională, era un nenorocit. De Avram Iancu, că a fost un alcoolic și așa mai departe. Deci noi avem această foarte urâtă trezătură de caracter de a ne înjosi idolii, de a ne înjosi persoanele valoroase. Iar cazul cu Hagi din sport este doar o altă exemplificare a acestei trezături foarte urâte de caracter a românilor.
1: Da. Cu această concluzie, Liviu, îți mulțumim. Astăzi am fost telegrafici, dar mai avem un adaos la această emisiune, nu e întâmplător. Total de acord cu tot ceea ce ai spus. Spre rușinea noastră, că acum și noi suntem români și ne e rușine, îți mulțumim și îți dorim o săptămână excepțională. Și completarea este la cererea voastră, este legată de analiza pe care am înregistrat-o sâmbătă cu pericolul în cazul în care se va dovedi că marea finanță mondială, MFM, sistemul financiar internațional, băncile de la JP Morgan, cu care s-a întâlnit președintele Nicușor Dan, vor fi în poziția sau vor exprima poziția de a nu mai împrumuta România. Subiectul este în dezbatere, nu luat ca un adevăr ceea ce am spus acolo, ci ca o îngrijorare maximă a mea, comentând în acest spirit. Mă rog să ascultați, pentru astăzi vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâneți pe Gold FM și vă aștept și mâine.
2: Despre ce nu se comentează legat de vizita în SUA a lui Nicușor Dan? Ronald Lauder, șeful Congresului Mondial Evreiesc, și refuzul, neconfirmat încă oficial, al JP Morgan de a finanța România. Junk. Despre vizita la New York, la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, se comentează în presa românească, în mod superficial, de la sărutul cuplului prezidențial, văzut de unii ca un gest teatral, de alții total nepotrivit, până la agenda slăbuță a celor prezenți acolo, reprezentanții României, de la președinte până la ministru de externe sau alții, respectiv lobby-ul legitim cumva pentru Dacian Cioloș, care vrea să ajungă la conducerea simbolică a unei organizații a francofoniei. Or fi importante. Există însă alte două repere de maximă importanță în contextul actual, necomentate deloc. Context care este unul de posibilă, probabilă, criză profundă a României din punct de vedere economic. Nicușor Dan a avut o întâlnire mediatizată, dar necomentată, cu Ronald Lauder, șeful vechi al Congresului Mondial Evreiesc, care Lauder este considerat, printre multe altele, patron, miliardar și așa mai departe, și un fel de tutore al României, neoficial, bineînțeles, are această calitate informală de peste 30 de ani. Să vă explic cum. Imediat după 90, el a dezvoltat o afacere în mass media, în mod neobișnuit, Central Media Enterprises, culmea, acronimul CME, întâmplător în românește tot Congresul Mondial Evreiesc, prin care în țările fostului tratat de la Varșovia, țările postcomuniste, plus Ucraina și două țări din fosta Iugoslavie, Ronald Lauder a dezvoltat trustul media, televiziuni, a căror influență mediatică a fost maximală în ultimele trei decenii, începând imediat din anii 90, lider de piață. În România, sigur, exemplu este ProTV-ul. Deci, în absolut toate aceste state postcomuniste,

0: Entitățile media ale lui Ronald Lauder au dominat piața de opinie, au modelat cultural, civilizațional, toate aceste civilizații ale noastre postcomuniste atât de hulite de către Occidentul colectiv în acele vremuri. Astăzi proprietatea CME în mod formal nu mai este la el, este la niște cehi, unde patronul Kellner, așa se numea, și spun că se numea deoarece a murit în condiții suspecte chiar în SUA, în urmă cu câțiva ani. Soția sa este acum la cârma acestui conglomerat cu televiziuni în România, Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina, bineînțeles, și în două țări din fosta Iugoslavie, Slovenia este pe listă, dar la modul informal se consideră că această soție a lui Kellner ascultă de deciziile lui Ronald Lauder. Cu acesta, toți, dar absolut toți liderii României s-au întâlnit cu el în momente cruciale, începând cu Ion Iliescu, mai recent, în ultimii ani, ca să vi-l reamintiți cumva din mass media. El s-a angajat să facă lobby la guvernul Austriei pentru intrarea României în Schengen, poate vă amintiți. Despre influența lui Lauder, pe care nu l-am întâlnit niciodată, mi-a povestit însă partenerul său minoritar de la Central Media Enterprises, CME, pe numele său Mark Palmer, fostul șef al organizației Freedom House, și el mi-a explicat prin 2006, când ne-am întâlnit în casa lui la New York, era mai multă lume și am, mă rog, avut discuții, am băut și un vin, dar mi-a explicat atunci, așa, a doua zi într-o întâlnire doar cu mine, cine este Lauder, care este rolul său. Dacă vă întrebați de unde îl știam pe Palmer, îl știam din 1997, când am fost beneficiarul unei burse a statului american, coordonată de către Freedom House, și atunci, sigur, în calitatea mea de bursier relevant acolo, am avut mai multe discuții cu Lauder, au trecut 30 de ani. Nota bene, Mark Palmer a fost unul dintre mentorii lui Victor Orban, el fiind ambasador al Statelor Unite în Ungaria, exact în anii dinainte de 1989 și încă puțin după 89, atunci când s-a dezvoltat și a preluat puterea Fidesz-ului Victor Orban. Ei bine, după toți președinții și liderii ăștia ai României care s-au întâlnit cu Lauder de-a lungul vremii, acum a venit și rândul lui Nicu Șordan. E bine? Putea fi foarte bine. De ce spun că putea fi foarte bine? Pentru că a venit treaba cu JP Morgan, despre care noi am aflat din comunicatul oficial al administrației prezidențiale că urma să se întâlnească, însă am aflat detalii grave de la The Diplomatic Affairs, o publicație extrem de influentă din Elveția, deținută și condusă de către românul Ovidiu Stănică, care ne-a furnizat informația exclusivă, preluată și pe Solid News ieri, informație excepțional de importantă, că la întâlnirea cu JP Morgan, în care Nicușor Dan și delegația au cerut un credit, sprijin financiar de la conglomeratul JP Morgan, liderul pieței financiare pentru România, noi am fost refuzați. Sunt trei surse independente din Statele Unite care confirmă asta pentru The Diplomatic Affairs. Confirm cu precizie, cunoscând situația, că The Diplomatic Affairs are aceste relații privilegiate la nivelul regimului Trump și la nivelul altor analiști și comentatori de acolo, inclusiv de pe piața financiare. Nu vreau să vă fac acum teoria importanței conglomeratului JP Morgan în ultimele secole pe piața financiară mondială, este o importanță de tip maximal. Practic, un acord al oricui, al oricărui stat cu JP Morgan netezește absolut toate căile, este un reper pentru agențiile de rating financiar, cele de care noi depindem astăzi în mod crucial. Practic, un acord cu JP Morgan rezolvă orice problemă pe piața financiară, în special pentru o țară ca România. JP Morgan este înregistrat și ca unul dintre deținătorii unei mari părți din datoria suverană a României. Nu mai vreau să vă fac comparația cu Ucraina, că poate v-ați plictisit. De câte ori v-am povestit despre grupul Rothschild și entitatea care administrează datoria suverană a Ucrainei. Repet, deși anunțat în programul vizitei lui Nicușor Dan, noi nu avem comunicat în urma întâlnirii și rezultatului discuțiilor cu JP Morgan, și aici a venit pentru analiză într-un mod foarte util exclusivitatea de la The Diplomatic Affairs, care practic ne spune, și trebuie să credem în lipsa unei contraziceri de la nivel oficial, că România acum a avut un mare eșec în discuțiile cu JP Morgan. Care e legătura cu Lauder? Ei bine, trebuie să știți și puteți să verificați, afacerea lui de multe zeci de miliarde a fost dezvoltată și asistată în ultimele peste trei decenii, poate mai mult, tocmai de către grupul JP Morgan. Deci putem să ne închipuim o relație mai mult decât de parteneriat între Lauder și JP Morgan, cele două entități cu care s-a întâlnit Nicușor Dan, poate chiar la sugestia lui Lauder. Ultima dată când JP Morgan a asistat grupul Lauder a fost chiar în urmă cu câteva luni, când a sindicalizat un credit de 5 miliarde pentru Lauder de dolari, pentru ca să achiziționeze operațiunile marelui grup Puig din Spania. În afară de asta, familia lui Lauder este implicată la vârful entităților din grupul JP Morgan. Ce rămâne să concluzionăm? 1. Întâlnirea cu Lauder a fost inutilă? Dacă refuzul JP Morgan este confirmat oficial, atunci da. 2. Dacă este refuz din partea JP Morgan, atunci să știți cu precizie că agențiile de rating financiar vor lua notă urgent de acest lucru legat de România. Și 3. Să vă așteptați ca la evaluările referitoare la România din următoarele zile, săptămâni ale agențiilor de rating financiar, acest refuz al JP Morgan va conta enorm, este vectorial, și atunci, bineînțeles, și asta e concluzia la care vă așteptați, dar nu o doriți, ne putem aștepta cu toții în mod concret la retrogradarea ratingului financiar al României la categoria junk. În fine, asta confirmă ceea ce am tot analizat în mod repetat în această primăvară și în această vară, pe alocuri. Am spus că România este, de fapt, fezandată în timpul administrației Nicușor Dan, ca moștenire din timpul administrației lui Klaus Iohannis. Este fezandată, așadar, pentru prăbușire din punct de vedere ale valorilor internaționale, financiare și macroeconomice. Ce înseamnă asta? Pe lângă criză și marasm mari, se va petrece o devaluare, o scădere drastică a valorii tuturor activelor strategice ale României, care devin astfel numai bune de preluat pe bani foarte puțini sau eventual pe gratis, după modelul Greciei, de către entitățile agreate, cunoașteți teoria mea cu asasinii economici internaționali. Uitați-vă la exemplu Greciei și ce s-a întâmplat, unde Germania și-a luat partea leului, așa a fost negocierea atunci și o să înțelegeți mai bine. Ce fac astăzi este doar o analiză logică, bazată pe multe date, după cum vedeți. Putem avea însă certitudini doar după comunicări ale cotroceniului lui Nicușor Dan, care însă tace. Deci nouă ne rămân doar presupunerile, da, rezonabile, și așteptarea unui probabil, posibil dezastru în toamna lui 2026, adică în această perioadă. În final, speculând desigur, dar bazându-mă pe exemple vechi, zic așa. România este de mult pe masa marii împărțeli, din mandatele Iohannis, el n-a reușit să finalizeze această mare împărțeală a României, dar a pregătit-o împreună cu gealații și acoliții lui în toate guvernările Iohannis. Acum această mare împărțeală este probabil decisă. Sunt deciși, mă gândesc, și viitorii beneficiari geoeconomici ai avutului național, care pot să fie entități statale sau pot să fie entități private, inclusiv de la nivelul asasinilor economici internaționali. Iar cineva ca Ronald Lauder știe asta cu precizie, mai ales în calitate de tutore neoficial și vechi al României. Mă gândesc, cu păcat, că Lauder a mimat probabil un ultim gest de ajutor pentru România, care a fost apoi repede invalidat, rapid, de tovarășii săi de la JP Morgan. Pe lângă informații și logică, am din păcate și un presentiment clar că e chiar așa cum vă spun.
1: Ce-i în gușă-i și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: cum arată România dincolo de discursuri, la Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor, lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor, despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă săptămână de Golden Hour alături de invitații mei. Mă bucur că sunteți și în această săptămână alături de mine și de ei, să le auziți părerile, opiniile în legătură cu ce se mai întâmplă atât în țară cât și în lume. Deschidem această emisiune și această săptămână cu Andrei Diaconu, pentru că așa cum bine știți, la final de lună, când ne pregătim de o nouă lună, cum suntem acum, da, vine luna octombrie, cât de curând ne întâlnim și cu Andrei Diaconu pentru previziunile pentru luna care urmează. Suntem așadar într-o ediție live, deja v-ați obișnuit cu noi, știți cum funcționează aceste ediții cu Andrei Diaconu, dumneavoastră puneți întrebări, iar el vă răspunde live, chiar acum, în acest moment în care vorbim, până la ora 19 de obicei. Au venit multe întrebări, au venit multe mesaje în legătură cu ce vreți să-l întrebați pe Andrei. Să știți că eu le-am deja în față, mi le pregătește și colega mea, întrebările curg și sper să avem timp să vă răspundem tuturor, pentru că știu și simt că sunteți și voi neliniștiți. Și noi, în calitate de jurnaliști, de cetățeni acestei țări, de asemenea, este o săptămână importantă, se votează noul guvern. Sunt curioasă ce părere are Andrei, dacă va trece sau nu acest nou guvern, deși predicțiile sunt destul de proaste, dar asta este. Vom vedea ce urmează dacă nu se va investi acest nou guvern. Suntem într-o situație tensionată, vine și iarna, vin facturi mai mari la tot ce înseamnă curent, energie, gaze. Poate o să asistăm și la o mărire de prețuri din nou la combustibil. Nu se anunță timpuri ușoare și de aceea sunt astăzi alături de Andrei Diaconu să discutăm despre aceste lucruri. Dar până să îl invit pe Andrei alături de mine, vreau să vă spun un lucru important. Voi avea acest eveniment despre care v-am anunțat deja împreună cu Roxana Lușneac Cioriceanu, 2027, ghidul anului tău scris în stele. Evenimentul de pe 10 octombrie este deja sold out, toate locurile sunt ocupate, așa că fac anunț acum. Vreau să vă anunț că am dat start înscrierilor pentru noul eveniment de pe 31 octombrie și dacă vreți să participați la 2027, ghidul anului tău scris în stele alături de mine și Roxana Lușneac Cioriceanu, puteți să ne scrieți pe WhatsApp la 0779-288-627 sau pe adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com. Deci asta voiam să vă menționez în începutul acesta de săptămână, că s-au umplut locurile pentru evenimentul de pe 10 octombrie și dacă doriți, vă puteți înscrie la următorul. Am dat start înscrierilor pentru sâmbătă 31 octombrie. Același subiect, același eveniment, așa cum v-ați obișnuit alături de mine și Roxana. Vă mulțumesc că ați fost atenți la acest intro. Îl introduc chiar acum alături de mine pe invitatul meu, Andrei Diaconu. Bună seara, Andrei! Ce faci, dragul nostru? Cum ești?
7: Bună, bună, Jessie, mă bucur să fiu alături de tine și de ascultătorii noștri, cei care ne urmăresc de fiecare dată. Ce să fac? Așa, încet, încet, încep să mă pregătesc și eu, psihic mai ales, pentru toate lucrurile care urmează, lucruri pe care noi le-am tot vorbit de luni de zile, dar uite că acum cumva ne aflăm în fața acestor schimbări inevitabile pe care începem cu toți să le înțelegem și la nivel subtil, dar și vedem cu ochiul liber că este un haos cumva în lume. Iar luna octombrie, așa, ca să dau un sneak peek, da, înainte, să știi că este o lună foarte grea și nu doar luna octombrie, ci ceea ce urmează de acum încolo, toate scenariile și toate lucrurile pe care noi discutăm de foarte multă vreme, ei bine, uite că vin cu o viteză foarte mare, totul se accelerează și începem să le simțim și, cum spuneai și tu mai devreme, din păcate toate aceste lucruri încep să ne afecteze și vom simți mai ales la nivel economic aceste probleme pe parcursul acestei ieri.
1: Da, lucrurile nu sunt simple, Andrei, nici la nivel intern, dar nici la nivel mondial, din câte putem observa. Sunt români care sunt plecați peste tot prin lume, ne spun că și acolo este greu, cumva nu doar aici, dar aici situația este mai critică. Și o știre care mi-a atras mie foarte mult atenția, vreau să o menționez acum repede, după aia te las pe tine să faci descrierea pentru luna octombrie. Cumva nici la nivel de securitate națională nu stăm foarte bine. Nu știu dacă știi, dar a fost un interviu a celor de la Realitatea Plus cu Sergei Lavrov, care a fost întrebat dacă se poate discuta despre un atac asupra scutului de la De Veselu din partea Rusiei, iar el a râs amuzat și a zis că este secret. Deci cumva din toate punctele de vedere, Andrei, mi se pare că este o criză în România și vreau să ascult chiar acum analiza ta pentru luna octombrie. O să fim prompți ca să putem să răspundem la toate întrebările ascultătorilor.
7: Bineînțeles, pe de fiecare dată o să facem această analiză completă a lui octombrie, după care o să o luăm așa punct cu punct și o să răspundem întrebărilor. O mică paranteză în legătură cu ceea ce tu ai precizat mai devreme, într-adevăr pot confirma și eu că există niște pericole destul de mari legate de eventuale atacuri, da? Știi că mereu am spus că cumva o să fim feriți de chestiile astea, dar nu exclud să se întâmple ceva în zona Mării Negre. Deci este foarte posibil ca în această toamnă să vedem anumite lucruri în zona respectivă. Nu trebuie să ne așteptăm acum la bombe nucleare sau alte lucruri, dar pot fi poate mai multe drone sau o dronă mai mare. Cred că de aproximativ 2 ani, 2 ani și ceva și la tine în emisiune precizam mereu că zona respectivă nu o să fie o zonă sigură și din punct de vedere al unor evenimente naturale, dar și din punct de vedere al acestor războaie care, din păcate, în loc să se amelioreze și să ne unim cu toții, să ne dăm seama că lumea nu poate continua în stilul ăsta, ei bine, se pare că ne ducem cumva din rău mai rău și vă spun de la început că luna octombrie, sfârșitul acestui an, nu există nicio șansă ca aceste conflicte să se mai amelioreze. Din contră, avem niște riscuri de escaladări destul de mare. Așadar, Jesse, hai să mergem așa un pic cu energia în generală, da, să facem o descriere mai amănunțită și apoi o să trecem un pic și la nivel global, nivel individual și, bineînțeles, și la nivel de România, pentru că suntem români și, ca să fac așa o mică glumă, și asta ne ocupă tot timpul în ultima perioadă. Octombrie, să știi că este o lună a adevărurilor, dar aici mă refer la niște adevăruri foarte grele. Mă refer la acele adevăruri care nu mai pot fi amânate. Este o lună grea și chiar nu vreau să ascund chestia asta, mai ales în ceea ce privește stările interioare pe care noi le vom experimenta. Mental vă spun de pe acum că trebuie să fim extrem de puternici și, ca o mică glumă, este momentul în care să învățați să nu mai luați viața și evenimentele atât de serios. Încercați să lăsați lucrurile să treacă cumva pe lângă voi, pentru că niciunul dintre noi nu este pregătit pentru această perioadă. Și repet, octombrie este doar începutul, de aceea trebuie să ne înarmăm cu foarte multă înțelepciune, cu foarte multă liniște interioară și să ne găsim liniștea și acolo unde pare imposibil. Tot ceea ce a fost ascuns, evitat sau susținut artificial, din păcate o să iasă la suprafață. Pentru că perioada în care intrăm, mai ales a doua jumătate a lui octombrie, este o perioadă de demascare, de curățare, dar și de reașezare cumva a lucrurilor. La nivel colectiv, vom vedea că oamenii vor deveni mult mai sensibili la minciună, la manipulare, la nedreptate și la aceste promisiuni fără acoperire cu care noi deja am început să fim trași cumva așa într-o normalitate. Va exista cumva la nivel colectiv o nevoie, dacă vrei să-i spunem așa, foarte puternică de a afla ce se întâmplă cu adevărat în spatele unor situații. Și la fel, după data de 10, din interpretările mele ale axelor de destin, cel puțin în România, o să iasă extrem de multe la suprafață, mai ales în contextul politic, vom vedea. Informațiile vor circula foarte repede și în această lună, dar mare grijă, nu toate vor fi adevărate. Unele informații vor fi incomplete, exagerate sau folosite pentru a provoca teamă. Este posibil de asemenea ca în prima parte a lunii octombrie să pară cumva că lucrurile se mișcă repede, mult mai repede, iar în a doua parte să apară tot felul de amânări, răzgândiri sau schimbări de direcție. Și aici mă refer mai ales la zona politică. Unele decizii, de asemenea anunțate cu o foarte mare siguranță, pot fi ulterior revizuite, așa că nu credeți tot ceea ce vedeți. Știu că vă spun asta de câteva luni bune, însă în această lună cumva există o nuanță mult mai puternică pe dezinformare. Există o luptă foarte mare între două energii, dorința de a forța lucrurile și nevoia de a încetini și a verifica totul. Și asta o susțințim cu toții și în viețile noastre personale. Grijă mare că octombrie trebuie să ne prindă calm, repet, este o lună la care dacă nu ai un control de sine, îți va fi greu să gestionezi situațiile exterioare. Trebuie să înțelegem unul la mână că nu-i putem schimba pe ceilalți, dar putem alege ceea ce lăsăm să intre în câmpul nostru energetic. Octombrie favorizează foarte mult discernământul, dar și intuiția. Dacă ceva îți spune să nu faci un anumit lucru, nu îl face. Oamenii care vor reacționa impulsiv și vom vedea foarte multe astfel de reacții în toate structurile, vor crea niște conflicte inutile. Cei care vor începe să aibă un pic de răbdare vor vedea mai clar adevărul unei situații. Ceea ce vreau să spun este că nu e momentul să luăm decizii pripite pe nicio zonă. Nici că vrei să-ți faci un business, nici că vrei să-ți faci o casă, nici că vrei să-ți faci un credit. E momentul doar să analizezi, să aștepți un pic până la final de lună și să-ți asculți intuiția. Este o lună, să știi, în care vor fi testate foarte mult alianțele, relațiile, prieteniile, colaborările. Vom vedea cu adevărat cine rămâne loial atunci când apar dificultăți și cine schimbă tabăra din interes. Eu cred că, nu știu, să luăm așa, cuvintele principale ale lunii octombrie sunt următoarele. Adevăr, discernământ, curățare, loialitate, responsabilitate, repoziționare. La nivel individual, personal, octombrie va scoate gesi la suprafață niște emoții și nemulțumiri pe care oamenii le-au ținut ascunse. Asta, bineînțeles, va duce și la un val de nemulțumiri care duc la anumite proteste, ieșiri în stradă și, nu știu, greve și alte scandaluri. La nivel personal pot reveni în viața noastră. Persoane din trecut, conversații neterminate, promisiuni neonorate, datorii și situații pe care am crezut că le-am închis. Mare atenție! Nu orice revenire, da? Nu orice revenire înseamnă că trebuie să reluăm o relație. De data aceasta, trecutul vine doar pentru a vedea dacă am învățat ceva. Divinitatea ne testează. Suntem la fel de blegi să ne întoarcem în același loc care ne aduce o lipsă de beneficii și suferință, atunci este fix liberul arbitru. În relații, și asta o vom vedea pe parcursul următoarelor luni de zile, vor apărea foarte multe discuții despre bani, fidelitate, intimitate, încredere și foarte multe limite personale. Eu vă spun clar că din această iarnă, urmând pe tot parcursul anului viitor, nivelul de sau gradul de despărțire și divorțuri va fi extraordinar de mare. Pot fi descoperite de asemenea foarte multe secrete, foarte multe lucruri au fost evitate de mult timp și mai ales în zona asta de politică, jocuri de culise, murdare, vor mai apărea niște lucruri legate de alegerile anulate, dar în același timp relațiile sănătoase, indiferent de natura lor, pot deveni mai profunde prin sinceritate și nu este ușor. Aș vrea ca să vă mușcați cumva limba în această lună atunci când simțiți că sunteți puțin nervoși. Va fi o, nu știu cum să o pun să sune bine, un fel de înveninare a naturii umane. Atât de multă răutate, atât de multă agresiune, atât de multe crime la nivel global vor fi în această lună și este doar începutul, încât vom fi efectiv șocați. Da? Este important de asemenea pentru octombrie să nu luăm hotărâri definitive în mijlocul unei stări de furie și, repet, vom avea foarte multe. Înainte de a încheia o relație, dragii mei, sau o colaborare, puneți-vă 3 întrebări. Este o decizie matură sau o reacție? Îmi doresc cu adevărat să plec sau vreau doar să fiu auzit? Reacționez la prezent sau reacționez la o rană mai veche? Pentru mulți, octombrie, să știi că reactivează cumva frica asta de abandon, de respingere, singurătate. Și de asemenea nu recomand octombrie să vină cu decizii financiare luate din impuls. Deci nu luați decizii din impuls, din panică, din dorința de câștig rapid și nici să nu începeți niște afaceri noi, pentru că nu este o lună favorabilă. Este bine de asemenea ca oamenii să înceapă să gândească foarte serios, să aibă o rezervă financiară acolo unde se poate, să evite risipa. Pentru că vom asista, din păcate, la multe alte scumpiri și foarte posibil ca din această toamnă vor fi poate și alte creșteri de taxe și impozite. Din perspectiva mea, și este o veste foarte, foarte rea, este că până la finalul acestui an, combustibilul, motorina, poate ajunge la 15 lei, ceea ce îți dai seama că va da peste cap totul. În plan profesional, foarte mulți vor simți dorința de schimbare. Totuși, repet, nu orice nemulțumire înseamnă că trebuie să renunțăm imediat. Uneori este nevoie să schimbăm și noi felul în care lucrăm, nu neapărat locul în care lucrăm sau locul în care ne raportăm, da, la lucruri. Mulți oameni vor simți oboseală psihică, agitație sau dificultate în a se concentra, lucru care cumva deja începem să resimțim. Octombrie, cumva, să știi, la nivel profund, spiritual, cere destul de multă întoarcere la rugăciune, la momente de liniște și, repet, ascultarea propriei conștiințe și a intuiției. Hai să mai repet lucrurile importante. Nu luați decizii importante sub presiune, verificați de 2 ori actele și informațiile, nu promiteți mai mult decât puteți oferi, nu răspundeți provocărilor, nu răspundeți cu răutate și ură, pentru că, vă repet, nivelul de ură, răutate va crește extraordinar de tare. Nu confundați frica cu intuiția, nu vă întoarceți într-o situație toxică doar pentru că vă este dor de o imagine creată de voi și nu luați asupra voastră problemele tuturor. La nivel mondial, la nivel global, octombrie continuă, din păcate, o perioadă de instabilitate, repoziționare și chiar acutizare a conflictelor. Vor exista foarte multe discuții despre armistiții, acorduri parțiale și limitarea, să spunem, într-o atacuri. Totuși, foarte multe din aceste negocieri rămân foarte fragile sau pot fi folosite pentru câștigarea de timp, dar nu pentru a opri un conflict. Da? Din contră, repede, octombrie poate veni cu niște mici acutizări în a doua parte. În conflictul dintre Rusia și Ucraina pot apărea negocieri noi privind atacurile asupra infrastructurii energetice, fără ca acest lucru să însemne încheierea războiului. Repet, mai durează. În Orientul Mijlociu, de asemenea, tensiunea rămâne foarte ridicată, pentru că relația asta dintre Statele Unite și Iran poate continua să influențeze prețul petrolului și siguranța transporturilor maritime. Repet, aici va fi o creștere destul de mare. La nivel global, energia rămâne una dintre marile teme. Orice incident important va provoca rapid creșterea prețului petrolului, scumpirea transporturilor, presiunea asupra alimentelor, probleme în aprovizionare, reapariția fricii de inflație, care vedem cu toții, astăzi mi se pare că euro a atins un maxim istoric, ceva de genul acesta, adică clar nu mergem într-o direcție ok. La nivel colectiv, oamenii vor resimți tot mai puternic diferența dintre discursurile optimiste ale autorităților, dar și realitatea pe care o văd la, nu știu, la bancomat, la magazin sau în extrasul de cont bancar. Pot apărea, bineînțeles, proteste, noi spunem de foarte mult timp de aceste aspecte, sau nemulțumiri legate de costul vieții, taxe, energie, salarii, măsuri de austeritate, controlul informației, foarte mult vor fi lucruri legate și de inteligența artificială, care vom vedea că devine din ce în ce mai agresivă, știi, și cumva ne place să dăm vina pe această inteligență artificială, dar să nu uităm că și această inteligență artificială a fost creată și este până la urmă controlată încă de niște oameni. Octombrie poate aduce foarte multe investigații, foarte multe documente, înregistrări sau dezvăluiri uluitoare despre persoane aflate în poziții importante, mai ales din domeniul politic. Unii lideri vor pierde autoritatea sau pot fi obligați să explice niște decizii mai vechi. Văd o lună foarte tensionată în care o declarație greșită sau un incident poate produce o escaladare temporară. Războiul ăsta informațional în care noi suntem, și mereu vă spun că războiul nu înseamnă în ziua de astăzi doar pușca și tunul. Războiul informațional va fi din ce în ce mai puternic și îl ajunge cumva din urmă, precum războiul economic sau militar. Vor circula tot felul de imagini și informații care sunt menite să provoace reacții înainte ca faptele să fie verificate. Recomandarea mea pentru oameni este să nu creadă imediat prima versiune a unui eveniment. Și ca o mică paranteză, din păcate, și în România, încet, încet, vom vedea că libera exprimare va fi din ce în ce mai îngrădită. Și, nu știu, eu cred că, sau consider cumva că asta nu este neapărat ceva ce ar defini o democrație. Pentru Europa, octombrie este o lună a securității, să știi, și a pregătirii pentru sezonul rece, pentru că energia, rezervele de gaze și prețurile vor reveni în centrul discuțiilor. Vor fi foarte sensibile la această iarnă, aceste aspecte, vorbindu-se foarte mult despre lipsă de gaz, creșteri de prețuri și tot așa. Vor fi tot felul de măsuri pentru sprijinirea populației vulnerabile, să sperăm că vor ajunge și în România aceste sprijinuri, pentru că chiar este nevoie. Plafonarea sau compensarea prețurilor, dar mai puțin în România decât în alte țări, importuri energetice, protejarea de infrastructură, investiții în surse alternative. Europa se confruntă cu tot mai multe amenințări care nu arată ca un război clasic. Vor fi atacuri cibernetice, sabotaje, drone, incidente asupra infrastructurilor, campanii de dezinformare, finanțarea unor mișcări extremiste. Ceea ce vreau să înțelegeți este că Uniunea Europeană începe să se destrame. Lucru pe care l-am discutat cu tine de foarte multă vreme și uite că se vede cu ochiul liber. Uniunea Europeană, să știi că nu se destramă din exterior, ci este un război interior de interese și orgoli. Vom mai vedea niște, cum să spun, nu vom vedea direct acum un război extins, da? Sau un atac extins al Rusiei în Europa, că se vorbește despre asta, nu despre România, că va ataca Polonia, că etc., etc. Clar, lucrurile astea și eu, atunci când am interpretat linia de destin, le văd întâmplându-se, dar nu discutăm despre luna octombrie, ci doar o să fie discuții și amenințări pe parcursul acestei luni. Vor apărea foarte multe tensiuni, de asemenea, între statele europene privind Ucraina, migrația va deveni, să știm, un subiect foarte important, bugetele pentru apărare, relațiile comerciale cu China, mare atenție, și reglementarea tehnologiei. Anul și la România. Pentru România nu suntem în o zonă deloc bună și nu ne putem aștepta la ceva bun în prea perioadă. Este o lună foarte importantă, în schimb, politic și economic, doar că, vezi tu, aceste lucruri se vor extinde un pic spre noiembrie. Principala temă, bineînțeles, pe care o avem este stabilitatea unei guvernări. Văd negocieri intense în spatele ușor închise, însă eu vă spun că și dacă se va ajunge la un consens în următoarele zile, este doar o mică perioadă tranzitorie. Ar fi bine să se ajungă la un consens, însă șansele să ajungem la anticipate sunt destul de mari și mai există un risc în care ar putea apărea cineva din exterior care să gestioneze pentru o scurtă perioadă de timp aceste situații. Nu-mi dau seama ce înseamnă asta, poate nu susținte Uniunea Europeană pe cineva, habar nu am, dar nu văd o continuitate, sau dacă se votează un guvern, va fi de foarte scurtă durată, da, urmând să se schimbe din nou. Unele partide, și vedem asta, spun public un lucru, pe la spate pot negocia altceva. Vom fi surprinși de ce alianțe sau de schimbări de poziție vor apărea. Este posibil, cum spuneam, să fie găsită această formulă nouă de guvernare, dar aceasta poate fi foarte fragilă și bazată pe compromisuri și, repet, de foarte scurtă durată. Nu exclud, repet, intensificarea direcției spre alegeri anticipate, da? Dar nu le-aș prezenta ca fiind neapărat sigure pentru octombrie, pentru că asta se poate duce spre noiembrie-decembrie, chiar pentru primăvară. Presiunea asta financiară, pe care o resimțim cu toții, poate obliga partidele să accepte o soluție pe care alte condiții ar fi refuzat-o. Economia României, din păcate, este aproape de stagnare, iar inflația și măsurile de reducere a deficitului afectează foarte mult consumul și vedem asta cu ochiul liber. În octombrie să fiți pregătiți să auziți multe despre taxe și impozite, salariile bugetare, mai ales partea de sănătate și învățământ, pensii, reduceri de cheltuieli, companii de stat, deficit, fonduri europene, prețul energiei. Eu nu spun că toate taxele vor crește în octombrie, nu înțeles greșit, dar presiunea pentru măsurile noi fiscale va fi foarte mare. Oamenii pot reacționa puternic dacă vor simți că sacrificiile sunt celor populației și nu celor aflați poate în niște de conducere. Pot apărea, repet, proteste și în România, nemulțumiri și tensiuni între categorii sociale. Asta mă îngrijorează cel mai tare, pentru că, repet, gradul de venin, de ură, de toxicitate umană va fi la cote fabuloase. Încercați să evitați conflictele, încercați să nu intrați în conflicte, încercați să nu fiți răi, să nu răspundeți la rău cu rău, pentru că tocmai asta este o boală în momentul de față, această răutate. Ce pot să mai spun este că pe parcursul acestei lungi, presa poate avea un rol extrem de important în expunerea unor situații. Dar în același timp vor exista și manipulări, exagerări sau informații lansate, atenție, pentru a distrage atenția de la alte subiecte. Este posibil să apară informații legate de perioada electorală, da, și de anulare alegerilor. Nu pot spune că vom primi întregul adevăr, ăsta nu trebuie să-l aflăm vreodată în totalitate, dar pot apărea niște rapoarte, declarații, documente sau niște explicații care deschid subiectul. România în această perioadă va fi obligată să-și clarifice foarte mult poziția în relație cu UE, cu NATO, cu Ucraina, cu Republica Moldova. Securitatea Mării Negre, cum spuneam și la început, e ceva foarte interesant acolo și foarte riscant, energia și apărarea granițelor. Situația energetică și de securitate din Republica Moldova poate deveni importantă și pentru România. Nu văd, repet, România în război în luna octombrie, nu văd România să fie atacată, dar văd o presiune asupra granițelor și mai multe măsuri de securitate și o atenție foarte sporită pentru regiunea Mării Negre. În același timp, aș vrea să vedem și o parte favorabilă cumva pentru România, și anume că această criză poate obliga clasa politică să ia niște decizii care au fost amânate. Pot apărea oameni din interiorul instituțiilor care vor alege să vorbească. Pot fi deblocate de asemenea anumite proiecte dacă se stabilizează guvernarea. România are în continuare oportunități enorme și mereu am spus asta, că suntem o mină de aur, poate și de aia suntem conduși ca niște păpușele în momentul de față și deciziile nu cred că sunt luate în interiorul țării. Da? Deci avem oportunități, nu știu, în energie, în tehnologie, în infrastructură, în cercetare, în medicină, în agricultură. Problema României nu este de fapt lipsa oportunităților din punctul meu de vedere, și mai degrabă felul în care sunt administrate. Așadar, octombrie, să știți că este o lună în care adevărul începe să coste, dar minciuna va costa și mai mult. La nivel personal, suntem obligați să privim cu sinceritate relațiile, banii și alegerile noastre. Apropo de asta, foarte multe certuri de la bani. Înțelegeți că banii ăștia pe care îi avem acum sau cum arată ei vor fi transformați, pentru că se va discuta foarte mult începând acest despre trecerea la acea monedă digitală. Nu merită să stricați relații, indiferent de natura lor, din pricina banilor. La nivel mondial, continuă negocierile, tensiunile energetice și luptele pentru putere. Europa, bineînțeles, că începe să caute protecție și independență, doar că nu prea va ieși, iar România este împinsă, da, vedem cu ochiul liber, să-și clarifice guvernarea, finanțele și direcția și, repet, dacă nu o facem noi din interior, va veni ceva, cineva, nu știu, clar sau mascat din exterior. Nu vreau să vedem la octombrie ca fiind o lună care să distrugă totul, dar este o lună care ne va provoca la maxim din toate punctele de vedere. De asemenea, repet, acest val enorm de ură care iese la suprafață din oameni, deci tot ce este mai rău din om va ieși la suprafață în această lună, aveți mare grijă cu asta, aveți mare grijă, nu știu, ce lăsați să intre în câmpurile voastre, de ce spuneți, cum spuneți. Aici este, cred că, principalul risc, pentru că dacă lumea o ia razna la nivel personal, de acolo se propagă cumva această boală. Și, repet, mai mult de atât, discutăm despre o cenzură care va îngrădi din ce în ce mai mult libertatea de exprimare. O să vedem pe parcurs cumva ce și cum, dar această lună octombrie nu este o lună ușoară, este începutul unor provocări fantastice. Eu sunt absolut convins că dacă avem credință, dacă ne păstrăm iubirea, ne păstrăm bunătatea atât cât putem în aceste vremuri provocatoare, vom trece peste. Va mai dura până va fi bine, chiar multișor va dura, dar în același timp poate că aceste situații vor face ca unii oameni să scoată ce este mai bun din ei. Cumva, la nivel general, asta a fost cumva analiza mea. Acum, haide să vedem punctual, Jesse, ce întrebări ai tu pentru mine și, bineînțeles, și de la ascultătorii și privitorii noștri.
1: Andrei, îți mulțumim mult. Eu zic să trecem direct la întrebările ascultătorilor, pentru că ele le includ cumva și pe ale mele. Și da. Destul de multe și sper totuși să răspundem la o mare majoritate.
7: La cât de putem cu drag.
1: Da, sigur. Mergem chiar acum la doamna Eliza, care te întreabă cum vezi alegerile din Statele Unite ale Americii. Probabil se referă la alegerile mid midterms, care vor avea loc în luna noiembrie. Întreabă doamna Eliza dacă le va pierde partidul lui Trump și dacă va pleca și el. El nu are cum să plece pentru că Constituția SUA nu prevede acest lucru, doar să ia niște decizii mai greu fiind blocat de de democrații, pardon.
7: Vezi, Statele Unite, și mă rog, vedem peste tot că este cumva așa o mișcare foarte puternică de schimbare totală, da? Am văzut în Germania ce se întâmplă, va urma în Franța și multe alte țări vor lua acest exemplu, da? De trecere cumva la, nu știu, extremist, îi spunem, habar n-am, nu înseamnă că e bine sau rău, nu am nicio culoare politică. În Statele Unite ale Americii, acolo se prezintă o situație mult mai bună decât este. Și noi am discutat despre căderea Statelor Unite de foarte mulți ani, lucru cu care să știi că se întâmplă. Nu e vorba neapărat de o pierdere, pentru că Trump nu dispare de acolo de bunăvoie. Pe axa lui de destin se poate vedea o întrerupere, da, a liniei vieții, dar vom vedea. În fine, ce pot să vă spun este că aceste alegeri vor scoate la suprafață extrem de mult noroi, extrem de multe lucruri ascunse și real vor fi prezentate cu adevărat problemele cu care se confruntă Statele Unite. Probleme mult mai mari decât își pot imagina. Deci asta este cu aceste alegeri. Sunt momentul declinului acestei mari puteri care în ultima perioadă este mai mult artificial.
1: Da, deci zici că totuși Donald Trump își va pierde majoritatea.
7: Da.
1: Ok, am înțeles. Bun, mergem mai departe cu o întrebare tot a doamnei Eliza. Cum vezi, Andrei, piesele financiare până în Crăciun?
7: Există o volatilitate foarte mare. Înseamnă financiar, înseamnă inflație, crește, burse vor mai crește un pic, apoi vor scădea. Bă, nu există nimic benefic, este doar o... cumva și creșterile în piețele financiare, dar și scăderile, în momentul de față, sunt susținute artificial. Deci, cumva, abia începutul unui viitor va veni cu o clarificare sau cu o realitate pe care o puteți vedea, dar această realitate este clar în jos și nu în sus.
1: Bine. Poți să ne zici, întreabă aceeași ascultătoare, cum să ne adaptăm vremurilor? Se zvonește o pană de carburanți.
7: Este într-adevăr în discuție acest lucru. În primul rând, pană de carburanți poate însemna o scumpire foarte mare, fiind o scumpire foarte mare pe care și eu am precizat-o anterior. Bineînțeles că nu mai va fi la îndemâna oricui. Nu vreau să dăm niște chestii apocaliptice, Doamne ferește, dar e bine ca fiecare să se pregătească la nivelul la care se poate pregăti. Să încerce să fie mai autosuficient, să încerce să, nu știu, nu mai arunce toți. Să încerc, da, exact, să mai meargă pe jos, să nu-și mai contracteze nu știu ce vacanțe, pentru că zice că principala problemă pe partea de carburant nu va fi neapărat combustibil pentru mașinuțe, ci mai degrabă cherosenul. Deci cumva transporturile aeriene vor fi cel mai afectate, da, în următoarea perioadă de aceste lucruri. E bine să ne pregătim, fiecare, repet, cum poate, dar cea mai mare pregătire și cea mai bună pregătire este cea de natură a păstrării sufletului în lumină. Și asta implică ca fiecare persoană să facă ceea ce consideră pentru asta. Deci trebuie să ne pregătim să ne bucurăm de lucrurile care contează, de oamenii care contează, de prezent, de recunoștință să facem în fiecare ceea ce avem în viața noastră, pentru că nu vin vremuri bune, dar vin vremuri care ne pot aduce din nou în prim plan ceea ce contează cu adevărat pentru sfântul nou. Deci lucrați foarte mult cu vă.
1: Bun. Andrei, doamna Dana Stoica te întreabă mai multe lucruri, dar la unele dintre aceste întrebări ai răspuns deja. Cum vezi situația internațională până la finalul anului? Se deseamă Uniunea Europeană? Ai răspuns deja la acestea. Acum vin întrebările. În ce regiuni vor fi calamități naturale în lume și dacă va porni până la sfârșitul anului războiul de care ne ziceai? Și unde?
7: Legat de ceea ce înseamnă calamități naturale, trebuie să ne pregătim din această iarnă. Este o iarnă foarte grea, este o iarnă care vine cu foarte multe provocări, pentru că la noi și un strat de 10 cm de zăpadă este tragedie, dar acum, nu știu, 30 de ani, 20 de ani era o bucurie. Dar vor fi într-adevăr foarte multe calamități naturale în toată lumea, da, în toată Europa, și în România va fi o iarnă foarte, foarte grea, deci ar trebui să ne pregătim pe chestia asta. În ceea ce privește partea de conflicte, cu siguranță vor escalada cele existente, vor apărea și altele. Aici cred că se referă la ceea ce spuneam despre un posibil conflict legat de Turcia și Grecia, care încă se mai vede pe axele lor de destin, și bineînțeles escaladarea unui război între Rusia și Europa. Și cred că cele mai vizate sunt Germania, Polonia și chiar Franța. Dar dacă țineți voi bine minte, cei care ne urmăriți de mult, cred că acum 4 ani de zile, toți spuneam, sau imediat după pandemie, cred că toți spuneam de acest război cu Polonia și că Polonia o să intre în război. Deci cel mai principal va fi război și vorbi conflicte peste tot. Deci Europa clar va intra, este doar o chestiune de timp. Nu vă pot da exact data, nu cred că e vorba de octombrie, noiembrie, decembrie neapărat, dar ne apropiem cu pași repezi.
1: Bine, Andrei, tot doamna Dana Stoica ne întreabă dacă se va implementa portofelul digital în România și când, și te mai întreabă dacă avem șanse să scăpăm.
7: Discuțiile despre monedă digitală, portofel digital vor fi din ce în ce mai aprige pe parcursul acestei luni. Bineînțeles că va fi o dorință, pentru că vine cu un control mult mai mare decât este momentul de față. Se va vrea în implementare, nu știu dacă vom scăpa de el, doar că noi vom fi o țară care îl vor implementa un pic mai târziu. Aici nu spune despre luni de zile, dar vorbim despre niște ani. Deci eu am stat liniștit momentan, nu știu de vedere.
1: Bun. Ce părere ai, Andrei, despre Thailanda în prima jumătate a lunii noiembrie? Probabil că doamna Dana are programată o vacanță.
7: O vacanță. Toată zona respectivă, să știi că prezintă un risc din punct de vedere al evenimentelor naturale extreme. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că nu ne facem o vacanță, da? Nu înseamnă că nu putem să stăm de frică în casă, că și asta este o problemă. Ceea ce vedem, da? Eu nu vin la voi să vă aduc mai multă frică, ci din contră, vin doar să vă pregătesc ca dacă se întâmplă, să știți ce este vorba. Eu mi-aș dori să nu se întâmple. Dar bineînțeles, acum că luăm o vacanță, ne gândim foarte clar, ok, perioada aia, dacă nu se poate, ok, poți să recuperezi banii sau se poate reprograma vacanța sau nu știu. Luați-vă niște măsuri de siguranță. Nu înseamnă să renunțați la visele și la viața voastră. Deci deja chestia asta de a nu mai acționa din teama fricii devine efectiv o boală. Trebuie să ne ducem viața în continuare.
1: Da. Andrei, te întreabă doamna Andreea Buzdugan dacă Diana Șoșoacă va fi arestată și dacă nu, dacă are vreo șansă să ocupe vreo funcție în conducerea țării.
7: Pentru cei care îmi cunosc până acum știu că nu intru în asemenea detalii și niciodată nu spun astfel de lucruri, pentru că nu e ok să vorbești de o persoană dacă nu este de față, decât dacă e așa, nu știu, implicată în niște lucruri în momentul de față. Pot spune doar că nu văd pe destinul ei o poziție foarte, foarte importantă în conducerea țării.
1: Bun. Doamna Maria Nistoroaia zice, se zvonește că România va avea o nouă dată de naștere. Ce părere are Andrei? Oare va putea România să depășească toate schimbările care vin?
7: Cu siguranță vor fi niște reconfigurări teritoriale pe următorii ani de zile în tot ceea ce privește Europa și inclusiv România. Chestia asta, eu sper că am mai discutat-o, care se situează de foarte multă vreme. Eu ce pot să vă spun este că România este o țară de interes. România este o țară care încă are mulți oameni adevărați și oameni cu lumină, ceea ce contează foarte mult și acest lucru, cu siguranță România o să depășească aceste schimbări, dar această depășire implică o schimbare totală a realității pe care o trăim. Ceea ce înseamnă că înainte să fie mai bine, va fi mult mai rău. Dar România, pe termen lung, va ocupa o poziție extrem de importantă la nivel global. Mai multe nu pot să spun.
1: Bun. Aceeași doamnă a lăsat încă o întrebare. Mai mulți astrologi spun că domnul Călin Georgescu va fi președinte. Oare va fi bine pentru noi, pentru România?
7: Îmi pare rău, dar nu văd acest lucru. Eu, cel puțin interpretările pe care le fac eu și alianțe pe care le fac eu nu văd acest lucru. Și mai este o chestie. Nu e vorba de el, nu e vorba de orice altcineva. În momentul de față trebuie să ne dăm un pic seama că oricine ar veni la conducerea țării are de rezolvat și de recuperat extrem de multe lucruri. Deci nu vă imaginați că peste noapte, indiferent și Mesia, dacă vine mâine ca președinte, nu poate face ca lucrurile să fie bine într-un mod accelerat. Sunt foarte multe datorii de care nu știm și care vor apărea pe perioada lunii octombrie.
1: Bine, Andrei, mergem la următoarea întrebare. Aș vrea să știu despre Olanda, ce ne poate spune. Locuim cu toată familia aici, domnul sau doamna Pătru Sanda.
7: Pe viitor, din punctul meu de vedere, Olanda, zona respectivă, să știi că va fi angrenată în niște conflicte. Dar, repet, poate întrebarea este unde este mai sigur, știi, în Europa. Și eu vă spun că nu este nicăieri foarte sigur și că fiecare țară se va confrunta cu foarte multe provocări. Acum este important, repet, să ne ascultăm cumva și intuiția. Vă dați seama că foarte mult și dintre noi care interpretăm, citim și vedem, dacă știam că poate este ceva foarte sigur și noi și familia asta am fi plecat poate în altă parte. Dar momentan, repet, pentru perioada următoare, România rămâne o țară mai sigură.
1: Bine. Andrei, poți să ne spui dacă vor fi alegeri anticipate? Ne întreabă doamna Valentina, ai spus deja, dar hai să reiterăm.
7: Șansele sunt foarte mari să se întâmple. Dacă nu sunt în octombrie, noiembrie și chiar se pot duce spre primăvară, depinde foarte mult de această formare a guvernului, cum spuneam, un guvern fragil sau un guvern de tranziție sau niște influențe exterioare până la aceste alegeri. Din punct de vedere energetic, șansele sunt de peste 90%.
1: Deci, practic, Andrei, tu zici că miercuri, pe 30 septembrie, când este votul pentru guvernul Siegfried Mureșan, nu va trece, nu?
7: Eu cred că nu. Nu pot să spun cu certitudine sau dacă va trece, Jesse, peste o săptămână, două, vor apărea alte chestii sau certuri între ei și se va destrăma din nou. Deci, nu ține. Înțelegi? Nu e susținut. Doar că se poate forța formarea acestui guvern, să zicem că ar trece, da? Dar șansele sunt de sub 50%, dar apoi termenul de funcționare a acestui nou guvern este extraordinar de mic.
1: Bine.
7: Deși că e și că nu e, tot e nu. Înțelegi? Deci cumva totul nu este.
1: Bun. Doamna Valentina Badea, alt Valentina, ascultătoarea noastră, te întreabă dacă România va intra în incapacitate de plată și dacă anul acesta va fi adevărata revoluție.
7: Din fericire, toată Europa va fi într-o incapacitate de plată, de aici și dorința asta de a schimba monedele și de a schimba, de a digitaliza totul. Nu știu dacă ai văzut, Jesse, la un moment dat a dat Ursula o declarație prin care spunea clar că Europa este într-un lipsă foarte mare de bani și că ar vrea să intre chiar și în banii, în economiile, da, cetățenilor europene. Da. Lucrurile astea cumva duc spre asta, nu se întâmplă peste noapte, dar vedeți voi, orice chestie pe care o auzim, trebuie să o gândim un pic, să o trecem, repet, prin filtru personal, ascultați-vă intuiția. Iar legat de revoluție, depinde ce înțelegem prin revoluție și depinde ce înțelegem noi să avem claritate. Înainte de o revoluție, eu mi-aș dori ca fiecare dintre noi să ajungă să gândească mai mult pentru ea.
1: Bine, Andrei, doamna Tinuța Timar ne întreabă dacă în România, de fapt, ce se va întâmpla în următorii 5 ani în România, ce te îngrijorează pe tine cel mai tare?
7: Este o perioadă mult prea lungă, 5 ani. Eu tot am repetat și anume că nu e bine să facem planul pe atât de perioade foarte mari, pentru că totul este foarte volatil și foarte schimbător. Dacă înainte lucrurile, nu știu, păreau că se vor întâmpla pe o perioadă mai mare de timp, acum vă spun sincer că toate parcă sunt bunuc una după alta. Da? Este această senzație de comprimare a timpului, dar și un robinet, să spunem, cu lucruri negative care vin asupra Pământului într-o viteză uluitoare și cumva anormală față de predicțiile anterioare. Eu m-aș ruga ca acest robinet să fie odată închis, da, și să schimbe toate astea pe care le discutăm astăzi. Ce mă îngrijorează cel mai mult însă nu este neapărat partea externă și mă voi repeta, este schimbarea naturii umane. Această răutate, acest venin, această sete de judecată pe care o văd în fiecare zi, această sete de a te bucura de răul altuia, această lipsă de susținere și de empatie. Degeaba ne rugăm la Dumnezeu, degeaba mergem la biserică, degeaba ne un capul de icoane, degeaba spunem că suntem niște oameni spirituali, dacă în momentul în care cineva este la ananghie, indiferent de persoană, că o cunoaște, mai ales că nu o cunoaștem, tu alegi să arunci cu pietre. Deci, problema este că noi ar trebui să ne facem în primul rând bine, pentru că nucleul unei țări, egregorul unei țări este format sau merge în direcția în care sunt și sufletele locuitorilor ei. Asta este principala problemă și nu doar în România, ci la nivel global. Dar vorbesc de România, că na, sunt și eu român și nu pot să nu fiu dezamăgit în fiecare zi când văd atât de multă ură și răutate. Deci, cel puțin pe internet, în ultima perioadă, lumea efectiv a luat o razna. Văd cum sunt oameni huliți, aruncați cu pietre în ei de oameni care poate nici măcar nu i-au cunoscut. Și nu contează, puteau să posteze un parfum, puteau să posteze, știi, chiar am încetat să mă mai uit la aceste comentarii pentru că efectiv mă îngrozește această epidemie de toxicitate și răutate.
1: Da. Andrei, luăm acum un mesaj care a venit pe numărul de WhatsApp al radioului. L-am postat eu aici ca să-l vedem cu toții. Te întreabă doamna Elena dacă va fi introdus un venit minim garantat pe care

0: cumpărat, va veni și cu un preț pe care va trebui să-l plătească cei care optează pentru asta. Să sperăm că se va schimba axa de timp și nu se va ajunge acolo, dar dacă se va ajunge, acceptarea acestui lucru înseamnă o pierdere totală a identității personale, a luminii personale și chiar și a liberului arbitru.
1: Bun, și în acest context, în România, când va fi implementat acest
0: lucru? Durează. Deci nu discutăm. Asta este ultima noastră grijă în momentul de față.
1: Bun.
0: E vorba de ani de zile.
1: Aceeași ascultătoare mai are câteva întrebări. Ce ne puteți spune despre Cipru, partea de sud? Va fi o țară sigură în contextul viitorului conflict între Grecia și Turcia în general?
0: Având în vedere că se discută foarte clar despre o escaladare a războiului între Rusia, NATO, Rusia, UE, ce mai este pe aici, este clar că Cipru știm că este o bază militară NATO destul de mare. Deci clar nu mi se pare o variantă sigură pentru viitorul nu foarte îndepărtat. Nu mă refer neapărat că este rasă de pe fața Pământului sau mai știu eu ce alte aspecte apocaliptice, dar gândiți că duce este o țară care depinde total de tot ceea ce înseamnă transporturi maritime și aeriene.
1: Da. Bine, mulțumim, Andrei. Doamna Oana, la ea am rămas, Oana Rareț, întreabă dacă la nivel de individ se va termina cu presiunea șefilor asupra angajaților, dacă se va termina cu minciunile și manipulările.
0: Oana, ce să spun? Nu se va termina, din păcate. Chiar spuneam chestia asta mai devreme, cu oamenii se înrăiesc, dar știi ce ar trebui să terminăm noi? Să ne mai victimizăm atât de mult și atunci când ceva nu ne mai face bine, să încercăm să găsim alternative, oricât de greu mi s-ar părea. Poate că este un semn că trebuie să schimb ceva.
1: Bine, Veronica Wolf ne întreabă cum este UK, Londra, locuiește acolo cu copiii dânsei, dacă există pericol de a trăi.
0: Repet ceea ce eu spun, nu înseamnă că 100% se întâmplă și mi-aș dori să nu se întâmple. Însă dacă ați fi cei care mă urmăresc de foarte multă vreme, luați așa videourile cei care mă urmăresc și o să vedeți că lucrurile pe care le-am brizat de ani de zile, punct cu punct, s-au întâmplat. În legătură cu Marea Britanie, 2027 este un an destul de riscant. Este foarte posibil ca Marea Britanie să intre într-un război armat direct sau să fie atacat. Și nu mai spun și de problemele care vor fi în Marea Britanie legate de emigranți. Da? Deci va fi o nebunie acolo.
1: Bine, Andrei, mergem la Julie care, sau Juliet. Prețul motorinei sau benzinei va mai fi 5 lei? Va mai fi vreodată?
0: Dacă se întâmplă să mă anunțați și pe mine să mai multe canistre, nu. Nu, asta deja nu mai discutăm despre asta. Nu. 15 lei, da. Dar 5 lei, nu.
1: Bun. Codru Teddy, cred că dolarul va începe prăbușirea anul acesta?
0: Din punctul meu de vedere, da. Din această iar.
1: Bun. Cum vezi Spania? Ne întreabă doamna Mari Marinescu.
0: Din păcate, Spania, am mai prezentat la tine și primim întrebarea asta mereu, Jessie, e vorba despre calamitățile astea naturale în principal, mai ales că tot ce înseamnă țări care au mare, care au ieșire la mare, tot felul de evenimente astea extreme și, din păcate, și economii vor fi niște probleme acum.
1: Am înțeles. Dacă se destramă Uniunea Europeană, ce se întâmplă cu euro? Ne întreabă.
0: Euro dispare. Dorința principală spre care se tinde este să se ajungă la o monedă digitală globală. Da, mondială. Va mai dura până atunci, dar vor fi foarte multe țări care vor începe să dorească ieșirea din UE. Unii vor reuși, alții nu, alții face propria o monedă. Adică va fi cumva așa o ciorbă peste tot până când se va face supa aia clară și se vor face cu totul alte alianțe.
1: Bine. Doamna Simona ne întreabă când vom scăpa de Nicușor Dan. Știm că a fost pus. Și dacă tot cei care l-au pus îl vor și da jos, adică serviciile Ursula Macron, Zelenski, Merz.
0: Acum nici nu contează cine, cum, nume sau prenume. Ideea este că

0: firele acestor schimbări au început să fie trase. Posibil, bineînțeles, dacă aceste alegeri anticipate vor avea loc, da, în perioada următoare, așa cum am explicat un pic mai devreme, să fie o schimbare și de președinte. Dar asta nu înseamnă, repet, că această schimbare va veni cu lapte și miere pentru noi toți.
1: Bine, se vor schimba granițele țării noastre în acest an și în ce fel, ne întreabă cineva?
0: În acest an nu vă se întâmplă chestia asta, dar am discutat într-o emisiune anterioară cu Populețul Itan, care spuneam că posibil să fie pentru o perioadă de timp niște teritorii date, apoi primite înapoi și în final, nu pot să spun cu siguranță o dată, dar România își va extinde la un moment dat teritoriul.
1: Deci România își va extinde teritoriul.
0: La un moment dat, da. Va primi ceva, nu știu, va fi un schimb, beschimb.
1: Cum vor fi călătoriile în Europa în luna octombrie, mai ales cele cu avionul?
0: Aici eu nu vreau ca oamenii să facă cum zic eu sau cum fac eu, dar pentru mine octombrie este o lună, mai ales a doua parte a lui octombrie, este o lună care implică destul de mult risc pe partea sa de transportul aerien. Poate însemna, nu știu, poate criza aia de cherosen, pot însemna niște întârzieri foarte mari, pierderea legăturilor, acutizarea unor conflicte care se ducă la întârzieri foarte mari. Deci nu văd neapărat să fie o lună prea bună pentru călătorii cu avionul, mai ales pe distanțe lungi.
1: Bine. Ne întreabă cineva... Salma, un pic m-am pierdut în întrebări, sunt mult prea multe.
0: Ești aici. Foarte concentrată, foarte concentrată.
1: Da, ca să le notez pe fiecare, după aia le debifez, știi? Bun, se unesc sindicatele în România și scot lumea în stradă, gen revoluție sau mitinguri masive?
0: Să știi că aceste aspecte erau cumva susținute de energia universului, să-i spunem, până în această perioadă. Vor fi proteste, vor fi ieșiri în stradă, dar nu cred că va fi ceva atât de mare.
1: Cum ne putem proteja pe noi și casa noastră pentru a trece cât mai bine prin această perioadă?
0: Să lucrați cu voi, Alina, să apelați la cei care vă pot ajuta dacă simțiți că nu puteți singuri, să faceți rugăciune, să faceți zeciuială, să investiți foarte mult în voi și ca un mic sfat așa de protecție pentru octombrie, citiți psalmii 1, 11 și 111, de 3 ori la rând fiecare, timp de 7 zile. Puteți repeta, bineînțeles, pe tot parcursul unui dacă vreți, dar măcar 7 zile ar ajuta foarte mult și vă mai recomand ca pe parcursul acestei luni octombrie, pentru că vă spun sincer, energiile care sunt pe Pământ în momentul de față și care urmează să ne cotropească pe toți sunt absolut nemai întâlnite la ce vibrație joasă este, vă spun foarte clar că sarea vă poate fi de mare ajutor. Recomand să folosiți sarea pentru baie, recomand să puneți un strop de sare poate și atunci când dați în casă cu mopul să schimbați un pic energia, tot felul de ritualuri de protecție cu sare pe care le găsiți sau le puteți găsi, eu am mai vorbit la webinarele mele despre chestia aceasta, dar sarea este ceva ce ne poate ajuta în această toamnă, nu doar în luna octombrie.
1: Mulțumim, Andrei. Intră România sub influența Rusiei sau Americii? Se termină războiul cu Ucraina și...
0: Ca să fac o glumă, noi mergem spre dreapta, dar de fapt vom fi tras spre stânga.
1: Pe okay.
0: Viitor. Da? Deci, clar, spre Rusia la un moment dat va fi ceva. Adică Rusia va deveni o putere foarte mare. Îmi pare rău să spun, dar noua ordine mondială implică Rusia, China, India, da? Deci sunt multe alte țări și aceste state unite, această putere forțat, cumva prezentată, își va pierde foarte mult din ceea ce crede că are acum.
1: va fi vreo pandemie sau vreo închidere de granițe, restricții de călătorie până la finalul anului?
0: Eu cred că deja suferim de o pandemie a însingurării și o pandemie a răutății și toxicității, care este foarte nasoală. Vor fi foarte afectate pe tot parcursul anului viitor. O să vorbim despre asta la momentul respectiv, mai mult partea psihică, și vom vedea foarte multe gesturi extreme și necugetate, din păcate, la oameni. Restricții, însă, e foarte posibil să existe în această iarnă. Nu pot să vă spun exact motivul pentru care, dar sunt șanse mari să se întâmple. Chiar dacă nu pentru toată lumea, poate în anumite zone ale lor.
1: Cu economiile oamenilor, banii cash, ce se întâmplă? Te întreabă Paula Cristi.
0: Bucurați-vă de ei. Important este să ne bucurăm și să facem lucruri pentru noi. Repet, nu mai există ceva extrem de sigur, nici măcar piața imobiliară, pentru că vedem foarte clar cum impozitarea va crește foarte mult începând de anul viitor și se va tot mări. Aurul, bineînțeles, mai este o variantă care, da, va crește din nou destul de mult, dar cred că cea mai importantă investiție este în echilibrul nostru și sănătatea noastră mentală și fizică, pentru a putea face față, scuză-mă, la toate aceste provocări pe care le vom întâlni.
1: Despre Transilvania te întreabă Tinuța Timar, simți că s-au mai modificat liniile de destin? Cum să înțeleg concret, mai profund, când ai menționat că în ceea ce privește retrocedarea va exista o alegere personală?
0: Va fi o negociere. Negociere, nu alegere personală.
1: Am înțeles. Se lucrează la o nouă lege la AEP pentru interzicerea partidelor suveraniste și pentru secretizarea dacă se anulează alegerile. Așa, se știe că este influența lui Bolojan și dacă se votează această lege, vrea să știe doamna Simona.
0: Eu, în primul rând, să știi că nu cred în partea asta. Partid suveranist, nefas suveranist, mișcare, stânga, dreapta, e doar o luptă de interese. Și, într-adevăr, energia actuală de ceva vreme simte nevoia unei schimbări. Și de aceea vom vedea foarte multe schimbări de regimuri în foarte, foarte multe țări. Repet, tonul l-a dat Germania. Urmează Franța, da? Și vor fi multe altele. Nu contează cine influențează și influența, dar clar, lucrurile se schimbă. Se vor schimba la nivel global.
1: Bine, tot aceeași ascultătoare ne întreabă, de fapt spune că Zelenski a cerut României să-și mute frontierele în România și dacă va accepta această cerere, fără să gândească conducerea României, intrăm în război cu Rusia. Cum ne afectează?
0: A cere nu înseamnă că se și întâmplă, și despre Zelenski să știi că pe parcursul sfârșitului acesta de an, nu cred că neapărat octombrie, poate puțin mai târziu, și nu despre el, ci despre toată situația în sine a acestui război, vor ieși foarte, foarte multe adevăruri la iveală. Se vor lămuri foarte multe lucruri și vom înțelege, sau pentru cei care încă nu au înțeles până acum, vor înțelege mult mai profund anumite aspecte.
1: Am înțeles. Andrei, este doar o senzație de comprimare a timpului sau așa și este Emilia Dima.
0: Emilia, să știi că există într-adevăr niște studii prin care timpul s-a mai micșorat, dar știi care este problema noastră? Nu le percepem atât de scurt și din cauza accesului foarte mare la informații și a tuturor manipulărilor și nebuniei în care trăim. Imaginați că dacă atunci când erai mică și nu aveai telefon mobil și toată lumea la degetul mare, da, la baza unui telefon, aveai timp să faci lucruri sau să nu fi trasă în 50 de lucruri în același timp. Și cumva de aceea simțim că timpul trece mult mai repede, pentru că subconștientul nostru lucrează la viteză turbo.
1: Am înțeles. Ne întreabă doamna Daniela, de vârsta de pensionare, se va menține legea de a ieși la pensie așa târziu, 67 de ani?
0: E normal, îți dai seama să ne gândim, mai ales că mie mi se pare tragic că cei care au muncit o viață întreagă ajung să își facă calcule la sânge de la unul la alta și mi se pare o lipsă totală de respect față de oamenii ăștia care, nu știu, poate nici de medicamente nu le ajung uneori, mă refer la oamenii normali, la pensiile normale care sunt sub orice critică. Se va vorbi foarte mult despre schimbarea vârstei de pensionare, micșorare, înghețare, însă eu cred că în momentul de față, pentru următorii ani, încă este ok. Dar se va ajunge la un moment dat în care bani de pensii nu vor mai fi, sau nu că bani, nu va mai fi pensie, vor fi altfel făcute lucrurile.
1: Am înțeles. Ultima întrebare a Andrei, pe care o luăm în această seară, pentru că am trecut deja cu 10 minute de timpul alocat emisiunii. Ce ne puteți spune despre Suedia? Valentina te întreabă.
0: Suedia, Norvegia, Islanda, zonele respective vor avea niște probleme legate de evenimente naturale grave, dar și probleme foarte mari legate de imigrație. Dar Suedia, spre exemplu, va fi una din țările destul de vocale în următoarea perioadă prin dorința de a se retrage din tot felul de alianțe sau convenții. Va pune destul de multă presiune financiară în următoarele luni, aș spune, pe acea zonă.
1: Bine, Andrei, vreau să le mulțumesc tuturor ascultătorilor care au trimis mesaje, au trimis întrebări și să le spun celor cărora n-am apucat să le răspundem astăzi că ne pare rău, dar data viitoare pot să ne scrie și dacă se înscriu din timp să lase o întrebare, o să le răspundem. Timpul nostru este limitat și al acestei emisiuni și al nostru personal. Întrebările sunt foarte multe, am încercat să răspundem la cât mai multe dintre ele. Andrei, îți mulțumesc frumos și ne
0: Cu
1: vedem
0: mare
1: data
0: drag și mulțumesc și celor care au fost alături de noi și ascultați în partea emisiunii, cred că acolo aveți multe din răspunsurile la întrebările pe care le-a spus. A fost o plăcere ca întotdeauna, Jessie, și ne vedem cu dragă ta viitoare.
1: Abia aștept. Dragi ascultători, a fost alături de noi Andrei Diaconu. Vă mulțumim că ați fost și în această seară alături de noi. Cei care n-ați reușit să adresați o întrebare, vă așteptăm la finalul lunii octombrie, început de noiembrie, când va avea loc următoarea discuție cu Andrei Diaconu. Dacă ne scrieți din timp și sunteți pe fază, cu siguranță o să vă răspundem și dumneavoastră. Vreau să vă reamintesc că am făcut un anunț. Dacă n-ați fost aici de la începutul acestei ediții, am dat startul înscrierilor la cel de-al doilea eveniment pentru anul 2027, Ghidul anului tău, scris în stele, alături de mine și de Roxana Lușneac-Cioriceanu, astrolog astrologie vedică. Primul eveniment, cel de pe 10 octombrie, este sold out, s-au ocupat toate locurile, așa că vă invităm cu drag să vă înscrieți la evenimentul de pe 31 octombrie, tot într-o zi de sâmbătă. Același subiect, vorbim tot despre 2027, ghidul anului dumneavoastră. 0779-288-627 este numărul nostru de telefon unde vă invit să ne scrieți pe WhatsApp dacă vreți să știți mai multe detalii despre acest eveniment sau pe adresa de e-mail dacă vă este mai simplu, iubescastrologia@gmail.com. Acolo primiți toate informațiile legate de acest nou eveniment și sigur, dacă se va umple și evenimentul de pe 31 octombrie, trebuie să venim și cu alt eveniment, al treilea, dar totuși înscrieți-vă, rezervați-vă locul din timp ca să primiți ghidul pentru anul 2027, dacă sunteți curioși cu ce lucruri vine acest nou an pentru dumneavoastră, pentru că facem o analiză personalizată pe datele dumneavoastră de naștere. Seară frumoasă, vă doresc, ne vedem mâine, tot aici la Golden Hour cu Jessie, marți, dar și miercuri, pentru că joi va fi fără filtru, așa cum v-am anunțat din această toamnă. luni, marți, miercuri ne vedem la Golden Hour, iar joia este ziua emisiunii Fără Filtru, o emisiune nouă pe care o prezint din studiourile Gold FM, împreună cu invitații mei, invitați de seamă din zona politică, din zona jurnalistică, din zona artistică și chiar a afacerilor. 10 întrebări pentru România. Seară bună să aveți și ne vedem mâine.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On your marks, get set, Gold FM, solid radio. We're Gold School, Gold FM, solid radio.